0: Inéis sin bhí ceilhain ó féin trá ó an pí ceil a gcuin agus sin tócha ón albumm seanseach ó gohíos fithe cethair ceiltar sin ó gáh beidir. Inéis sin bhí Joshua Burnside a gcuin ó Belfairsta agus cuamar Nothing Completed ón albumm Teeth of Time ó Gáfíle is a fé cuaig agus dúirc an sin bhí ceilhain ó Simon Bird agus ón albumm Sport ó gohíle is a trídéag cuamar Claps Starlong agus sin é bhhaimse tú sin chuig deire an chlormuid Tás an rin se tanmhas agus ba méreis an seachún le ní smó ceil gachmórt bín an chlóir siúil ón haonda gníáíthe agus meas chu ceil agus mar sin de agus fannaí anseo a ggur níos mó ceil le airán agus iá
1: sé
2: Tú ag géistecht le radioú na lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Electricidad. Radio na lifa.

0: Yo, let's record that shit.
1: Look, Celine on the BNA, no.

Is mi sé Celine agus tátuig éistecht le electricidad.

0: Barúna lifa. Céint a sé Pca car.
1: Is mí se drifting agus tatú a géistach na réúna lifa.

Is Misha Haler agus tatu ag eisteach le radio na lifa.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radioú lifa cé sé chun go cair FM.
1: Tá tú ag géistecht le radioúna lifa. Kate sé bunki cahar FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éiste leis inis.
2: Anis thugann ar radio na lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltá ní leanán. Ráhad or néistúí, tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláir seo, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláir seo a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Hogwarts gan an bleeding crack a hos an ocho. Near vain Hogwart than tashes in a lower. Nivy Hermione cough thermals Lauren Tarig be gyowl. Lascavorn the slotting driachta, agus ve Halley and Hashlan albadink shin, te feckin toli. Ni hunnin agus an shan ot clichisha.
1: Via haar in yerin na fedzilehi, via seki kama. Ní raibh mór an cáir de fáca aige le ní a chur amach acu a gobar.
2: Bhí an óisin ceart ag na seanna ghil. Chur amach ag buchalach diad mar rinne óga. Rith an tairig, chó fadar ar siúl ón bhaile agus is féidir, déan dearmadar, na bachlá. Bhí ag domáis de dhéanta acu, tí fehéin nó don alach, ná dhéan cás, ná tóir ard, ná bhí bórtha a chorabí.
0: Is grálam tusa chomá a ghadí.
2: Tus ní tú san oldscoil amárach. An cean bhfuil machar a séims a gobarán, agus ní aistrói me airgid ar beth chuig de cárta muna déon tú án. Agus, tá sé ar tíh ó thuad an cahar. Tóg amach an fóin sin bhfuil tú có tucha gó agus fai amach cadí na busna a chas tú áil le fáil tras na chuige.
0: Ah, shit.
3: Tá tú máil, a ríis, seo an carú lá sa chéile alba.
0: Bhfuil, ní seach de chlog a fóil. Tá am gom cupá an caí áil sa cheantín.
3: Don cearúthúair a alba bí anseo ar lehaní a nu. Tá ontas orm. Dúirt de dheadlam gur aibrí dígra seach díthe le chu.
0: Agus chread tú é? Sucker.
1: Ní ragar alba. Ach chiontaigh si a súlia hig an urlár marmar, agus chuinnig si a béil dritte, le tean deacreachta. Bhí si damanta cínte go mhuinach si a nína amach. Íar chaláiste dábhar Hogwart a bhís an áit, lán, sílá lárda, stairí, cliche agus pasáistí fúra, ó, agus obair le drónach. Ag carta busci lán sean chópeisi ó ifig an olif ar an tríú urlár, hig an nua laurlan den sin sean ghaelge ar an von urlár, gan ordachor. Bhí an tardachor as faim ar nui. Ag fólfu busci sean nóti láfskrífa an olif amach ó busci eile agus á gurs na cód chabinéid, a chur locht istáit na holtskoile is teach sa verna in a mech na busci lán sean chópeisi. Ag buint sean nóti láfskrífa amach as na cód cabinéid a ríis mar ní rá siad san uirt ceart. A déna gach íirecht gan bosca cipiní a thógáil amach as a mála láimh a tluí agus cean duna cornéil hirime éiste duna cópéisí a lasa de haisme a le úps ní rá méach. Bhí ábhah intach má. Níor chuir si éon sean chópéis mhuí le hinne. Ach bhí sé thuirsiúil a bheith má. Bhí sé thrám aici féirí na thuirte féin.
0: Dara, cáil tú. Seanna leirlan áit écint. Ba chéar duit se an jobb se bheith agat, bhain fá soltás. Jesus, a níos tó a mún ná stig.
1: Bhain alba de a cardigan. Bhí sean chórdíní thar timpil an urgnamh seo, an sean chaláiste. Legam ag spás ag na hófar Hogwart le siúl agus amach na bhéna fadó. Damsigh si cornéil ciún idir reint crán agus balla na sráide, agus hí si ar a cardigan. Bhain si busca beag stáin amach as a mála láimh a galánta, agus paca pápéir tabac agus a busca cipíní. Carú úrat lig in a dhia sin, bhí si ina lí faoi na crin agus ord humor arhi. Cén docar má thug Mr. Sin Sean Ghaelge bata agus bóthar de, féca dadan an job eile áil de, nach meach. An sin bhúl smuina bhí.
0: Tá mé ar hiúl a bhaile don trán hóna a olif. Cén leis scéal. Ní Vahim Rova. Cursi Bon. Cahig willin shanar sin sa shaskadi. Ni hoakig an shanda na dota sin andi sporacht fe sin.
1: Hoag si amal a Chloe. Agus rinne si ar an tíf charas. A cardigan fóca in a lí ar an talaf Jarmata. Fúl si sís hig an shan se pale. Ag buint gá híf an fasáiste léhi. Bhíach sé folamh bonús an ama ar na léthe seo, agus baolaigh a bhí in is féin. Shiúil si go cuireadh si san taobhrann, bola an tnasáin ina poláirí, agus suas léhi hig an altóir. Is deach ar chúil an altóra agus bhí si sa sacristí. Ní ra mór an ar a bhiú trácht ar sa seomra, reint cófrí, cúpla cean áard, cean eile le tarachán, Bhain si tríl as an doras sráide ar an bhaile trasna. Faoi glas, na cuma. Ransig si ag cúpla cean na tarachán, á darint amach is á sá isteach ar ís go colánach. Féicint an rá rud ar bith le hithe ann. Fuac. Hí si ag an tábla i lár an teomra.
0: Ocras an dáin arom, fecin ónseach de olaf sin sean fecin ghaelge.
1: Lag si a súl ar an túseán, a bhí ar croca ó chruaca ar an bhala.
0: Nach comas a tuch.
1: Chas si agus chur si agus bhrúig si agus haring si ar an chlár don túseán, go dí gur éirigh léhi é a oscailt. Scrúdig si an tíbhis jitte.
0: Dá gur hin an sin é?
1: Chúirtig si go fústrach in amála, agus thóg si amach an bosca beag stáin. Chúirt si reint den ábhar speisialta is teach sa túseán go cúramach.
0: Beg al maith ag an giad draw meile a bheg a freastal ar an afrin sa náitse, agus ná bach a gíle bhór muachas a ghuálam fáilte roibh.
1: Thóg rig alfa an túseán a ráis ar a chrúca. Dáag si hart. Bhí ócras ar hi go fól. Haring si tarachán eile amach as cofra eile.
0: Woohoo! Bingo!
1: Haring si budgeil fina le lipéid bui amach.
0: Alteris? Altorius? Well, si fa margarum? Tarragona, nil mór an clúar ha siúd.
1: Má bhí rud amháin ar eolas ag alfa, hig si fian, agus fian dearg go háirithe. Ach doscail si an budgeil ca béir be, in am an ghátar.
0: Caipín scrú. Déanna sé cúis is dócha. Bhí sé sin atá stáil.

0: an áit Ceim tal mé Ca a fón chuig a chlách ó Cé seo Teachs ón olah sin seán
1: Slog siar cúpla pila par a céitemáil Pe tú tá
0: Bastardín Ó, chuir an bastardín an tarna ceann
1: Morúil tú aráis faoin na trí chlog nábach le heachta aráis a choraba
0: Well, grad leat a hand inne Sin sin so Ó, se fuair san áit sin is Cadé? Cé chuir an duras féich lás? Cé dhéanach é sin? Só péal á ann?
2: Has si an sin ar fabomanta, marú lirthi. Ní éadach si scarta chur ar a hathar, híl sé gorág si an áta wadó hin. Ná ar an olaf ach an urad, híl sésin an rud canan céine. Chahag si haríthe chahaf san áta. Agus bhí ocris ar hi gafól. Chúi si ar as ag an sacristi, a cuartús na háitina nar áach si ar hrú gafól, a rá éon rin de bhí an ar churbe, briscan ó gó, nó bara seach leide fiú. Bhí cófra ard i gurnéil a bháin, doscail si é. Bhí sé lán éide afran, ní acha si éon rud eile is tithann a chi siúd. Thug si cic dó.
0: Dún! Durs! Dún! Cad é sa... Fec! Cad é seo? Well, anis. Cad é seo? Ar is si? Ar is si dáte? Nach dásiad na maná seo?
2: Bhí lár mór acu ann. Anaracha, lonaracha, lonracha. Gach íomh is pos is smut is smuisearthe, agus iad é gabhairc díreach isteach sa chamara, agus gan mórán eile orthu. Cha alba tamil a pórseáil tríd na hirisí. Ach ní ar na spéirbhrá a bhí a thord, ach ar cháíocht an fápéir. Bhí sé fuair. Dáirc si ón bhairt irisí d'ard chaidán pápéir, hig an túseán, agus a ráis ar na hirisí. Húi si anán hig an túseán, áit a rá sé ar crucha ó hárnia sa tílál, agus bhuin si an tláirde. Ní rá mór an spáisin sin, ach déitach si teasta chináléigin na chur san áit.
0: Well, a Sally agus a Molly agus a Betsy Ray, há si bh dul go hifran. Bes ibh mar choúidir a gom go maidan na stócha. Peige rum fneachtain sa libhse go dtí go nos glíonsead na dúirse a ríist. Scris dé ar thopéal.
2: Bhí an talach baile dhéanta ag feimú go maith ar feadh tréimhse. Tá réir mar a gó iris bháin is go réig na blairí, strók alba leathna geile as i chéile, is chuir si isteach sa túseán iad.
0: An fós fuair!
2: Bhain si trí las é do bháin na bhreastalaí afran.
0: Róbheag, níl tasar bethanach iriad.
2: Bhain si trí las é do bháin an tagart, fochúna de haisaigin.
0: Róbhúr, agus níl sé tram glór le fucht na hithe chuine le mach. Ach, má chuirm cean eilerum féin chomála sin gean sa.
2: Bhain si trí las róba glas a bhíon sin. Cásal ár náideach le bród néireacht fín mhuí chun tosaí agus ar gúl. Pancho ár nósach a bheas alba. Ach bhí sé trom, bheith tasán. Chas si thart le go luasca chun scairta den Pancho amach. Tlóite!
0: Fuirthe! Agus... Ó, tean an scarf chlás se leis.
2: Ar si, á cahab thar an mhuináil, agus á fáisce go feisinta i snaim thar a gúl an tlé. Rinne si pramsáil is princam ina cuid éadaí gweite ar feadh tamil. Dearmad omláin dénta, go raibh níos mó sa túseán ná luthra sean irisí. hí an stiff dríochta a neadaigh si isteach an tamaló hin á ró chomá.

0: Níor fothaigh sí ihéin ag búla in éan an túseáin agus í ag tuitim. Ní acha sí an túseán ag dúirta a lásta te amachar imime le pantseo nua. Áit ar thosaigh deach cúra ag éirí a níos trídean sacristí. Bhí si díirithe go thomláin ar fanacht an sin ar an urlár cúpla bomanta go dtí go deachaach sí hic ihéin.
1: Cad é an lá sin? Feic! An feicin pontseo! Hir cléis!
0: Deirigh le hís leanú amach as an fanseo gan buint leis an chnáú máil i gcornéal a bhánta.
1: Amach! Amach! Buint amach as an múnas a mé!
0: Na céta uaireanta ag buint tríal as éadaí in bútíics beaga na carrach agus a gcuid cúbalochaí beaga buidecha ag teachta dárthálairthaí. Chasí an pantseo go talamh.
1: Sné! Oh, bochlaig an bocht, has ag prabadaí!
0: Bhí si chós gantrithe sin ag an achtra agus chóthir sin ón stiff a bhí sa túseán go fóil gur thárig an dúchas ar an ilúnt. Thóg si amála, ar nuí bhí an méid sin san instan ag iba léir, agus rísí amach as an sacristí. Sús an stairre léhi agus í bholach taobh thiar den orgáin, mar a bhairtaigh si. Fuí thionchar an stiff go fóil, hit si ina cnap codalta an sin faoi na treáin. Agus an nuirid sin d'efra orthi, níor scrúdaigh si, ná níor chiintaigh si a raibh aon rinn de lúthra ná de theas fin chuideile don chasal, an áit ar chasí ar an urlár é, taobh leis an túseán a bhí anois folamh, ag fás agus ag neartú, agus ag fanacht ar fo bheag air lena aiint de splanc i gcean tamalín. I glúciocht thar rália an Bhealcóin, a rá an targán ina hiarthaí, thunaigh si deataach a teacht ó taobh thiar den altóir ón sacristí.
2: Má go leor ara, is go den chean seo sa sacristí agus ar an daon.
0: Lánig Alva síos an stair ó Bhealcóin an orgáin a ad sa bhí siad gafa ar a ceire buin sa dóias nach feicidí si. Chú is si a bholach taobh thiar de dhealamh mór den éomh Martán de Poréis. Tháinig daoine, dimig daoine, agus í rithan ama dan Alva ar a gogaide a mála tlóí fáiscathe lena hocht. Sa deire thunig si seans éilú. Theas si agus thóg si a fón póca amach as a mála. Smúdáil si siar a chuid grúige.
3: A Bhean Uasail, ón Dublin Evening Inquirer anseo, an bhfuilíonn tuairim a gcuibh ar aon sin na tine seo.
4: Amachas seo go beo man ar fiste leat, tá mé ag fiosrú foinse na tine cinnte ach tá sé wadrú lua aon chinine a bheith déanta. Anois, imi leat le do thoil, tá mé mbun oibre go fóil. Anois!
3: Gamal a scíal, a Bhean Uasail!
0: Thach Alva a fón a rais ina mála tlóí. Amach gata an choláiste go stáitiúil staidéireach léi, gan iriad is spléacha a bháin siar le go bhfeicead si an sacristí ina bhealóg gobh. An díon ag titim a níos. Tríomh rigáid dóteán ag pacála gcuid trealamh arás na fleithiclí. Cár gárda, ghá ar an camera, reint iriseoirí fánacha, muintear na háte lena gcuid madlaí a mothaig siúil a tháinig ar an sléip de haisma. Reint d'éirean an choláiste a ruigú amach as an urgnamh ar bhann sláandála agus a bhailteachta. Go leor de scoláirí an choláiste agus iad a dhlacha féiníní lena chéile le chur ar na mánthó síalta agus bacla de dhéagóirí óga de chuid na háite ar a gcuid rothair. Ní rá an tolamh le sin sean ghaelge i láthair.
3: Burger agus scalóga le do thoil gan inniún.
5: Agus seo nuocht a haondaigh ó Radio na Lifé, 106.4 FM, cuisle na charrach. A réir rinneach damáiste mhór de cheanda na hagaisí is starúla sa charr.
6: Beicim go raibh tine a chuin ollscoil haimis sin é. an de máiste chun sacrastí agus de máiste data den dín a thug agus cean milún euro chuir na chearttarríist a deir sin seo sa fapper. Lusin me? Tá if i céimiis an gá an sépe. Ar nó dú chéimi lom gur thug sé bat is póthir dit ní beúthe an lá chéine, mar nach raibh tú darir a fin fost, mar gur ach tú an cláiste ag am lón. Ní acha mé seothú go dtíú ní am té.

0: Táú a géistecht sa le réúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Díomh agus bfu géad fáilte isteach hiig What the Focal, pod chréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is sumta si dá bhfuil am muth ann. Is mise ciní é. Thosigh mé an trí YouTube What the Focal hir sa bhblion 2016, agus é mar aim agam ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgóilge acu agus ar mion le bor feáis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósma chóir an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe, snásachar ar bhór gcuidgóilge. Ba bhíon le mo bhuiochas a gáil le furas na gcuilge, agus an folclór nua béir le gcuilge as uíocht a dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasa sa freisin. An tí atá lom aniu ná séin ó Súlaháin. Tá fáilte is fitheróid thiag What the Focal a chéin.
2: Chur míle agad a chiaire.
1: D'ir méid beag an fút ar dús, mar bhfuil chur amach ag daoine air agus cuil seans.
2: Rudaí mai heile dá.
1: Tháinig séin ó Súlaháin nó de Kerry Cowboy mar bheith aithna ag cuid a gcuinéir ó airm i grí lór na riachta. Láthróir teleíise agus croththir ábhar ar na meán thóisiíalta atá ann, chumá leis an dalhíocht agus an saoal nádóirthe tá crí chéan istíigh sa réilen. Bhain sé amach céim sa réilen ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheith bheith héin, agus gradam sóir bhaasa sa réilen tucha leiisiige as an mar is ídeáil san ábhar an bhblionn sin. Ceappach le déine é mar ifagach pláála teanga de chathairá bhín. So, sin postla dealrimh, tá cad a bhín sa gceist le ifagach pláála teanga?
2: Se, tidla na bhúr, tá a bhfuil an postcó grada múlas a thulófach a na hásta a bheith a dhéanamh hiúra. Is dócha an tifagach pláála teanga an rudathá gceist go bun úsach ná an plán teanga a chur a bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chúrim, há tú plé le gnóna, le scolna, le tailig, leis an bobal ile in áíirh leis an danga a chur chun cín. Agus mí sé mar hápla há gobar i mala sehí se gaiteachta chahar sa bhín i ggéirí heas. Agus dá go bailla sé bhí se gaiteach an sóin nadar an félinn cuaúach dhéanamh folclór puncaí agur dos bud sé de tin Is go bertííanamh dréir bhríthir an rud háin nágur bailile é a rastlííon ar bhaintre na gaiteachta. Mar hápla ní bhráthach tá gaiteachta gcuin i mailann scéig, timpplan seáin an counterson agus bíad siad sanna fad, a tarachar chathair sa bhín is dócha a ggur na seirbhísí a bhín tastáil bhuatha.
1: Agus ba chóir goméach gailann sa bhaile sin.
2: Sin é, agus is dóilim gur sin an plán a leaga chumachar dúis go mar gailann an dóibh san ach an trí go bhfuil mis sé fiocanteir agus na d daoine eile bhfuil a pléile ha a pléile OPT in ar foiid na tíide is se go chear goach a heile deis na gail ná na daoine a hamreachtant s na bailte ar bhí se gaith sin chomá tócha godaggan na héanrad le chéile.
1: Agus cé méid if goch planáil teanga atá timpplatíir, ní animé ar an ábhar seo don fudcréile ar fad ach tá sé sa mún.
2: Se há seaachtar is fihé ann dréir mai hiigime agus há duine nótréis thosnú le daanaí i drálaí i ggéirí lár agus cílíonnta sin go bhfuil cuaiggur a gcuinán i ggéirí inis. Tá sé sin ládra ggóhannta tócha mar chunta ó théamh planáil teangandá agus is léir go bhfuil muintena háte léirú suime, sa bharbartá siúla gunnas perad sam dana bhhéochas sain a chuúntacha é cin mar ghil chun cíine stocha don teanga sa chunta.
1: Tá mé i ggéir leart leat dar nóí faoi do fros héin leis an gáil go freisin, ní as an gháil tuachtait go bhistam.
2: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gáil chláiste níar mo chuide dechas trí bheán na gáilna, agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chunas go bhfuil gáil na gom. Ach is dócha fiú an bíorla bhí mahímpa le gglaglan na fás níos, bhí strachan bhíorla anna éadrum ar sin ar an gáilinn in áíir, bhí mar úsáid freichas focail bhíorla ach a lát goil na áíh haúpla
1: nailgus
2: sinné go té, mar is as í an deir an bmhthir gandát agus chahas anna chudáama híos le hena bháthir híos an son dana rah anna gháil na fadaché agus dó a gur an sonna hástigigh mar fros ó héamh na tananda. Ach fiú an bí le bhí a himpel ní bír le áí bhíiad thrá bhíáin an fiagar aúpla sonplaáin sa gom Díach mó bhaamais le hédí ó hí was ina gaiir. Gadá cilíonn gaiir madra agus cluisan tú legin eile ó hí was ina deag.
1: Hí was ina deag.
2: Agus sin strachtúr na gáil na gan dat tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sí sé ina deag Cluis ruí ag ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gandáta sé lán do gá láh do aigen a fechas suas. Fiú mar hena bháthir is as lis a fucadí agus díoach sé se leit áfuil focail goil na ché ach tagann si meach le ráta si a nás op si has áfuil airí an ádin thair agus chuna í atar agur bí lei sin agus má chun túcéist a sa múil a reinintfa daine cad is brí leirí ádan so in néríist san víú thuirtaid ach tugann siad go máth an úsáid is doá a fphobal cattá ggéist. Focail eile ar nás aine seoir gandát bheith chumachcha go na gaiir Bíon an aimimsir gehanisú pead ach ana seoir an sunnas focail lena chotíanta sinna ggéirí ag gdain is docha bhíon ag casíd nua gghrán ana seoir.
1: Anías mar sin an túrá greibh an béirlaad timppla an réilech ar fad ach cumála sin greibh nasc go lei sin gháiltacht inírách.
2: Bhil sin é nírás tóca leis an gháil níana sinrá agus ní ddíar an gur caiintúir dúchas sin éair me hí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas mar mar luúnsin. Chs tín chláiste agus héanana stadéir an gáil an gandát agus ní héon drohheasa seir na léochtúirí ná na mútóirí ná feic ach an íne ná an méad is mó gáil na dála miise ná ag tomáin farclift i ggur chuine.
1: áráim sé sin.
2: Créimí an dagan seoát múteir ceir agri business an sin hís tomáin farclift an sin agus a caiinte fer beéis ó múltíín ón dheohanna ag áit na mar sin na ggur chuine de fiochas suas anach chuid sehris agus nachhananas na héanaad bhí sé bhís anhhad am deachas cin arrás cepaach a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibhnú pead. Achas dócha má dhéochamm sir ar mar ruúchas féin. Cé gur tógáil trí bhír le a bhíáin hamaráéis ní dá an gur bí le ceta bhí ggéisteach an nuir agus bhreathas an sin agus me

0: gotten sin sin a wad nís don réilge agus bechar hiiskent gan astruáin goréilge dhéanamh domsa.
1: Ba tá íhráach anna himimiún mar chás fiú, mar hatú keinintear an dange a bheith méhe mar an bríomh hange láirthe leis tí dorá luúin. Hále sé chótban sin.
0: Céinúir gur hále se.
1: So han tú keinintear hosnig sé titimtrééis an gorta bhúr mar dhéanar foiid na tíirstocha a chan tú keinintear an tanga fós a bheith anna anna láidir sa counter lua sa chéad dénach gan dát. Fiú mai echan túna figurúí ó míle ochgéad nóchas dóilem. Bhí nócha fangiad nó mar sin dus na daine bhíam reachta don bhí an gáil nar dolacha há an figur san níos irde ná mar a bhígur chuhine gnám. Agus á sé simúil mar I gáíar a cuiíimiid ar chiirí agus ar an gaiiltecht cuiíimiid ar chucuíine mar gandát mar a hasan há sé níos láidir mar gaiiltecht istócha ach ní mar sinna bhí riomh.
0: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gailtecht iníhráá a fás níos tuis go mítar gcóí a caiintear chucuíine agus bín sé dachar fis bheith got cé áil cé átá ina gailtecht go hifa goúil in ire agus na línta sin. A Harach freisin, mar tais gom gohfuil sais puil in áitena ar nó dus nach leirí tar gailge ar an móthir sin agus an sinna chéad áile le sé.
1: Se agus há conspóid fé sin fós in á riidirh mar línta na gaiilteachta tarnaíochaíiad néidir chuige trí is dá an bblionna bheáin, agus má dhéchan túir ar mhór na nailtochttaí an rud a duine ná bhrathadar pe ciigurí bheánna gnám, raibh annach chud gáil na láharirta mal le fearan nó péáit próiste fiú agus dúidir gaiach é seo. A hála sé nú na nóil áté an chumaithedóilem a an cá bheáán na níhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tu a bheits a gaiilteach agus cósin bíal dúris le gan bheits a gaiilteach. Agus bhí marrán cás ná meolalar sin mar ag an nám bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh deanta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuil méid sin de thuúnta sa buint lei sin na hiile.
0: Bhil tá sé an fósa gur alín na gailteachta is rudí mar bhil cóíart sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar in dúnta sí sin.
1: Se an dáteach ag an an bhí le héadís céim de débunnta don Bobbal ile aber sa bhí sé chun spóide go bheith fáca a machchas an gailteach an sun agus gáil ina gut.
0: Simú.
1: Thla sé goine fiú narádar ag go bailile chuil me scíal gribh an teileach méthe chuig sochrid lá i duine chun ciireacht agus mar sin fága go machchas an gaiilteachtíiad. San ar dhéchan tú ar ihráach agus há fhí seáin anna bhhaid díonantaigh Victor Baide farthá a chuirm cianlam héin híos an gáiltachtí bhráthaigh. A Spáinan nar thomáin tú timppel mórcúir chiaí mar dhéana an annacha daoine thugan cuat ar chiaí heas, Téan tú staach sa mach ríéis don gáiltacht démta. San tú fiochantar bhloc de hais a chá golóir Paul agus Ián gáiltachta sé hí sin agus i náhaid, Tá ile an gaiithar a ríist leis tí den le an gáteachta. Gandal a bhaid cíal leis agus beidirúil sin dionanta go hena féananig há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteacht in íhráach agus chafar fiochanar sin.
0: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha acha filimid ar chéan ó súlamháin agus ar na ceisina a bhhuiins le wat a focail le
1: bhíar man deise hapú.
0: Bhíarm na ceisina chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua béla gaiilge.
1: Bhil gan dát hí sa gírig fannacht ar mhrónda a chiaire agus mar sin rána me Were you born in a barn? Ná caiint is a úsáid fi ima chuineh agus sin tafad an saim le a clia. Ach há na leganach a gailnar sin an easar fad, nach núntar na duirse sa taach a gobhse. Sin legan na bháin. Éon seans go númfá an doras i dhiíag. An bhui gaiirí ábharí níos crust an sunbrath
0: agus rá
1: sé dócha ach an ceann déirnach is le únsaí bháin eile inana bhar le clia scríisiad héin claicam leis sa bhah leir an riftúíomh maiile clia sa sin an slatóist a bheith sibhíalta dé a dámh.
0: Well, féochaach an inneog an seo studioú Redan Lifa. Cé go si bhíaltas tá sé tí mu.
1: Ní dé
0: Aberlin
1: Anna
0: hi bhíalta ar fád. Nadidir an den áspláachlí a scrígé sin fiú, nílas gom cé a bhí go burn anráil sin bar an ceiste chu chuirrma branach. Fáltaach.
1: Níor heasta go méon na anamníú na fáid.
0: Braham gur sáis joke ón tahs jugé. Ach tá cean eile ar lu tú ní ón Ián na hánig mie.
1: Se
0: cáhan nuús ar in na Hánig.
1: Se nadar gertandul sios an Paul Cuín sehanna se chá sé anna himimiúil fés na Hán ar an ggósta hir. Dréim mar hiigeime níor bhrá annach chuide chu son

0: gur éarna iad in éair nuair hála cogan naí se agus tháinig an séir státú péad. Thsa gom ó a hinhanana bháthir héin bhíanana ana go mar mansan agus caiirechaí nar bhíos ach mlíon na ddíos.
1: A bhí ar dara
0: ar gaiire
1: agus ba chuinrá mar scríomtaréis sin ar nó darhra.
0: Se
1: ní sin a déirtar sean nach da an ní chattá agan.
0: Seá sé casta daire sé litrathe DIIRBHRE ach déirtar gcóí déir muint an háte daire. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í cruhann chianú go litrín sésinna DIIRIRE. Beda amach sin níos fostaghoine.
1: Bheith sé níos fosa istócha.
0: Daire se.
1: Agus ru eile ní neirtú Eán a chaire nó daire le sé.
0: Darire degan ná Uintil in éanamh ní saléire is dócha cadtá geiste gom chum Eán óir
1: dig an dní cadé an focail seo.
0: Se ach be cheart dar a gléchar an Eán. Aach na dar rig an sunna ben a daine.
1: Dar rig.
0: So ddíach sin sean bháthir lom gur darachí níheice si a héon riomh mar éarnach. Sa sé sa múil bhí si gaalach bhí tanga gailna a ché. Ach nachice si héon mar éarnach, so 6 nuair a bhuiine mar an séirstad amach duoch sealahú ar na hiáán ar an gcósta hir. Bhí sean na himimi, is tócha an sáin cianúm i meon daoine go minic ar an míntír go rathadís go bhfuil gandát tuiscí a bheith a bheith amhan na naan ar náí na hiáán a gráid ar tah hir. Bhí bháin má bháthir hénig nuair a bhí si freistar scoil gath sa bhín díarcha muinte an mtír a déar a ríist lethe. Oh, they built the bridge and let the wild animals out of the zoo. So is léir gona mion san án fés dé lánig. So teigam gan éib gomach an caon san án, ní an na lán a hana mise. Se sin le rá nílam tef hír nú nílam nafi vílta stocha.
1: Agus is ilán í éire.
0: Is se.
1: Agus
0: is go cad a dírach muintar ilán gaire lad. Is ná cainte as bíorla hí san sunna. Ireland is an island off the coast of Valencia.
1: Oh, an ias, so far. Ach, dairy tear, nir vien dini a kind fwy ilan, bien si de dul, an a mach no stach hig an mean tear, a vien sa gash, ni quivenam, an quivenat.
0: Brahan share
1: a... Tent you a stach a din ilan?
0: Yeah, stach din tilan. Agus, yeah, mach din ilan tear.
1: Tilan gom lish, gil.
0: Sine.
1: Agus, cadid na nu ocul, na malein nu ocul a hasan a machtit.
0: Well, chula cean le DNA a haan gomúlam agus sé sin créas échaint. Is tó gur focail anirúnacha don saoileá in seán agus sin goléir a fear a Netflix agus le hédí seo gandát seinintúirtíí ceir chumá an háta chu fad. Créas échaint. So an créas sin é béal na gcuile. Nar cuiíúir do gcuile do bhla gabair sin an áit a chrisin an esophagus an gile sin an créas. A bheh is a ggéine a bhíonna ag garasúas éon lethe nadar nimar an daine sin, bud is chuid táchtach den éon an créas.
1: Chana heh.
0: A buine sé leis an rud aáú stra amachchastócha ní itaréis sin láirtar féin créas aráid éon le. Ní bhím héon i mán an cuam sin gomininic ach hása gom go láhar mehanana bháthir fé. Bhí sé sin mar cuam a cosan bharráíist cearc agus bhéiste buntaach peil be lán si gonaí féin créas.
1: Seúsáintí créas méle.
0: Sa bhí le sé sé sin focail bhacha cé.
1: A sin simú mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp dar nóí tuisgur leachlíoch mé agus tá si bhíalta nó do mag. Tuis nach mí melé le hanmhathe haling mé créas duine agus si mé is míh wow chuna sa bheith an níir sin osú fin ggurrp ach dar nóí tá carp. Heige cach anna bhí delé le hanmha gach lá so.
0: Se ní víidir de garú daine b cheart sinrá.
1: Ok,
0: ó bhinig réchaá.
1: Chréas.
0: Chréas se ach bheocharach go dtíine gan dátar an adíocht an san créasach bíon tú créasach do a aigeú ciocroch sé sin go bhfuil tú ácroch nó fion do a aigen sé go mór bhit. Sa créas échan tá sé sin á has go an reistan sin nuair Gnéir Netflix le an céad episód eile a ní cheartteach an dalan tú roiig fiochaint. Ní féidir e luhhaid, Tá sé sin créas éochan taiinte sin go múla mar nuachil. A chomáile sin farmúr seanachcha lei sé misistecha munar léir hana féin, agus is maiileom na tagartí ar fad a bhhainein leis an dalhíocht aá tuchasteach i réim si nach muindís go tradiisiúntastocha. Abra méad duine inis a chluise marrá ó agus há, Seo siú de trohan ggurirt le fada agus mis rá am nach an duineá caiint ceochta nú troúircht a ag ríomh.
1: Se
0: á sé lána gona go caiinteá agus ná deasa sin go gimeadtíí an nas an beostocha i réim si agsúle. Ceann eile se agus há se tre annach chutíanta is se nálig na madí le srá. Na do módan na dearan sin a bhí riomhrá bhíocht agus an bhil anna madrá chaúntaach ná deasa le bheit stigan ar go caiinte fós agus sin naléile le. Hedi podcast nor the pod creele kerta mara a hafid nu en rod marsin na ligi mis na madi
1: sin er rod vi ta gashlash go gail ha an madi er fad like leshin sra
0: sin e she leshin sra agus ni frish tachta vail an sun hamra alat agus maida kaila gat
1: ta an ta vrshin an him ul gujo darna we bimid ik usad na na hana sha nak digimid gart ach komalishin salat ha niu am bimid a koma Rodi an tamar fad, like clushin medini, like against in scale, clushin me hain against in scale as raw. Yen me uslo dal like gama agana, size rod like saulim with rodis, like tanamarca, clushini, eroskul to vichligan, matanamarca, shul, saulim air nos rivre.
0: Ach, tas an adura.
1: Tas an adura, ach, nikilishin gramalme.
0: Hash an adura good duck shishin estach, estach as a store fuckle, a vachig and bubble. Mohammed playlish nor these and tamar fad. Shine eve load in the dangha stocha.
1: Shak, kyle ter. Olas sa chuí sin freisin mar fiúla na hana caiint déarnos a níor a dúig hánig sé níor a dúig buin sé sin leis an gué buin sé leis an nádóir agus má déirn tú buin sé get as an cailan tú an nasc leis an nádóir ní bheith is a gomsa cad as a dagan an gué
0: na dar réin in áirim há plé miáler seo an háta gur tiúil fel láthir há sa gom gurb sa caiint le miáil o chrónín miáler agus sé sin an Landscape sé sin mna bhfuil anime goin ar a dagan go gaiilen sé brídóin.
1: Ní chiimeide?
0: Sinné, sinné. Mar dá mina caiint am hana bhhar is ní cinn si fér. Cín si muínach agus fináin agus cín si feteach agus na hensáis fér ag súla stigáin áta cín den eile fér.
1: Se.
0: Agus lei sin gaiún san ní chiimiid beidir an caiúnt beholíochttathá inar dímplan sain. Fiú ví is gofuil an leirlétagus na daine de sanglains sean na himúar fad ach fés na bon dúcasigh san Austráil agus anime chur a gachaanrad na dimpel an sun há na súla oscailt dostanú dhíon na dimplan san leis sa sean na himúil. Bu bíon caiitinas gná dúrasdóilm le tangacha agus bíon athrathe ach sé as más fédallinn rudí chuhnúú thutaisteach sa táil lín.
1: Mas féidir agus seanca bhfuil idir sin i g an tamil ach ar dús cad iad in na botún is cattííanta ach leisan tú is tú mu.
0: Savíantas.
1: Savíantas nó sa tibhíaltacht féidir.
0: Sé bíon na botún na hen áit istácha. Tá treis gálas tíana bhan sa istácha na cína chluisim agus na cín creidnú ná creidir in mana chuid botún me hénig agus tha siad sin carnathe an sa gom leis. A ceann na chluisim i míadú le blianta bagan nuas is se míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí chó simplí bheitáin le tá mé múntóir seachas is múntóir mé a cluisiam le héadí níla míad na scoláirí is fear sarang. Agus déana bhfuil reinintfagail na cluisiíad a gúsáid an strachtúir sin aber tá nó níl seachas an copúsáid. Tuigim go mín sé casta a gooine go háirthe maihamí de smuoinemh asbíle an léimtsin íanamh mar gúil sé difriúil as goáilinn. Ach tugam féin ar gúte sin a fás agus beasta dúach daoine súntaasta sin agus aúí as.
1: Tuigan gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A go luthe is sa airín sé níos casta bíag sé mar cheis nó san ar an dúúltach na ru a cinint. Is féidir le ruí dul a mún
0: sin. Díirecha in ar sé caiisteach in abair atá ábhraí níos casta béidir is an san nathirlíonn se. Ach sé sa múil bhí sa caiint le tangóí le dionaí agus Oh, happy man, deis ceisna chur ar an fear box bhí sé chráiti gom le ceisna. Ach, an ceist bhí gom ná, cad is ceartas mí cheart ann? Mar sa raibh an caidán i figiúla gain aber rud ná fuil marán meas beth agus na cíirí ar ar an gom ag sin scíal eile. Ach sa raibh sé sin a gain, chuna sa a dinach na cintí go hárthe sa raibh léamh a scríamh cotíanta ar cad is ceart nú mí cheart ann. Agus an míú bhí geisin air ná gannáir dúra go bhfuil sa statistií stigan ar gceann. Sa rud a bháinna hálíonn ná má chluisiíad rud an támar fad ó gine agsúla ghlachaíad leis go bhfuil an rud san ceart. Má chluisin tú ar an mórd ar an mórd ó gine agsúla míbáta agus ní chluisiach ú a bháin ó gine agin ar an bord ghlachan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíonn é sin ansin ná máth anna bheasagann ar chaintúir. Aber dá mach helin ní hé ar a microfón an sa agus díireach si caihir ban seachas caihir bháin vind a chéisnú hénig mar go bhfuil a méid sin massa go mar an gaiintúir a se an himú hang ó heh tangóíochtta do cadtá cheart nó mí cheart agus rodile dúirte a chuir ón choppla gaoine do ansin ná bé agus bíon na botúin i gaharú bíon sé de hir i gaharú cadtá cheart nó mí cheart mar an féidir rá má tá pobl omláin ag úsáid tá mé múntóir an féidir ágóil sem mí cheart. Am mí tréise écinn sa ghfuil inthm mar hápla tá áit i ggur go gooin na ddíirh siú ó bhil nartéigh dar bannam na ggurta dú. Agus dá méíist táach muintear na nót nómh áráthagain bheit thuúrfá fedarhfuil orú chuiristechagum ar an adíocht an sin. sé sin an gnárod fadó ar an tiisiú gineideach san éhar ára le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thorúsan ar an animail ach ar an adíocht leis. Agus sé sin treéis tiite amachchas an gaiint agus ghlacham leis an isis cinníar fá gofuil sérí ó hebh na gramadí do gan an thorúsan a bhhain. A chuair a bháin díar fi greibh tú mí cheartan san. Cean leileá gom ná an tiisiil táraach Tá sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní a bháin an toúdor me níos luha ar an mórd a go nathrófií dean na bhacha leis meáir. Mar hápla hí sa siúil fés na cranamh. Cé gur faoi narín féidir tá ceart gach an legan san fós i ggéirí á chunic me é sin le ahuiileh. Aná BH sa ag deire ulra sa tuisiil táraach. Tá sé cclisti daoine sa tenachcha bí an airir go fada ar na buamh th leir. Is minic chu an daoine céis chuna éomh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna hisle táracha sin ar na buamh na ba na buamh.
1: Níor higus é sin riamh
0: So ar na buamh atáin so ar na buamh
1: Ar na buamh th leir
0: santhagann sé agus tá sé sa múl, An téan á eile go bhfuil sé cléiste gom go chutííanta sa chaint na thuas san Albban, Tá sé sahealaigh fós a céis na canúna a hasan anna bhúair hása gom i ggéirí feláthir go bhfuil an plééis ann an gceart éché mé dúireach mar a bhí riomh, daoar agusáid focail ná gláán íon tradiisiúnta nó an maihéin ar hagan rudí nó agus éagsúlaisteach. Mar hápla bhí na plém le dtíanaí go bhfuil a múntóir ag an lenah as connacht agus go mbíon an lenahhan is rá muid rud ná rah riomh ag chu go múnastocha rudá ag súil.
1: Éáit go meid muid ará bheith sib se rá sin.
0: Sin se is mútóirí sin is daoine sin nu gandá tá míd, ní déir míid riomh tá muid á dhéine sin tá míd. A rudidir muise bhfuil ná fersan ná bíúla bheit leirt ag lena bhúra is gáil na tán fós hénig. ach tá an plléas an án fés na canútíí stocha. Fadó bheimimiis do heh tíráiste chu scuite meachá na chéile ná bachan meascáin san nán a chuis cíimiide tarlaint a ríisteí agus a heile heile. Aach nídám gur an díháil é a an nuid, mar má é sin nath cumméad gailna mecht in áid á fearsan na bíúla.
1: Is cinnte gur fear sin na bíúla. Tá sé cosimú bheit smíine faoin tír nó nach raibh ann a bhfuil such raibh tancha eile annachair nar bhí an chuige i réim agus raibh sé beagán éagsúil ó froiste go próiste gotí gur chlánaigh sé suas go laonn nó suas go tíorcóil le péad ach go bhrálam na canálacha éagsúla goilga sin ar fád a chluistá.
0: Sé agus tá léar scáil áil in an dosna legan nach éagsúla docha leagsúla ar an léar scáil mar bhí ag deire na míle ó iad a stoilm so se an himíle fad fechanidir sin. Aach tá sé chaasta chu má a goine ansin ath fálam na tean agus benar á buinn siad leon ceantar gailta chuna a ráníon tú ansin nó anráníon tú canúntar le nó focailar leth ceannaile sé casta mar cclisim daoine is rá lehéadí ó víos anna gasta.
1: Se
0: agus defagur anna bhecáin canúna sin a cin díháil dearna le.
1: Bhín daine chu ceanna ar an fao sin ar uh agus bí megurúá bhil sinnos gur go bh tú fálam le tuis go bín caiint lo i méile, le béla ó the South America agus sin béle igen e as Canada agus like, an sin iad a vascul chéle agus is dacharrá chatta ceart marú tú is far a bheith caiintas gailgin á bheith caiintas béle agus
0: há ver an lí ar an láhile ná deas na canútí agsúla agus an éagsúlacht do bhine leha a chuhh nniu agus gomachtaíine leir goil na bhain lenig antar dúchas más andí a.
1: Sin an rud is tócha go sé anna nádótha ditse bheith caiint i a chaú hain Tuú well is as an átid níor tú riomh a choí á teile agus tá na fumin a chéine a go de méle.
0: Well sin é agus há scéal sem míle chum fe sin a bhíos ag obair le chláistí chur gooine mar bhúntóir cúpla blianahin agus iscuoine bheith gobar leis a bríomide seo agus nírástreis focail bíorla a láirt le an éair fan na caiíise. Agus an sáin ag deire a chósa do chola si me a caiint le túis mthir asbíor le gandáir. Agus tí wow, lánta mar sin asbíor le chomá. Is a an rud a cheap sin ná teigeim nar lám gáil in go bhfuil canút anrásúnta gom a tá an chaún ceanana gom asbíor le. A sé sem mún pointinte leúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiint le daine i ggéirí hasanis a deir náfuil gáil na tá bhla gáil na chu anchama. Acha úsáidn siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gáil na go mór na go bíorla. Cluisan dúrádaí ar nás ó hí lives down do róid, Dú an á an á lehan san mar a bheith rothir nó péradth sé sin le clusta bhíorla sa reading, running.
1: An bhfuil an á lehan níos tréine a níhráthach ná átain eile.
0: Se is dóile mé mai éistín tú agus is be is beá an chartlan nathá é réad na gaiachta is anna anna á sé le héisteach sir ar mar a bhíon chaint istócha in áitine sa rah an bíla níos mó a treis ann.
1: Tá sin ar an si bhfuil?
0: Tá sé tú nán bula stacha na bhfuil sé fáilt ar an siomh go láin. Bíon dáhí do mórga chur chlár únta goach cartlan mhór na léon sií
1: se.
0: So éisttíim le sin ar Spotify ach sé bheh sé deas amach sé an siomh go na bhfuil fós a chu an chumat is aná sé sin lei sin nachlás agus cloisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráach tro antáil ach mar sé fós a bhíorlatá chu cluisinte.
1: Agus an bhéithá a heile inseachúin faoi chaile níhráthaigh agus mé ar an ábhar.
0: Well, gan dá is bem gail níhráthe go flé. Tá sé sa miúil mar iadthárá gur sais meascáin de chaúntathgamsa in áíirh. Is gail an chiaí atá an cinnte a chu meascáin de béidir gail ní bhráthaigh agus gailna chu cogaoine agus dean daanaan san bhfuil difrán ná riirih. Ach tho sé sa miú mar a deirmas an sonna hosting mar fros tangan is an sonna bhíon
1: íhráthach.
0: Se san sonna bhíon bonúsa gom. Agus an son chur a snáarm a chuid níos móbéidir aggur chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálamé gur chuoine, dálamé gur botú in iad nuair beréí iad a bhhain le goil níhráig agus tuiméis sin níos agus mé níos sinne agus treis leirtain na hiile daoinetócha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluint tú daon árásan agus bagáil gur botúna mar aggur chugaoine go deirtar níos fear. Bhí níos móda á áhann seachas a. Tá ru aigen féin a fada in íhráth. Se níos congrií an áíomh braham do gail in bhú scrí ná gail an corcaúine sa tlí sin. Mar hápla copáin, bíon copáin agat a gorcaúine ach in híhráth bíon copáin
1: Copáin.
0: Sé níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach do mo chluis sa trí a úsáid an a fada son. Mar hápla bhí fearchaitlam le díana agúirte. Tá a cheir sa gráiste. Ní a bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chu má. Má ananta timpplair counter na dromadais nó ballancéile gáit nath níos fuidá yes in íhráth, bíon focail agsúlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur chuoine. Ceann na bháin gohfuilm treéis tatrasar ná cinan focail bhí ar pofan ag mahanana bhhar ná fuipín
1: se
0: an focail céanana bhíonna chu ggur chuoine agus a bhí chum lascéad ach maionanta sios go dtí ballancéig táán an dar bannam ián na gáán óg agus sé sin an focail a bhí cosson ar pofan cáán óg focail anna agsúlar fad agus bhís a caiint le fearm eolalar se le dionaí chuna héh gin na difriochttaí seo i g geantar cho beag mar hamarrá is féidir gil ní bhráthaige a ghearras so a rí sinna ina bí sin í níos luú ríist. Agus luig sé sinlumm go bhfuil rudáin darbannam gaalainn an chósta tuiscimíocht daoine ag iascrucht i gceantar a chéile. Bhíoh na blascéad ag iascrucht thíos timpil na sceige, bhíoh muintetar gaiire chluiste gom go ggódar chus chofada le lehéile an áan ar chóst an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir bailla dúthe. Ach bhí focail a bhhain leis na heáin agus goil na chósta, agus dhéadtárá an sun go raibh an ghil na níos intíre mar chénta sa drumad in íhráach. Níos spéidir díl siad don don ganúint a bhí san áit.
1: Tuigem níor siad faoichéir na nuáin eile.
0: Sé níráidir a chlós canúntaí ag in canúntaí eile chu minic sin istócha sa sinna fá go gluisan tú agus faréir ní leon chaintar dúchas fácha in nare há tú brathir an scríóircht a hán agus béad a caiinte duine a tafaidecha duach ar seanna daoine fadó.
1: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanana bháthair.
0: Dachar rá hám tríéis plééis ag tasí bheith go méáir se.
1: Chéile heis?
0: Sanolalathe tean abair.
1: Ok.
0: Sé dachar rá chu is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilín go mór sa treis ina muintetir héin agus í fása níos ach ní hégur gaiilan an ta tanga bhí sa tiig.
1: Se
0: agus ddíaran feimehan na bhthir go raibh an gaiilín agus an gaiilear ábhraí níos fearna an bíorla ach gur bíar an gná hanga cumarsáide bhí ché ar na láin ach maihéanta siir dí máthir lei sin ansáin is cinnta raibh an gáil níos tre sin ná ná an bíorla.
1: Agus mar dúirtí bheith an ghilann anna láidir sa bhéle sin a bhí áir ag de cheanamháthair ar an
0: chumáinte focail nás cuirá in ar físí begamón agus ehédí sin. Bhíon stór focail ar fad nach mór a gaiile mar canta chuoinemh ó heamh talhíocht agus iascrachta bí an gáilann an teanga bhhainlis na ruí sin gotí leíorhéanaí agus ná iirmh gada bheith branach fear d titim na talhíocht agus níoscrachta ba bhile anna hobbaisteach sin don deanga ar an gcósta hir leis, mar bíiad na túnscail ina raibh na focail i fanacht beú.
1: Well, ar nóta sin. Conas is fréad linn pimpálaí ina bheith ar gúd gaiilna.
0: So gandá atá anna hí a gomsa a gcuairsaí Severis níos móbéad an áhecha gom a gcuairsaí Gramadaí. So is maiom fiachnar slite agsúla le rudaí arrás do a seachas bheith brathair an nachíanana gcónaí. Rud a chluisiom an tomar fáide se annachchéid. Annachchéid annachchéid i nach chéon réimse. Agus tá ólach sin sompladid ólach há ólach samplaí a maihann agus nachanna eile gur félinn úsáid. Cíanaá go mór sa treis i ggéirí bead aná ólach bhí ólach daíán tá ólach láharthe goin sa tomra.
1: Agus níos sin dúoltach.
0: Níl sé is tócha damach ólach ort damach duine chu ólach ort sa chiaal san bheh sé dúteach a há tú caiidir annachchéid.
1: Ok, is féir le ólach gráh go tabir.
0: Mí caiintear cáíocht is dáilm go bhach le líon mór rodí.
1: Ok. si an chéadh a rilum
0: ruúrá sé a rud a bháin bhah ólach grágad.
1: Úlach le déanamh gom.
0: Úlach le déanamhgad cinnte.
1: Sé ní dí sean go úlach le déanamh gom agus is rudí deasa iad.
0: Buin sé le cáíocht le cóirmh níos mó ná.
1: Tus heing é mar rud
0: má bhíon ólach ort á sé sin á sé sin dúta ga níl ólach láhartha.
1: Fuair méid ólach leabhar don nulaigh ach tá mé sásta fa sin
0: níolalach. Tá bhlach aige gom, níl einslí go bhfuil sé sin dúta an einslí tá bhlach aige gom. Ceanna le ná foiilech agus gan át foiilecha sé méadth fáca iníod go hinú péad a cluistéis sin gomininic ggéirí tá foiilech daoine foiilech péad.
1: Ok, tá sé go agus a hiile.
0: Tána chuid an cílín anna chuid dúsáre mar anna chuid. Dorn cluistéis sin gomininic i déobh aganéis tá dorn mór aigeide gom hí doran éon anach leiríomh gur féad a riileit go marchanna chudáin bíon sé sin an doran.
1: Is mála an omhá sin dorn agad.
0: Se bhfuil go tradiisiúnta dorn a bheith méad go bhíad úmper i lá a bháin agus an san mám a bheith méad go bhíadtá úmper do gáhhas ansin. Do bhm.
1: I má bhm.
0: Sé bheh se úmper do bhm agat.
1: Cé go tradiisiúnta is tá de chuint.
0: Anna tradiisiúnta fáil. Chá tradiisiúnta hagann se. Cúpla samil sampla eile is tá go muinn si seo níos mó le connacht agus slám. Tuú slám agan agus
1: Slám slám mór.
0: Stropa há se léite gom ach níl se cclisgamm sa chaint Stropa Stropa ar aigen.
1: Fuíonn sin
0: sin dúach
1: ní dúúltaach just 6 leth 8. Tá sé a chuir éag gna gúnadam.
0: Se stroppa.
1: Stroppa ceart tú.
0: A chum ggéir chuine bhar an sampla chu
1: sin fogla sé chu gúnadam strap.
0: Béidir é Nada bhfuil buintetra a ní bheh sé a chainte gom aá sé fes go úsáid gur anna chuid.
1: Má cai mé dul a bháil agus dul ar é línas fáteach cad é an sannaíocht.
0: Se
1: Thnaíocht.
0: Agus fuiscilech an san fuiscilech a sé anna chuid.
1: Fuiscilech.
0: Fuiscilech, é.
1: Tá fuiscilech leabhar gom.
0: Dé, hiad tar rá.
1: Fuiscilech.
0: Fuiscilech. Sé fadálach mar
1: rád. Tá sé fadálach agus ní higa mé. Ní líon sé le cíl.
0: Sé, well, ham chun léirú cé chun nerdy saman is ná riru bach. Tá chun uasóg fuc le go bhaile gom a hama braco bhí mé siédiog dú mar sin docil a chuala me sa chaint agus chuala me fuiscilech e gorcogaíne. Na dra idir caiint fe chuíre nú cad a bhiáánach anna chuid ar daig a bhí géist. Fuiscilech.
1: Fuiscilech. Tá níirid sin a got go níchag sé as fuiscilet. Fuiscilech.
0: Sinné, sinné.
1: Ba bhá an fáil mar tú teachta seach an seo gan an tanasíoach a bheith úlas a got.
0: Tam dána.
1: Níl tú nerdy
0: go lóir. Tam dána.
1: Níl tú nerdy go lóir mar se. Ok, in rád eile, cad í na focail jasa eile tá got dúing?
0: Se, is tóch am a chud cainte hén hám a plé leis an dalvíocht an na chuid, agus tílam rodí bhain leis an dúr agus an nádúr a bheith me chuid cainte, mar níor jasam na focail sin a bheith caile, mar hompla lilíoch níos ní dóan gmach se áisiú dá na chud daine go bailile, ag lilíoch is se bó a há díraach an íag bre, Tám a tríte sin na chuirna meán a síalta le, just leis an bocla cimmbeada go mecht.
1: Tá a tríach ní léine leir spéise.
0: Se mar éon lána chu ruí dionm acha lilíochas docha is lasasa lilíoch.
1: Tá lilíéis bre.
0: Tá sí tríéis bre agus tá sí tríéis tosnú tú baine a ríis. Dé an áúsáitre le bóá tríéis bre an giaadú riamh ach ní gágur sin nath gceist, bó atá díracha ní bre i sé lilíoch.
1: Déad mis úsáid i g Gordondaoine.
0: Naidir cin las a bhhainás.
1: Le sammtá duna dtíor tríéis páistethirte an sa lilíoch.
0: Ní dóm go anach se leis mór
1: le. An drochar é?
0: No, háláin go bhheh sear nó a céanana le hefar a gléachar gona
1: sa. Is Cheafas gur ag stád a bheann le tá si tríéis an séthir anmh agus.
0: Well há ní bhreath an héúil sé meach ach den cuaach
1: óhééis. Ok.
0: Táil sin fo leile a bhfuil le baine. Nnééis táil mór baine sin fo leanaas teachchas a rístar ahil anna chuir baine bó sin táil baine atáá, sinna méad baine haá. Agus caracháin níos ní focail é sin na dúsáidan ar mer am héana go bhile an dada. Caracháin is se átá lán do charagacha se lá clocha agus caracháin.
1: Bram go sin in tiice, ní rahar rá chu is prí leis bhí sé solar.
0: Se ná deasa
1: Carachán.
0: Cluise me in úsáid marrán.
1: A gandá úsáid cé áit sa tíir bheith mar sin.
0: Thú in áí bh gur me chafa fe mu na
1: bhfuil.
0: E bog a raig de tapig ansin. Cí a bhhainein leis an dúraach i bhítá úsáid chu cén réim se lena muine tú nó cáil tú chunaí. Thsnáin le dúlóchar. Dúlóchar is se an tréimhse sin am líon, Lár hí na saona gotí túús míá osáilem. sé sin an támas doracha is fuiris meaithe bhaimsead am líon. Ach is foca lána dú luchar. Agus an tannaíocht mar gribh tú go mór a lerah sannaíota ó
1: chiis.
0: Sé sin go dagan dá doracha ar bhin na luchra luchra se ruúsis gandát an tám san blion. Bhín si de sáháil foiineh, le bheith beoríist san raach se chuin, agus tagganá dá doracha ar an món san so an dú luchar. Agus gandát an ginirechan san ná ó beimechút aimimsena dú luchra.
1: Aimimseir na dú luchra.
0: Se sé as ná bhfuil.
1: Agus an bhain na luchra sin bás nó an iad sin na luchra.
0: Ní aon dormant an focla dúsáidtha spiúla a si na maiigh a chu sin na gola.
1: So a tuci siad ar asir an saoil agus úsáidimid iad do láhríide.
0: Sinné go sin leúnmh dé be siad brasláin túúil fedrasan.
1: Bhí mé antáscar bh ag an arolalas gom fé luach Bhíar mérá.
0: Se anna chu na focla bhína gom tagann siad áráin leis bhíoh ag manathair fear ná bhegailna ggé ach bhí anna chud áránige ascail ar chuúségan acha an Madrin ruú na líos a luchar agus bar a chluúis an áde. So Madrin ruúa mas fé le an íhhá na crothú daganna ina líos de luchar. agus bardach lu náde.
1: Yes.
0: Se cean le galún. Galún agus buinte se ríéis leis an blendskip istócha. Is mó duine chioch galún gacha an lá.
1: Níir bhíníéis sin agus se luúte got cúpla óir, so an blendscape is se focail a chum míhall ó croín olamh ag leis an sinóide a scrí an leabhar féin acólíocht agus an chuige agus dú dúirt sé the landscape is becoming a blendscape agus sin nará. Nair nach focail a got le chu síí ana bheith rod nach gíon tú an rod a hiile agus gur buineach ceapan gur bíon focail le hésel nó nó dagan a bhuiineach ón Oxford English Dictionary margheall ná úsáadach an focail rovinnic agus ná a bh an spás tiltte an focail sa focleir hiile. Anil éonrod a go le curlile sin nó Well, tú sástal sin mar víú. Díirtar gur lúmar éag cúpla agus go bhéictíí ar chatarrácha.
0: Sé tócha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig áit a chimína féir cín si muínach fionáin cín si
1: feteach
0: feteach sin éaga cín si 6 na féir.
1: Se sin an difer se.
0: Se agus hián san an chaúnt is tócha leis na focail sinna bheith mithe. Níhuiir mís fanar a gan na 6 úla féir a bh hán.
1: Agus tarlín sé le dahan na freisin. Mar hapla i méle cíimiid gom agus gom érum.
0: Á bhfuil mí do leiisteachchan san na íú.
1: Níl míid, Tá mé dtíir seach bheith caiin féin nula mar má daine a ggéiste le seir bhil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíimiid gom agus gom érum achan sin iad gás deireg cíimiid deireg agus bandar nó pink i méle, cos inhfuilige tá sé níos gcura de 6 éigen deirige ach deireg agus pink cí. Cíimiíd mar chahanana agsúla ach le ggurm ní cíimiid tuis go bhfuil gomarthú. Agus tarlín an rud céine in isis marhfuil muidir léir ag anscoúil rudí difriúil just tá sé gaiirí dechar í. Dusá gona chéile agus seachas landscape is blendscape atá ann. Go leis go hanh stair an sin.
0: sé ráte go
1: Gilcha an galún.
0: Ar ggheolcann galún se an galún is éon é chion tú gacha an lá agus dogur beg duna thugana in áard ar an éonbocht galún se sparrá. Éon beg da. Agus na caiint anna easa sin lerá an chiadród ar maidan. Dhéon mé sin ar ggilcann gealún, mar socha mí siad gaiirí bealua. Fin siad gaiirí ar cahír, cahír se focail destan airí na gréine tom san an lá.
1: Cahír?
0: Cahír.
1: Conna sa litrín tu sin?
0: CMH AOIR. Si buinn sinna cahír.
1: Cahír?
0: Se ar cahír. Sin an tom céan ar ggilcann gealún. Cean gur breála úsáid ná bracha agus ar ríéis ha titimimeisteach sa talbhíocht an sa agus féidir úsáid in éon chohéachs. Bracha is se Harrá, Beiad an áfuil chumacha daonar Harrá is urlis úsáid an ferimmúí le go nóclófií an talamh. Sais troha anna éidir a tán.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis, nuair bhíocht na capala dhéanana fadó bob cruúigh an obre, agus úsáidir mar sin bracha, le chur sií sinna bhar uach ibrethá anna cruúigh anna dhechar anna thir siúil. Ach seachas rá táta gobeá nuair ananta rá nóbadar. Aber don ar an duine gur maigad. Seachas rá táta gobeá fáilrád is de se úsáid ní héon bhrácha. Sin le rá ní rah sé cruúigh gom ní bhéin Ní chuir seaasta ní héon bhrácha.
1: Híon bhrácha agus an bhir tú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint sé há sin anna chutííanta i ggurcha gooine
1: híon
0: bhrácha. Smuirt speála an focas a b ceachach se an úsáid. Hamasú go mórtre se dolamach go mé sé an úsáid agus na trachttar íarna ar na cléí sport smirt focail álain.
1: A bhín siad ar fád a géiste le bhta focail.
0: Á bíon siad a smirte sé bleist faoine bhtácha sa díar fá smirte bhaint as na cnáha. Seachas hama duineh aclíochta. Ná bhíhé sé bhd ará am bbunint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéanana bogastácha smirt. Dhétá smirte bhaint as capal. Nú as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: séidir
0: smirt bhaintas sa sé. Haíonnta duine ggóil tabbac. Thsa go go mííon 6 an lasrán ag bun a dúd an san agus iad a taach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías?
0: Se
1: Smirt.
0: Cúpla an pleile gom ga é thuirt a gine sin legan eile de scíal a thuirt a gine. Gaé se an gaiag an dát wind agus legan anías agus fusa seo ó maiic daín an láharthagé hiag ná titram. Ní a bhuam a gai an ocail spe me sin le Ní gá ar á féró, Ní gá dolahaid cí leis ar bh mar ga anil, Baló ar á uhhain agus higus gláireach.
1: Bhí tú caiint níos leúide ar roiint botún a rinne tú hain a léon chean eile got.
0: A há brela botún, is tucha bhfuil míle botún dieanta gom snagh se
1: vín an leis botcréile seo, má dhéanaan tú aon botún.
0: á si arí hena fé an cluisiíad sihíine. Chádas ná
1: mé riomh gur sihín mu se.
0: Rud a bháin a bhraham a choiríonn go mór le líon na máún líú ná muú. Tugam féin air agus me túir daglah agus háma tríalta bheith méireach fe san aglah seo. Bhí sé den ása go riomh a bheith an dúm má há tú caiint an hapaig há tú anna líomhaga an bhagad ach má hágann tú an áil agus do chuid am hágant is lú botúna íontha. Thúpla botúna bhí dhéanamh gom. Dúirt daine lem agus mé lucha tosnaí go mechar an drostangan grás rá maslathe maslú níor bharm tú a bhaslú. Naidir chunascur siir sé sin isisteáin beidir go bhór me an scoile níos a gom ach ní hagan an nuim sin le náúir na gáil na neochar ní ceachach seán gan nát a bhaslú ar ceán. Bhí sé sin maslach ach bhí marrá maslach sé ar cú égan sé friistroí a fiochas suas istócha.
1: Tá sé agus an sin bín siad deir a mé hí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar siad má tá botún idir chud caiinte is dachar é ruige agus is meas a fóstar nach dtíigen tú gur ann don botún.
0: Se agus rí seo dítar an céist a bhfuil náúir na tan na gaharú an bhfuil fumin an nótisteach, ní sampla rómhathe sinnach is mó caiintúir annach chumas a chlu seo agus idirráh seachas beidir ar fáil. Sirá sé ar fáil nach mór FOIL an bhírle.
1: Se sin mar riil le gortíí nuir dige mar bín siad gcóí ag an dóil.
0: Sin caiintúirí bíle den bhar bhór
1: bhín siad arásan ag an dóil, ru hirar a dóil, fin a fáil.
0: Ba beidir as an hagan se go bhfuil sé sin cclisteá sanid sin.
1: Treála álaún ar
0: nadar nechar nadar hallamh dáin. Acha cean eile ná anam na tan an héin dear am ís gandá duna míad seo hachant i g go mún dear míad goáillín a bíterrán na dean gil ga.
1: Tá an ceart go an déire sin leis an á bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála míimiid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil cloisiam mé héin á rá fós.
0: Agus átar ddíorchaí marúd an fiú an aspa dé áhar. Vísa an muine gail nabá a bháin agus bhí bucha óg sannta bhí sé leg scúb scúb dúir sé a bháisteáin scúb agus níiad tanna chéalahhain scúb clúgam ach i gceaddá bhí sé rá scúab agus beag an difratáin áíomh a chur chúis égan ní raidh séisteach a chluis an scúb seo
1: ach tálíonn sé seo uanta nuair bhín daoine arráí. Sais míart agus an sin nuir d déir tú ó scúab agus d déir siad leat ar nó scúil tú i peocha ar rud
0: gá
1: agus bíar marla bhfuil donnéing leat le where's the pat agus ispá atá gceiste gom. Níl mór an atrathú a chuir a
0: chun farín bocht bre sé go mé dá cheartú agus níhé sinna bheánach hígus go bhíráige
1: se ní dhéanthá sin níor hiig tú na riide.
0: Scúab hasanna garí níos cotíanta an déhar san ganna bheith ináid nu gheart. Cean a bhím fós a dhéanamh agus istócha godagan seo ó bheon an bhírla béidir a bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin na marach. Spiidir fá aim going déir ach muna bhfuil sé thlíúnt inis sé as gohil an beceart gníor fá beméaddul go díon spáin na marach, beig mé seachas táme ach duine mé sin minic leir beimarmhéin beimarm héin le sinna hiire.
1: Is sinna fá go sé go húntaach nuair bhíon tú crochaach le de ghilgóirí ar fá deir seachtain ar dagan agus sin ar gáda tosú caiint ríis i méile go bíonn seo dechar nó go bíon lerig na ghilga ar an méile is braham sástal am héin
0: sin. Gíil
1: Níthlíonn séú gannetum. A chu bhléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chuna chun cé seo agus bhí a chuoine bhar cad beheart a gooine airíás gan bheith dúta go gnám ceanna acha rud a bháinine sé go dagan daoine chum go fír vinnic agus tos níon siad an chorá amachma le nílhil go bhagamm ach deada. Agus an son bín scona gohilna chu, ní leon gála sin, dtíar an na fála móí Like, tá minna tríil mu chud Spáis úsáid, ní hoánach le okay, tá fí gros Spáis gom. Ní go ará braham. Tá sé sin oscailte le lé isdócha a braham hénig annach chud a déine bhíon aráilem ó tá drogail na gom na níl mail go má. Tá si bheith tosnaach anna dúltach leis an gomaráid.
1: Seachtá si dúcha gurí flóir bhthir go si ina bhemí.
0: Ina bhil mór se agus fiúbín rudí cho dumh Spáin go daine. Muna bhfuil focail goil na go. Nímas chun tú bharú as focail bíir a chaisteach agus féidir sin inmh. Na d chun daoine brú sam riss ar a héin leis an gáil in braham. Braid gur ceart go méadís líofa agus nuair ná bhfuil nach mór náir a buint lei sin agus ní cear goach.
1: Well cholínachas
0: séráide go. Rud gur bhhaileom gannúsáach daoine níos minicí ná leganacha eile de agí nu ag fáil. Snasad a chu caiintetócha é sin na hachan más féidir nú legan eile bheith go aúpla samplan gom ceanna bhhechtlisteag daoine ná seachas i gaiirí níos fear ag dul a bhs tá dul a bhs sin ceanna naas. Máá duine agus beidir go metú dribblóras an gceanta úsáid ach bíoh sé goibh.
1: Cén fág me fá caiintear seo hin.
0: Má duine nú rod íach anna bhí bheith gééis nuair dagan. E gaiirí beganín traum bead ná deas an focail ráir acha gaiirí beganín traum, iad tar ágóil siad i titim a bheol nó titim chun fiola.
1: Anías.
0: Ceapan go sin naníos. Béad ná fa sé deas a úsáid acha sé blastúil
1: sé deas beidir gur bhla meachchan chuid.
0: Sean sé na lead ath flatát sa Jim beidir go mí si. Titim chun fiola.
1: Tá tú tite chun fiola.
0: E gaiirí níos sinne agus seo ceann álinn ó tús me gardalt rahinn sé agar na híine gur chuhíine agus och an severas aige sin do chréta fad ach ddíach sé sin i titimeisteachs na blianta. Bine sin titimeisteachs na blianta.
1: Fu mion sé sin có scanú leblianar fád a titimeisteachs na blianta.
0: Se haí dul níos. Díoch me hena ar hain an lenahcéíoch anné ha sé don níos. Sinna mbeon ceart ag sinna ddíag túús i titimeisteachs na blianta.
1: Gur mí maithagat as na freigraí ile sin a thuirtúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach leat ag chlásáin faoinhilge ach faríar ní lech méid óratha ama a gcuin an seo ar watta focail. Am líon ru eile gur bhla sa rá mar ocailcar.
0: Well, ba bhile mo bhah sa gháil leta hire as an déis scuile leis seo a fad nígus goibh sé carnatheisteach go chríí acha bahéas a scuileach agus haí trééis istócha smirt a bhaint as bheabhar.
1: Anías ar fad agus má bhín daoine híos iní bhráthach ag gaiair sa bhín cad is féad leo anmh ó haomh na gcuil de, mo léon rud buúin an sin nó bhfuil mí éon rud ar siúil.
0: Sé tomí do ré cuasaí do gaoine fásta fel láthir agus bes le díth anrá ortha. Agus ní bháin san bíon deisna caiinte agsúla ann. Is féidir fiochant ar na meanth síalta ag CS le gailge agus be siad an án fecin fest na deisna fadtáin.
1: Anías agus tar nóid an ceir cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a go nó an lúir an gáan dáan sin.
0: Sin é se is stom doach a hian san an gohheit an goachar an láir le dochtúr nuair a
1: cóirlóirechtáil.
0: Cóirlóir
1: a hiile. Well, bína goibh wat a focail lomsa ciaraní é. Má tá ceist ar bithfuoinhilge ag dó na ggéirbe agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag miise cura agus déine méid cínta é chur ar runne dus na sihíí sevra. Buochas mór ar ríis le first na ghilge agus leis an bhalór nua béle ghilge as san iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chathír an tatan seo sé ósúlaháin. Leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa fergal feideach a sax agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear ghilge chluiste ná ghilge bhuiiste.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d damaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lithe. Céad a sé punca cehar FM. Fanling.
1: Scuil de spréach chraha. Agus glach bort ag grinú na nóg. A bheith ar siúil i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí meheb. Le ceardlanna ó údar, maisitheoirí, ceol, dausa agus neart eile. Suas le chuige imocht ar fád. Bígí linn agus buin sult as cruinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
2: Radio Lifer. Casey Shea Punky Car. Cuisle le car.
3: Tátu a géistecht le Radio Lifer, Kids a Shea Punky Car FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Díh agus fáilte go dtí airan í bhín a radio an lifa cé a sé pun FM. I bhín ní réimmann an seo, agus bheith mé ihar dananta don céadúir le eile le ceolalas málam agus a ceoltar airnacha. Cúla sibhann sin a spark ó caban cruú agus listún bharna cruú. Ag teach tú na Janet ó Lormal Cahí agus fécra ó Bhréán agus seinir leit ó ón ghlacan.

Tá sé bh éisteach le radio na lifa cé sa sé pun go car FM. Cúla si sin hippi ó dáhar bh drum agus Iha na loveú ó Martin Guilfoil agus Abby Flynn. Ag teachsú is ná Elephant le Tide agus Wait Forever ó Ports.

Seo airní bhíon ar radio lifa cé sa sé .KFM. Cúla sin sin Tide ó Elephant agus Wait Forever ó Ports. Ag teach tú is ná Don't Fear the Night ó the Henry Girls, agus Carry On ó Charles James agus The Rise.

Is sul marráhil an tam istíig, Is do gur bhaint sih tat na bhásan seo, Ihín ní imime an seo ar an bhín le radio an lifa cé a sé po go car FM. Chn Creek New Suas, seo é callmí back ó James Vincent McMorrow. Gurirh mágwaibh,

0: radio deliver Katie Sha book car car
1: Is few fiousa winterach nor knock will fall a glanny or lower winter fiousamach les on Dolly Parton imagination library nor knock will lostein chasvoch a gut winter fiousamach le address point agus nor knock will de vi hummus le feck oil winter fiousamach le corta jam and nocter les an ifigi pwisht fud na tira on post ag bwint fiousamach
2: Déach imi a bheith airt faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é té ammó aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspóála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i món aspóála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigi fiúntar áitiúla agus údarrás na gcéalteachta.
3: Is fuine atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Ar bhhaile tuarasil áil céim bhaintmach agus tá chuúla daoine óga, tá printí seach nu sa chuirm sóisialta ag tuasla, Bei tuarasil lead lelinn chuid a bheith i món filama tá céim anarcha lehla hocht chomáile postbún ar fáil. Iaf tú breis is 300 mí euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigáit ar fáil sin ine an cuiigiúlá go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag tusa.caí /careers.
5: Baríúna lifa. Céint sa sé Pca cair.
6: Is mi sé bar amach é bhhuii agus hatú a ggéististeach le rihimman cheáil ar radioúna lifa.

Cúpla rílan sin ó bhana céirí seacín, Kilebrack Ramblers agus Graf Spé an Tedla bhíorthe, agus níl tuairim dá leide agam chuna dhéanann siad cinní mar sin cin na henam dacha thugann siad ar físí ceáil. Tá tú géisteach le rithim an teáil an teothe radio na lifah céad sé pointinte cethair ar fud na príomh cethireach, agus ar fud na cruinead ar nóid ag radio na lifah stad IE. Is mi sé baramach é bhhuii agus ahrú stíle inis agus ón albumm Eliminator seo ZZ Top agus Give Me All Your Loving.

Platinum Collection anam an album, Matchbox an grúpa chulamar an sin agus Rockabilly Rebel. Agus raimín siar go Connemara inis agus John Beag ó Faharta, cé gur gapam go sin a chóna inis na stáit éantathe. Ach seo hé peis céile agus póki fála is claigin tín ó an album tá an Workhouse Lawn.

gom goil tú bun tanine was an rabha ceil éagsúil an seo ar radio na lifa tráón iniu, seo Jerry Lee Lewis agus Wildbon.

Saimhní brinneile an sin ó Liam ó Muinley, agus tar nóid bhí Liam ó Muinley in éachil de fiochna ó Brainain sa grúpa Hathouse Flowers, agus cean duna haráin is mó bhíoch a siúd ná Don't Go, agus roimhe sin ríis bhíoch an Vertigo ag boscáil ar Ráid Grafton lár na carach agus bhíoch Benzini Brothers a thugadtí seo a féin an uair sin, tar nóid drastal an Vertigo ar chaláiste óin i maile an bhóthair in éisgirt na carach. Agus má saoí gur raibh tú ag rinnce go ddíon a réir mar a bhí mi se seo mar bhraigh tú seohíad na Beatles agus a Hard Day's Night.

Se chulamar Carl Perkinson sin agus Blue Suede Shoes tá tú a ggéiste le radio na lifa cé sé pointinte ceair, lom sa barach é bhhuií a casa ceol duit an tráóna seo, agus lenimíidir ra le Demis Rúsos agus goodbye, my love, goodbye.

Júlí fálas an sin agus dhéirí mí moch maidin cheor agus sin dar nóig áhrán in ngalach na Halabain. Táid chanéisteach an isle reint Frankise ó Joe de Saint seo áhrán dar tedal Lamerique.

Well, Tommy Tucker go dearra an chláir anois rithim an ceol ar feig seachtaine eile agus fágam is lán agat le Felicita ó Albano agus Romina Power agus is mise bardamach é bhuaí beag mé caint leat a rís go lua anseo ar radio na lifa.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Tusa a bhína canna óan an maiigsú.
2: Nu a bhíar ag brelótí go cún faoin na smaointe mórtá a.
1: Is dusa tá an láseo.
3: Crinín an óog.
4: Dú seo an tíarrafá de saing an séú lá go bheitthe.
1: Le breis is míle imimeachta bheit an eisce.
2: Scuil amach an chrochaíocht atá in
1: amse imach garda.
3: Crinú punk.gov.ie
0: le takeíocht ó RTE. Imlína cai gach agriocht a bhfuil furan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hinscinní. Ní mór dagriochttaí dota aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin, má a seomí bairt, seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóris nó an mufaoin spéir atá se bheith gobar. Má tá fuan chuige duine nuníos mó agaibh, caihí sibh é thuairisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.ie tulstáis genderpay.
5: Thsal all céimhhaintach agus takeúla daine óga. Tá printí seach nu sa chum socialta ag túsla, Bei thusta lead lenin chuta bheith am mon filmama Tá céim anarcha le hocht chaáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus túigh tasú amach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith takeú le servís cuam ar fud na tíide. Tá chuigáit ar fáil sin ine an cuiigiúlá a bheitheh an data deire lehí iiritas. Cur iiritas a seach ag túsa Pcaí tu/careers.
6: Gwil de sprech chraha. Agus glach port ag grinú na nóg, a bheith ar siúl i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí meheb. Le cearlanna ó údar, masathóirí, ceol, dasa agus neart eile, Suúsa chuige imimecht ar fád. Bígi lin agus buin solt as crinú na nóg. Tuile óleis le fáil ó fingáil.caí.
7: Tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
8: Bhí agus ceché bhilteip, chuomh amach numrin seo le chlár eile bailla func ar radio na lifa kit sé Pca cad FM an seom lechlia sula múte ba chuine goá agus am taineh as an. Anim si a fáil faoí láir. Neart fun freisin tiochtúsnocht tá chláíntaach am riomh mar gannách de Staple Singers tiochtúsa ar ganmhail an Peebles, the Silvers, the Motet be an Sly and the Family Stone freisin. Ach tosamid seo funcíir den a Mosquitos Twitter.

Des fun cí sin ó níag seaachú chuig promas an grúpa agus cena sin darhan ar you ready for love agus rih sin thosmú de chláir le órán a scríb a lína bullach de Joffer anime bullach ach tá anna ní fearin ar anime bullach mar Tina Turner agus líoch mór an cheol ón fihuiis can iontach funciúhe sin freisin darbh anm funcéir den na mascitas a Twitter. Nis ed a bailla funk siad ceol nua nis ó de mó teis seo backseat.

se begéisteach le balla funcanseo ar radio na lifa céad sé.ce FM cuiisle na carch cuiomh macnúmara libh fu do lemh muí thula se tíchan sin ó de Dynamics le taíocht ó 7 Samurai trot a bhhascáin don órá na bhí ag de OJs an sin sna seataí. Agus riomh sin ceol an nua ó de Motet san ní thuúlmatdó de Motet le písa a cha tá albumm nua acubanis im léana am dar bhenim alldé agus sin track ihidir haíon. Album nu sin a backseat. So bulla mid reinis go dtí the Silvers agus se cean ar bhenim we can make it if we try.

chuidirgurí traction lovemaker coal ó horse meat disco a bhasca eile an nocht agus an nuair seo do ceol ó an bhí ag bhaim ó lídeag seaachú hocht tú dana chuide agaíthe mar cénte ach thula si be de silvers fresh and rib sin na bunéidegit le we can make it if we try. Tásgéist le radio na rife agus le bailfunk chuh amach numre liv agus tá cóla maith am chuí banis or an éiad ar bhenam Christy Essien se take life easy.

An an sin ceil ó de Staple Singers le Slippery People chun ó lá hotaí ní gochtú céid agus rimh sin bennas Nigeria agus cean na cultúirí is choir as Nigeria le bheith fiidirine sin Christiesian agus ó an le choilema take life easy son go hain sin lebanis. An is bulim a ra gotí órán ar bhenim haha hí hí siad de slain na Family Stone.

agaholin ar fad sin ceol an chinó an Peebles ar bara funk Come to Mama ón album Íntach Rahul a bhí agus na seachtaí Telling It agus tháinig sé an chin tar éis album eile bhí an Rahulin agus óránhí an cháileir sin Can't Stand the Rain. Thuilimid Sly and the Family

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó luan go híine, Big E Lum, Russo Siúrdán ar fios fasa. Míra na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seachar Radio na Liffe.
2: Galarithe uair nua is si éide a garú in nuúí chuáin. Is saoil na eicic tú ír smí aontacha ó déobh sí tábhachtacha na héidir, bratach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chuneile, gotóir í cónach Rory Gallagher, chula híad a bhid a bhíh Robin agus a thuile nach iad. I'm si an tíirsma a rachaí go bhhaim orsa ag ábhúsaim na héidir. Cead isteach fe chuir museum.caí.
3: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranaíonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht den nua. Go bé áte bhfuil de friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
4: Déach inmi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é ta ammón aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscin de áil ar dhéisina i margi nua, go plán aspóála in níhathe a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspóirtála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
5: Is féidir le drogaíáine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonne le tú bátain.
6: Kunnen drogi hele faragon TV de rushturga.
7: Kom maar voor schopie, het zijn de tante bella contorto.
5: Maar wie twee tomant voor je nog drogi is federlis tussen de goed passionary Agustini hele er mogen een mail. Na tomant voor je nog drogi gebracht. Onu de ras om haar valtje achter woorden. Tour court er RSA.ie.
8: Hi. Rob Carey and Shaw, I cur fear falter all, chacked them a course of Gock Downock, Egg a Tree, Conesh Look Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu, Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Emil to El Machi, Baishi Galer, La Clashtal, Radio on the Lippa, Gock Downock, on a Tree, Goody a Cahar, Be Gilion.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Punka Car.
1: Orathe a Giveblood Punkaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punkaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nu chu glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidjin waiti agus fáilte roh heag adranseo ar radio na lifa chiaar is a sé pontca cear FM cosisle na ceara. Is me sé cear na ceile choil agus be mar bhórgentanta leh go ddína chian sé an seo radio na lifa ar mhaidjin is chláir réhaffata é seo a nniuúhhar an lá Sirh Bank ach mar acra mas rud a ggólaí an teagháil agus Jeanú Londonseo ag radio na lifa is féidir riomhásta chuthgann go ólas ag radio na lifa.ai. No text no WhatsApp a chuthgann go náide háta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair agus chutí muid freigar aráis agus go lua agus is féidir agus muid fuilte ar na stúúna a ríis an mhuiireach. Tá chláir bra a go dtíú muid cín iniu pééisciil é sa chiad orcla Ellen seo ar radio na lifa agus muid ag siúil siar ar coppla imachtaí móra leit na ggéalaige atáníomh pléite ar an chláir le tamil an nuas. Bimid cloisteil a ríis ar chléir an lá iniu ó seáú téí sin tógra nua fintar géige is bimid cloisteil fásta faoin tuiris go cheolú le géirid ag faras na géige. Maidir le dearcaí a lei na géige agus rint eile a gur dúsar chláir an lá iniu, bimid cloisteil maidir le tógra nua a canú na géige chun duine sppraú chun láganim nachcha géalacha a USAID sin antógra agéalú agus formaéise sinna phlé le lás ardraí agus stúr ar forbarthe chaanú na géige éan ó de dé marta chuirsí láta.
1: Go má agus féin.
0: A go bra ar fá gur míle mai agad as a bheit fáilúín ar muidtín.
1: No, fiber bé, cinnta.
0: Tegum go bhfuil tógrin nu seálta a gibh le geid ach géalú a me meiste pí in sin starní seirí faoi.
1: Yeah, so is tugra cinnal or nua dúirithe ar logamnacha béla a gcuú nó a acuú is tócha atáin agus is rud atáid a lé le fáda an lá agus á tádíalagus pobl na gaige gutna lé freisin agus farticmid rud lánach a dhéanamh as le geltnas loganamnacha. So cin an smuoineh tahéir a seo ná go meid duine an dul chuig siad lín acuirú antólas ar fád ann faoi conasteach ar ar de loganam tríige agus go féidir le gcuinehéanaar nó le grúpaí nó na agratíí nó cholachtaí sinú suas an geltana seo agus a rá gur míon lo nó gur bhála díreacht an leganna goige úsá de loganamnacha. Agus is tócha go bhórmar beag gan íon spreaga den nachta seo ón dí cholíú atáthlaúnt timpimpel na crunne doíre átna ar nós an ind atá hééis cuidan na loganamnacha tá acu a dí cholíú mar hapla ó Bombay dí Mumbai agus golóirtíre eileúin an San Afric, San Austrráil agus san áis ina bhfuil an dí cholíú sin ar bun. Agus doíre cé blin hééis bunú an stát ó jaas. Is tócha credim se réanaos go sé sách náireach go mit fós ag ghlacha leis agus a gúsád na leganacha gibre seo de loganam go bé le go forlachan agus gur chór gombeid íirecht simsaach déinte le dulráis agus ompuúir ar nhilge le atábrí agus tuiscin tahéirde.
0: Kintse. Tegamm gohfuil factas níomh ar buna conir a géalagé le fada ó thuíoach a hairíthe maididir le cóthaíocht sréide géalaigh anheorta go dagan an dé tógra seástúthe lá agus lálanna chiaile.
1: Tágan agus le cuitainna tugraíile agus is so go gomara ag stad éagsú ó heasas a támara ó thuí ach tá cuitain tanna loganamnacha úsad mar is tócha bheicnííocht ó thuí le dul a bhaim ar an bobbal go ginrán le a spántóh go an ghilge cinál lárnathe sa cultúir sa tradiisiún san éireacht atá acu agus is á siad na loganamnacha orintanta le a spánt a gcuoine nach dtíigenn go an ghuiige go mór himpaarthú tanir sin daoine agus tanir sin gcóirta aga me leharíim le agus nach dtíigenn céir a sprí leis an át gur bastómh agus tá sé craáta nars mtuir agus orintanta tá sé táhacht tuach na antóla sin na úsáid agus mu a dul a bhaimar ar soca ar an bobbal eile óhuií agus ar daoine nachhfuil bóil den ghuiige nuí is banúsaí ar nó an seancéil lespont of Curtis Brelishin, agus gur tagan a rodisian on aige, agus go star a wadni swede, na an istoka an tor an politul atam an fuina aige fuila her. So, yeah, it's feider massam gur feid leshin an a vacta sha akailu kawaibru la hanakwid an a vacta shella. Agus is stoka an sprok fad termak leshana fuila her toshi dirak shalta gwentam da dole idahi, well, idol. If Weimar and Bubble, Igiri were Hashinu Suis, but Kafad Termuk, Gadoga Made, Quig Napolitori, Galaro Madlo, Matana Miltadini Ixinu Suis, the Kate the Kolok the Ixinu Suis, Gerfaidlin, Aralishna, Rana Realtis, Oyas, August Ohui, you know, Kane Fon, not McShipshig, Dinverdi, Gerfaidlin Dolavim, Erdus Pater, Agrikti Kultura, Ella, Ernosen Kumnu Gaskail, No Cultus Kulturier, and Isarilla. Agus ra beter gabisha sheets and cake came na dora akanikshin neron start na na dramana prevodic agus bontov and bontoshta with unless
0: kinche Eternal Jurassic again Charlie den Togre Hena Stoha Hugma Fui Jericho Gallant as a tan Ali Nata Carhilakila done Chonskanusha August Amawakartagamaragar be Kiri Akar and an Ali D.
1: Yeah, yeah, so it's Ali Tor, Okiri, Duranam Kiri Akarina and Ali Shot Dun Bishop Bonaherna Shana Stampy of Ekan August Stoka Tanask, Vimar Giri can make a Nask Shinaun. Lishin Lorala Dinigar Fade Low Stoka and Gagus at a Gazidic Screve Litrica no Corti Push to Cyrilla Marshin Mar Shinkan in the Bali is Bonu Seeker Fader the Anima Usad no the Shola Usad August Stoka and Balakas Katinta Ta Egtiniokan and Lane Shan Abader Nurtoshidi Gordu Rudy Erlina can you saw the sheet on Lagan Gagaton Anima Gustaquit and Vakdish Bonahem or Himpleshin August and Concap you know can I bring My you saw them to the show and got a brain shade, Chucky and Litter Fos, Chucky and Bart Fos, Greg the Jack. So Rinna Kirik, Aline Dun Skull, Kinna Lishan Shana Clo, August Lishan Shani Jarishin, Bonahair and Stampy, Vion, Harter Cape Linuin.
0: Kinche Augustusha and Jasser Fad, August Raya Walhinda, Daniel Vietage, Shakal, August Faken Chair, now Grafki Takruhi Hifanahinya. Estoha Kish Dwayne, I love Awogum now. Ernoyeta Tahiagum Hien Vagabur, Lakied Mila Falchogus, Ernoye Eva Mujjenu, Bem, Horror, Loganyam Nakogus Marshinde, Ak and Vekinchiv is to his poest on Fubble Nue, Setogri Shagamo should non Teshkin Shnees Fara, Eiler, and Etchnogol should occur for who and ish.
1: Shinegadirokogus, Kanan appointee is Lodra Einwood and Tamar Fadena and the Hussein with a play, Loganam Nikoladini, Better Nakol, Tishkin Karatakur and Wood now. Oh, well, you know, don't any of the look and the kind of agony he did eat. I was counting the pointy is laudry and a bunch of knowledge. I mean, knee stopping shame with the dog at Tira Ella at the balls and knock taken with August fellow mean with free August. And the sample is far and air and all hate the dune lera August me hey knock taking dini gadun lera tish knock taking sheet Curtis Brelet. Tain sheet of Imer, tain sheet of Dahier. August Thomas the den of Quitishin tree Cape Mila Falta. And massam can make a wadney small mass egna nadinishok chok to shocks a tear er look at him thou digic she'd care to spreelish not to make she'd now eyebrow mock care to spreelish but mahogan she'd a shock agus thaw she'd a dull quig rod egin umlan stoke le bear le curahar no fumu bear le curahar not will she'd now eyebrow mock ni lein balak ni vec ein stoke Nivekain Dragum now dun Tishkin to Tavirishin now ain Spacegum as the star of when the Shin Bixhawadni Chakra Abramak. So it's like the spontov dove shouldn't he and she different mass Galyev no and like in Berlada now Kirky no and like in Berlada but she Rocky she down Augusta Rakela Rocky she did die here.
0: Shine Gajirak and your hug will more than Dini Kurgin you log on you like a gilly a hero yes.
1: Neil, August is Doka go on the refreshment, August and Tongwell, Gisha, and Filora, Doka go on the refreshment, till Nismo Space, now Reeve, Snurudi Shaw, Ta Dini Aun of Aigoni, Mion, Jiltakaku, no Yerk, knock, Maki, she lesh, August, Doka, Ta, and Octisha, dear, her, Gaki, Nyella, Grog, came from Monix, Trilas, August, Rare, Kayla. Gafaidlin Dullavim, Erna Corish, Gafaidlin Dullavim, Ernst Dott, ní lenne hé seachtamach a gwine anach seo goláder go peblií go fó ach pe feco ag gáníúpa denna bus. Is ce arbh jararfagé níos sé ro folaú mar achtas fao láthair tá i ddíúir ar an bubble agus cholachtaí agus agratí generalálta. Ach ré a chéile is tó go gníos ádum a éich le do le bhaimmer ar cósaí polú agus sean go mai dioganín priúráise an sta sinach ach bailile feco.
0: Sinné go ddíireach. Da danir bhí atá éisteach agus gurí teachtar talúsán ré moléna go bhwalha daimhgáil?
1: So is fé le dúach aachhéú a cordach sna he le cordach ar fad nó tógadtí cnag.í CNG.í tros leis aachhéú tátólas ar fád ann tálas fa cé áit teachú a loganam an sin ar loganam.í nó placenames in i.org agus tá an gealtannas lo ganim na ann tá cupplacéid in na hé sé hinú gotí seo agus tam degurí sinna úsátu aniu agus ba fi an eile ag teachtamach níos daine aniu le tuile ólas faoi acuú ar na man hoisiúta chuna na gaige.
0: Íonach ar fad gur mí maigadras a bheit fáil dún seo fléil an ar maiiting. Agus ben agah an sin an cho a bhí agam le iad nóide muidir leis an tógra uair sin a chuir na ggéige a géalú agus ar 9 féidir tellú sanirí faoi a aimimsú ar siúgrééisáin chuir na ggéige nó ar bhain social a chaúir na ggéige fásta. Tá si bgé seach le hadra ar radioúna lefa céad sa sépóca cethir FM cosisle na ceraach. Fána í lean seo neart fósa teachtar a chláir seo agam díú ar muidín bimid cloisteil inis ar báil ón teáú sin ag an tógra ar fantar géalaigh taihíí ach ar dús seothagah pí a ceáil de chud seosúmach.

0: Gus ben agah an sin na daoine maithe or an chud seaú mac agus lonsom George anseo ar radio na lefa. Tá sé bhgéisiach le hadra ar nua agus an neisiar chláir am mu sin naniu bé muid a goil siar coppla seach don heag seáú an samú ar tógra nua fiantar céalaigh a in dhé bheit buíthe agus é seálta é coppla seach nó hen an neis sam má daigeach an seo an bhfuile athe clé na siir si. Seothagah an bhír a haffaú ag an teáú sin a neis.
1: Nach sé ina chlár fiontriocht de Giralta. Is chlóra a dúrathe go sunrach ar antriocht tainhhana. Sola do fio mé bhánom a fóta speisialta a chur rim an ara forbathe tuathe agus pobl agus bealta de darachhéirí tití atá seo le taí a heola an jaar.
2: Chun tabú a seoú agus orta a bhíú ar chuirsaí atá bhaide a chuirsaí digita agus bhí daine rá chutar siú agus chu seo bhair duide a daine cosú na bhaíis á féidir an póstar atá timpú sa hala íontam seo agus san áras íontam seo. Chuir siad a ddíos leis faoi chatá ar letáú an seo. Agus chuann sé tuaéis na ceanta atá is ar chuirsaí technáíanta chuirsa digita agus an bhéir. Agus go bhfuil an bhige írár cósaí technáíanta chuirsa digita agus chuirsaí chatar. Agus ní bhá a bheitta ach an seo írár cara bailí an bhéad.
3: An sé lí an fágur tháinaigh Tomás na mrás a bheith an bhdíis agus gré trí sé chuig agus a híon bhfuil ein cuiban an seo a cean bhardas an choir a chéad. Thna na chéile mar thiú go náúirthe gur gá pobl filtríos ar bheile nó a aint go gaan chu anna fé. Agus is mór agus agus sé scetilína an tugra sin a chubéh bhaid an fóbal, agus a bhí an tátheaga an is sinéad an cabún deisisin
4: Fích machchanéel is an dom agus mise stúrthir nó príomhificach an bhil i duisteach.
0: A meiste pí intú, maidir leis an módaideta.
4: So tá módaideach site lár chahar le lia san na siir siad. Agus tá is áisiíntach stáit muid a thugan cáir agusúnamh de fiontrathe agus cólachtaí atá fás agus go bhheileh a bheith site agus a gobar im le lí a hocht. An dáir dhéana ná tu muid cúnamh agus cáir de muoite na háte ó heh cuasaí i d dacha sé cuasaí cultúí agus cuasaí hoíaltaíthe agus an such an jabatá go ná ahiúint orbacha dhéanamh ar an gceantar cúnamhúta de cólachtaí áúile agus an poblátú.
0: Agus cinine a hagans an ggéalagus teach sa cho sin sa ceantar seir nó a ceantar thar ah stairú le na mhile a clia.
4: Siú mar ruúta hénagus is cantar anna stairú a le agus darí a thosaigh cótas cultúir éir agus an peíon san áte, bhí an réil go gcóí go smir a meas muointe na carach. Ach an soch an fágúmuid mar de seóla táhachaí ná go gaiidim hénig mar réilgóir as le clia, bhfuil forbertin is go féidir dhéanamh maidir le cuatí fiontrícht an gaige. Is stom héanana gon an chathart maidir le fás chuir a bhaim ar an réilga. Chanis gur bhfuil anchaid fiontrathe m sin, bhfuil an réilgacha ars go bhhailo béidir fás agus forbert dhéanamh le gailgurhéile, agus sinna fá go muine pléile seo.
0: Íonach ar fad agus anirthe ghfuil mór a méadú taiir an sim sa géala agus ar nuéis na chuirí seá le blinta a go nuas.
4: Tá fátá fás dar nóid le sim sa réilge agus tá fása ó hih cosí fontré. Sa tá sea go cóir le gobarlinge fel láthair, agus sélinge soach an taí agus an darúdaí agus a farbdaí na cóla seo a reinint le fontré le gaile agus go bhéh ná fás fás le chéile.
0: Sinna go tíach gur míle mé agus bhe láir san a radioúna lefa.
4: Tá fáilterát.
5: It
1: in our Gunya, but on road this Tauhik's credit belongs in fashion, so Tauhik's Tauhik and Changa, the government of that premium, and then her shocker come worth the sugar's bed, so you're feeling that unless you bear that.
5: Michelle Retini Rowan, Tome Gober Leller Media, it's Lum and Holoch, Dagas Toshiera Bold, or Govina Satrija Credit, Possum Malam Hain, Sungert, Agus and Ishto Shachter and Lonnie Lawn, I'm sure Idr, on Wales of the Mokrillin, Agus Kahar Nagadiva.
0: Íntach ar fad agus ar nuid tentógra seo nniu dúirithe stohua ar cartaigh nuálaíochta agus ar lí agus mar sin de cotégur hiúltaí don imeachta nniu agus dontionscanú seo.
5: Creidim go sé íntach go bhfuil an príomhchaid ag aibrú le iarthú na tíide agus le gcuachtaí na tíide. Seo an céidir gointe seo feici am idir blália cuala carach agus cuala chundé blália taí le chéile le údarás na gcuachta agus leis an mollhéigetá chun seo. Tuair sé deis go daoine le chuna dé amachchan seo a bheith ag ar chamhairt seir timp na tíide gomach ónadacha nú spásacha agus gomach mar bhí fio churáin sin gomach deisach na chorátí neamh ormáilte sin a bheith acha an éontí. Agus tuair sé le chéile muid mar pobl táid le chéile hamahéon achas is céim chun eile é seo le fiontrithe agus le daoine tá hamahéon ag obairtí bhá na gaiige a tharinn le chéile agus comhaibrú ion an éontí.
0: Sinna gotíireach agus ar naú siú lé le lera media aguscursí main socialta le tamlan is maihíonn tú go bhfuil chusí féú hiú na géideigeide.
5: Ó níl deir be faoi mar bhí marrá níos luúcha. Bhí sé chu dobla a bicnar thosa mé má bhí daoine nó chréid an bhí daoine eile gur chréid ach catú hála míí an chrí agus sin rinne mé agus istóí thosa mé máthair na mí an thisiilta a chanéis is cólacht croíoch margeocht a mód sinna muid an trícé teasca. Hort a wannnens le goí margeochtta idir fógriocht radio, telefís, fachtaí margeochtta, feachta agus is bra rud étá intellect chegad tíocht an isisiú AI tá sé ar nús tsunami áit gorá na mé an thisiilta ar nús tá ach chunne muid lethe agus chunne muid a fólam in éing.
3: Nach níos mó chaintéis ná gan agus.
6: So Sean Greif is Adam Dumsa agus Airbnb Shilen Moontor.
0: The mystery piece of ancient doing for your Moontor.
6: Yeah, so is Irish Language Water Sports Centre or Irish Language Adventure Centre Talonhan doing their language. Tom Jerem Vod, Le Govli and Jay Ganuas, Jim with Kayak Hall, Shas Case Lorocht, Yoga, Salon Rodiella. Dini a bhealaisteach sa ghilga agus cinn gombeid sin le bhfuil míta muir ráit agus achtríochtta chur a fádómh se trí ghilga.
0: Íonach ar fád agus tuim gohfuil eisteúir leithistethó hiú fólam teangathe neamh agat thian.
6: Ié, so sin an áte ar tháina go smaoin a bhmsa mar le múntaar, bhí me sin mar choí san Amazon ar fá tréimhse séhí le tréomh iarthúilta i lá an dúfar agus dela mé porta gaile se gan leabhar gan, Seomarang a gan múntor ag selig, a gíascrocht a caiamh má chud am leis an tréamh. Den líon an íos sin bhí mé machoní san Argentín agus bhí mé gobar mar troirí airsrá agus troirí sléamh de freisin agus déanana mé spáiste sa tréimh se chéine. So nuair tháina mé bhhaile den bhí mé ghí an éispa sin na achrothú do dáta raibh cosúlumsa ar a félamíon tríd gníhíochttaí. So bhí méí an ghilga a churfáil do dáta béidir nach raibhann seomrang ar freistalúthisiúd agus rah eile thutámh.
0: Sinna go tíireach agus cidé a bhhaar an tógra seo atá a seáú inniu.
6: Tá sé ta le bhí just smaoine a bhí marrá le nar thusin amach. Jeannim sé dearmar ar céco únas a rah sé a bheith an tain gnóhhéalach i measc na gó an eile agus muidir start of incubator as a lehéad agus just is smaoine ar an méid na bortne sin a roiint a réine an taíocht atá fáil inis, Tá sé ionintach meas go muidir tús ré nu á héh an ghilga de agus mollam se daine tá smaoine dó sios an bóhar sin an de a habú.
0: Íonntaach ar fád gur mí mai agus fá leir san radioú lefa.
6: Mígus agus ríisiú.
0: Agus ben agah an sin an bhír a hafad ma haon agus ruisin níhéalain agus bud a freistal ar seáú ar an tógra uair téí coppla seachtain ó hen. Be hí seiciáil a neise chluiste legah de chud imla seo agah orga.

0: at giveblood.ie. By Astru Fulla de Yee ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí Fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chuir glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Agus bin agaibh an sin orga orlán de chuid imlé ó EP sacu eisithe nairí tíle. Bogur réidir chláir an lá inniu agus te mír ó imacht ansamúlanis agam díhar chláir na muidíine be muidir cloisteil a níis ó seáú a bhí ar siúil le garid ag ars na géalaige agus iad ag seálaigh turisc maidir le dearcaí a leith na géalaige. Agus rasa ó seir don do chuid radioúna lefa i láthair ar an ihe.
2: Ara cléirí a chuoine úsle. Fáilte roiid chuid an óáid háachtach seo agus survé ar dhearcaí i lena gaige fithe fithe chuig, comas, úsáid agus dearcaí ar eán na hhéan á heolda in nemh. Chuirthaigh údar na túair scála nó agus callan príomhthirí an taide in ar láthair ar bail, ach le tús a chuir leis an óáid, méis ar chaíirlach ar sa bhaige an tolah Regina í Choletáin copta foca le rá ar cean ar sa bhaige.
3: Go maina agus is le mórí seo de ars na gaige agus ar nóid de haidirí na tuarisc le seo. Tá tuarisciil mar seo anheanúh ó 963 a ré, agus tá sé cin deanta ó hena lei agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fá sin na go bhfuil leúnachas a gceist, go bhfuil éhar compréide a gceist, go bhfuil éhar learmhatóireachta a gceist, agus cohííonn sé sin moníon an inhéon a bobbal na Geige as an mhóras atá deanta a ggurhan cin na Geige ar an eann seo, agus ar na háirithe a g gaihí mar deáil an leláfa gohéirithe san an na bhfuilmuid fao lethair. An survaí ar dhearcaí a leit na Geige fithe fithe chuig, comas úsáid agus dearcaí ar ilan na hhéan. Tá leanna gceist an sin le comas le húsáid agus le dearcaí agus iad a bheas agus a thuis a gceart. Copla rud is dócha díirech a lua an seo sa le DMRA ná go bheith muid fios an anhaid gréthe de ceistena na tuarascaile seo ó dhéhhíil sa tríé. Agus is éhan mór misisní é sin dúin ar fad don na daine atá ag obair i bharras na Geige don aran, agus go háirithe don na daineomh muidir gobar leofa luam na ceanagriíochtaíoach go háirithe agus na poblbil ar fad atá obair son na Geige ar an an seo, sinrí leir na hebre atá arbun. Ar nóid, tá níos mó daoine ag lúirt na Geige go rialta, ach tá dúlain eile an fásta ó híomh chaide na Geige ó híomh úsáid na Geige ag ard lehé agus go gaihí muid mar sin a bhil an le agus ahananta sa chóirt donreaachtaíocht atá ar bun agus a bhui mar hapla de ach na deangacha ificiúla agus an dulchan céimnatá a dheanú le chur bhéon an achta. Tá sé tairtach in is níos mó na riomh go nanéimeid na structúr ificiúla sa tochaí ó híomh úsáid na Geige agus ó híomh chorchan céim na Geige. Mar chaidirlach ar áras na Geige anónras mórta agam saniu na an tarah farbarthe tuaithe agus géaltarta dearir choléirí a chur an mórlathair. Níléon áras a chu thosaí sé sa róil seo ghfuil barú agus foiineamh úr le brastanins a leith na Geige. Agus is ara é atá feicilach sé na Geige, is ara é a úsáidan an réalaigh agus a chorann leis na structúr de fiúna a luí mé arbá. Tá ceanar a thutasach thionscantach léirithe aige in nachrí de chorthagan na Geige agus an choúr. Tá pobl na Geige go mór faoin na choming as an obair agus as an dúhracht atá caite aige, agus a chaann sé ag taú agus ag có a brú le hagraíochttaí Geige agus cultúr ar an ean. Go muid buíochas leat a ara agus ba mór a go manis do gurthach se fáilte mhór rih an ara dara goléir.
4: agat Regina sínta a bheach íráachtas teachtegus a snodaí agus an Chandor anas a Cosgrove na príhaimeach first Sean winter bheach. Mar dúirt Regina tá sé níhún taide nepa agé, tá sé ar an mór ó fithe ó níé seachtó trí. Tá sé sumú gohfuil sé dénta ga deachlí agus táú an bonús ó dhéanamh agus óón san lá sin. Gach thuras leis an taide seo í gá míle a hé agus tá sé dhéanamh ar bháin ile ile ó hin ile agus táiste sin, Tá antáir a gohfuil an taide chuhfuil sé sean fólíthe se arráil i gá na gcuige. Agus tóirí an survéid seo leirgus anúin arhearcaí ráta daine ar fud nahéir i le na gcuige, chu maiid a tuiscin nua a chumas teangar an inan ar fád. Tá an áharm goráh sé a chumas marrinne míú a chur a fála faras le tuairtfuoin sadíir seo. A curfií ólas criticú ar fáúin i dúheartfach agus dúach. Is úidir misisnach don bfuil daine óige ar an is grúpa is smó i meas cantóirí leúla goige, agus gofuil úsáid leúil na teanga níos áde mar atóriscé i fithe as a tríide. Léironn an survé go bhfuil líon mór tiismóirí oscailte don éicas longhaige ar fuda nila. Agus gofuil taíocht láidir léria le ceagas na gcuirí Montscona agus i Montscona ar réon ar jaas agus ó thuí chu maiile éanamh ar an taíocht de cheagas tríige.
5: Cé tú féon agus cáhfuil cén fá gohfuil tú seo?
6: Angus os nád gozóirla cuaige agus gaiachta sin féin atá.
5: Co a thuúla maididir leis an survé seo an ábhardóchas bhein?
6: Tá an dáró an táhdóchas gaá heamh an neolalatáigh an poblbal ó heamh, hílachas na gcuige agus co chuig an réaltas bhfuil siad taú leis agusfuil si i géir go meith mó gcuilscoil an a gcuilscoíocht ar fáil dápáistí agus go meh siad sásta napáistí acu an chor chuig na gcuilscoil na sin rud a thug an léirú nachhfuil insáid i gobar topical

0: siú gan a coppla focail a chuganí siútá sásta fo. Albertí a leáile seach nó fiú chorá bheithile seach nach ga le lámas féidir le.
1: An dóile go gurann sé go mór leis an cin dereach sin, nach bhfuil láthir so síalta ar fáil do bhidir b béige im lálí, príomh cairn na tíre. Sa chuchéine marhéon tú a thuí go bbel ferse tá neart áta chéan go bhéithhí go leil agus ihe amach bhegad omlátri bhige.
0: Bhil fiáach sé darneáid agus chuna fé láthair néal crom an chora an a bhí mar cetar a chuig daine óga an gomininic agus a haing daoine le chéile, Tá cá an bhór. Tá reinint aitna an tá roiin caé tíbal, but níléon áit mór ó síalte. Agus ní díar háit amháin mar cá commór se cogmeh reincí, má héanta go bbel ferste mar dúirú tá trí nó ceire áit atá ag taing lu nahil nó siúltaid fel na bhige is sta an arás go féad le chorá nócéilthó síalte a bheitthe có inhhaige nó leis an fála. Tá rudí spreagú le carú tá chu cantracha anna bhfuil cicur chorá nachrah si dám riomhe agus sa sinna tucht ón dramhain spéis nua. Ag reinint na daoine tiismathirí reinint chu daoine eiletá dólar pension is si do mé tríle teachtar bailach chun reinint focail a bheith chu reinint chorá bheith chu chuile seaachta agus san cosúú sin fás leis an chóráléúla a bheith an agus go méid amachchanú go méid mi an ná rá tá fás as printse tre seach nídíorchas an choras idachas. Tuach sé an choras idachas má tan níos má gailscoil agus bh chuir.
1: Agus an doile cenas nuí a sunnta sí domsa agus an ábhar dóchas is má domsa ná an orú sunntaach i maiúlacht agus cionan ar an ngáann ó thuí.
0: Ó thuí tá sé go hinta chuna roimi seo fi daine ar ráibh cachud gaithe sios ar taobh poblblachtánacht do ta éachta is léir an sohí seo nach maiann si go thomráin leis sin bhfuil bá an trasna na pobl difriú agus bú tuisce chu gohfuil gá le rein foglaí go gá seala greig bhfuil gá éile bh hásam agus mecu sa singamá agus gur bhfuil tochaí spreagúla teachta do réir nó nithetá rééis tálú agus na factas atá rééis fe an sa nachfuil gaclad chuúta agus úta bhecin tú nó tá daoine chur gine choirí bortha ná lethe gohfuil nach ón pobl. Omlaan atá le an dúgus sin i chat.
2: Is me se Regina i cholatein, agus is me se caihirirlach aras na géige. Tá mé an seo le ceilirú a dhéanú ar cheáú an taide mhór seo iniu.
1: Cá is cis leis an cinál orú suntaach i maiúlacht agus cionan ar an ghalan ó chuí ach go háirí tá orú anna bhór take.
2: Well, bhéú sé ní dóm go bhéaltaí ghlaú leis nach ró tenachir ag an drám dearach ar bhfuil ag tarú ó thuí. Acha nuas ar sin bhí an tenachair ag tugraí ar nós toras an an airthir bhil feiste ag le airhain. So is dóin mar sin go bhfuil deáil a thothú agus gohfuil daoine ag teachtar an tuiscint gur leá ar fad an ghéirigh agus sínam fásta ghil daoine braú le a goid géalaigh agus gháil siad sta ra go bhfuil siad ag glóir na ggéalacha mar phobal ní mar fearttí pe leitiíota ghil siad a géirí an ghéalaigh a chuban céin mar chuid darhéú leat mar chuid dar gátar cóhanan de gatainine as le gatainine an ghéalaigh.
1: Agus é sem bhfuil tú dóg cosach go bedócha an stáit ar an méid atá leice amach ag an bert úidir seo agus na moltúltaí atá acha an dóile bhfuil tú dógasach go nachfar le agus go dógfar ortha.
2: Tá mé dógasach agus an méide dúirt an taran ar a bhí séón bhí sé caiint fa chuir sa éidirchas a leag na gile agus luí sé go sonraach agus sin cinanta na héitecha bhfuil barúón acha bhfuil forbert le teanúint í sumar sin sílam gur maihéan rud é gur bhain tara lethaniu agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte. Natarí seo, so bhín an dóhasach agus go leis an asra sinseú atágéis, so tá stopa gohfuil gáginn agus ggóil cclúas éisteachta agén nachrú a gcónaí cho leidir agus a te sinis, agus is fearí a hegan an chéalaigh, is fearí a lóíon an chéalaigh, a úsáidir an chéalaigh, agus béle feice is dohain an raéis sé a bhéim ar hoscóíile agus ar

0: Ariel agus a leid kinse a se sin le Janu a sílum gur ócaid den sska haví an aniu agus vi me gro sin le hingus ar snodi fer tá a hócha hir lechar choiste na géige a te Janu an ó san na géige gcóni. So ce muid fan le gá leis nó sin agus caiimiid an ine se hót tá ine se agéine leis sin an rud agé nachró a gin rah seo.
1: Ke tú féin agus cén fáil tún seo.
2: Nóla mar a chuharmsa agus bhí miise mar fríomhhaidúir ar an dúrscáil taidesa a dhiúric ar dhearcií lena gailinge agus le an chomis sa gailing agus úsáid na gailinge chumá hátíúach fáil sin sa gaiine dúh.
1: Agus éist céim fá ar chomisisiú an survéh seo.
2: Is survéh é seo is rá survéine a hain siar fád go tíos na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a 96 cuaig agus tá an survé chéana á dhéanamhrí a rí deile gach déimlíanaú mar san agus se an legan istíanaíte. Is tucha an tácht a bhaan leis an survé ná gogurann sé ólas ana luchfar fáilúing maidir le staid na gailinge. Sna réim si san deir go commas agus úsáid agus mar acadóir mar haiidúir bím sesúlas gur féidir é sin úsáid chun bertas taide bhonaithe a dhearda iníoach san, mar san bechóir gombeh sé mar bhain le bertas teangan ath an airad i lena gailinge thuig agus háas.
1: Agus éist i do thuair an héin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo?
2: Tá an ábhar dócha seo na sullam. Má dhéochamíad ar na ranógus sanna luig me ó thuh comiste há an comas i gotingas sa phobal tha sé beáin in isí sin a mar a túrisgiaag in chabir sa tríideach sa le an deirnacht an survésa. Tá na rátaí úsáide tha siad paspeag níos irde, agus an san ó théamh dearcaide an dearcha i bhád níos dear a bhí ná mar a túrisgiaag in fethe tríideach, agus sin an táhar dóchas. Béidir go gurdach an na tuairthaí maidir le comas leag bhís nachir chuoine ach nuair i chiimse an tíad don áir daoine há bhhacht lei sin an thábhhar na teangan, tugann sé sin ana chochas an ghúil na daoine san sásta béidirí a tain a báistí a churchaigh scoil na trebheán na gailinge do mecha le héad ann, go méidir tain sás de tart fé chósaí gailinge do méidir tar fáilt dóibh chomá mar san. Is féidir do le bhaim ar chuoine ath oscailte agus dearafacha leireta a sé bhhad níos dore do le bhaim mar chuoine á dúteach i leabhar goúla sin gailinge.
1: Agus éis don chuid is mó bhí na cétatáin a le agus tro ceart. Seachas ceanháin i déobh lífocht na gailge ó diimiise sios ó chuige sé go dathe an na. An dóilead go le aon buint ag an ciná bura olhór a take ar daanaine na tíir seo dúhir daoine as tíre eile an orbéidir nó níos fuide a ggéin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
2: An míúchanna bhíhain ar san in san dúrascáil na gur dhíorrímar ar an ggóhéic san bhfuil an chailing a féimúnis fé láthair, agus má dhéchan tú leiiste den ggóras i d deachas cimid mar hapla go bhfuil le bhéal ana áil díúintí in san ggóras a deachas gothir ag le bhéal na hiirbhain scoíochta, há líon mór maiteachtaoine ná du an stadéir ar an gáiling in éair. Ina dhiag san istólam go bhfuil breis analíise na déanamhar san, agus na campráidí idir an survé é dhéanamarna in fethe fethe cuaig agus na survé déanaach in fethe tríideach agus blionanta ráid san. I measc na moltúltaí bhí going ná gan dhéanamh faoi cartlanú ar na sunraí ar fád os na survé ar fad chun go bhaith faoi an 6 an campráid a dhéanamh agus féochan cadíad na theróga de friúla athá i gimirt feime ar na tarthaísa.
1: Agus mar ocailscoir an dóileat go maid deis ag an rialtas nó an stáit in áir iarmh tarrafa bhaint as na múltaí seo agus iad a chur gríoch.
2: Bhfuil is stom go léiríonn sé há mianta agus há bartais fógurthe ag an rialtas agus léiríonn sé seo go bhfuil taíocht láidir ann dus na bartais a chuirch le stádas agus a seaamh na gailinge. Mar san is féidir le héon rialtas nó héon stáit ath fichanteir na tarí sárálahéin bhfuil má dhéanamíad exhain ús éad chun taúla sin gailing thagah sean an go mbeidh taíocht láidir aige san. Fioch mar hapla an líon daoine dhéireach go gcurta díist a báistí chuig scoile na treideán na gailinge. Tá sé sin a bhd níos smú ná an saláthir ar fáilte goin fé láthir, ní raslóch an saláthir a goin fé láthir ar na daoine san ar fád a chuigant. mar san dá an ófuí a hiile scoilena treán na gaiiringe is jomiste bheith rééisúnta dóchasach golíon faoin na spásanna ins na scoilena san agus gombeach an poblbal goiting a rééisúnta sáasta leis an marta san.
3: Gu mí amgat.
4: Agus ben a bhann sin an ordid bhé teitim amach ag an seáú sin ag gardas na ggéige arturiisc. Dearcí a leith na ggéige ar na málah agus rasa ó seadadan de chuidirráúna lefa a láthair aige sin. Táid teachta rá Jerryún chláir seánéis demhaidín inniu ach be marráis leh be mar ará an muireach ó na Jacobtína chiaanse ar radio na lefa. Idir an dalan fáinna gile na gé seach le radio na lefa le lin an le inniu tá nuart chláiríonntacha le teacht a dhéth anar a deile den lá bra láíir a bank seo ar nóe agus tesúla go ghil sibh buint soltas mhuiir láíir a bank gotí seo ar nóe agus an deirú seachtain i fada go maid tiltte agan ar fád is cinnte. Foiigí mar sibh neistan am a lethir le pí a ceol de coitúirtain agus bú lá jazz agus sláán a gibh ar

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Is mu sé cuiamhach an numre agus beimse tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, Winter feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, Winter feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, Winter feos amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag Bhaint feos amach.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: De spréch chruthathe. Agus gglachpót ag grinú na nóg a bheith ar siúil i ngach branse leirlainna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígaí lin agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.ie.
4: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
5: Raidió an Lifa. Cé sa sé.

Well, a chuide fáilte go scoine seachtainna ar radio fáilte céad is a 6.hinFM agus ar radio na lifa céad is a 6.ce. Is mé se bhór lethir Mary Claire na Gilliam agus mar is gra a tais fahgéisteach lom beá iniu an níola is fihiid de bhí bealtainna beag méid bhór goteachta díos sé a clog. Sa chláir seo féin sibh blaíbug den na scialta is mó a chréiliú a radio fáilte an tatain seo. Ig teachta ní sé an chláir, Ena ó casaide agus ceol úr saige ar ma thuhnas Happa abran an deis lirt le henna maidir leis an cheol úr saige agus an eistear a bhí go dtí an fainte seo. Thmbeid le sin mair iní gaiire, seaachtain a hin hí na bohan bhátala ar oscailt ó dheasúirnoí agus ahandanna ag gluirt ar na fóthóchain, Bhí an deise gom lirt le mairí gaiire an tatain seo, seaachtain ar ra ó na fóthóchain agus na bhótaí ar fad a stí lormuid faoi chuirsaí polítíochta seaachtain a ra agus cittéar heasan chuirsaí faoi lethair. Chomáile sin scéal a bhí go mór a mé an phobal ar fudfad na tíre na miléon ag fálingt ar fudfad na tíre maral ar chostas marachtála. Happa abran an deislóir le híla McBriarty ithe idechas fochéma in Aontas na miléon in Oscail na Riine faoin aib seo. Mar sin na chuide nágó gghear bé ba mé leh go dtí séolog an seo ar céad is a 6.hinFM agus a maiad clia céad is a 6.ce.

0: Well, a chuide séhar maithe agus fáilte hiig an agran seo de Skyid na seaachtainna ar radioáilte cé is a seach.NFM agus céad is a sépunk a cethir ar radio na lifa chomaid. Sa chláir seo be balaisibog agah den bhéad a chléidir muid airnéir an tatain seo maidir le chusaí nuachta, chusaí ceall, chusaí siom séachta agus ahan rod eile. Agus marisrá an agsolach ar fad a víns in an díobse ag in chláir seo mar sin béí cinse go meisi fagéisteach lomsaméir na gcéan godí séclog chun scoid na seaachtainna a chalinstan an seo. Weil a chuide nuair a bhí mé i libse ar an cháir seo an tatainnta chatte, hí na bóhan bhótála ar oscailt ó jaas agus fóthóchain faoi lán seol i maiachlí a láir agus inalíomh hir. Dar nói golóir scéalta nuachta agan ó hen maidir leis an fóthóchain seo ach hapa mé an deisleirt le mórí ní gaiire i né seaachtain in dhéag agus lormuid faoi chusaí mar cheasan siad faoi lethair. Weil a chuide scéal a bhí go mór mé an phobal ónair fagu an dacha thir fallú in naliomh agus maiachlia ná an fóthóchain agus ar an lílam a isis an chusí mar heasan siad faoi lethair a phléin na mórí ní gaiire, mar on fáilte hiag an clárca dé mar tatú.
1: Brágur agus.
0: Well, I dúspóra in ngáh hí an buigh sean chain in ngáhhíir agus é sin na peú ar gáléir an rud éigen is stocha seachtain na bhí a bhí glódíine ag dú leis.
1: Sé ide gogur tá on í réaltas mar thosagan na a vís léile foáchan is gnách go nuá an daine mar jeis le agód a dhéana na an réaltas nó Dannítra me seis réan ar fortí an réaltas ach taide le seán. Ní an antro cha be do fannacht ín cuaúide dere hí cuaúda mór míl a fada warhá lá, agus ví se bra go mór mór ar estruchan ó fortiiche eile ach Tan ta ik sean ke chi go me ní ma volta vín in a gail Ke te for se volti in a gail agus volta vín se an kain eerhaftdale eer a réeltas fair nar chode hicha nach le koplikéet volta agus freschen be volta se in na an darke láder a tá ledigige ag an eerehode ví se dáá sin an old Thomas a vi erchéne goed er géetgoede ach ví se dorehá er derre cho fair a leder to mé an ládrife imimeke ris bliem to hun fri eerehoi termen agus vi gejóor gefobel na geileve se vi se sinnne go ninsinn agus sé a wotal ní gager e takule se an keine ví sé ach gro man eerochtte kiú nach nach selle ra foindalchanter gro het gan dunne a hawe a vi geláder gin en policyje le die an de hoort gegroine wie het ze om gogge in zijn Ukraine nu dienen wie het hoort haar en mark het gemocht wat je aan kogichte elle er foto down.
0: Agus mar leint sin caiinnig teachtarráis in iaddó a coppla bléna hin goró sé ag smuintú ar airí as san folíochttain sin a golóir áthe don tír agus don fartíí ó hin com maiid an méid brú ar chainenis ní bhhaine tóga don fartí agus chun buta sí Catherine Canley a líú sa cheantar com maiid.
1: Well de bes ni weis meid agus nietí schorbe og hi van spectrumpolitiler si kun me sinnne is politiger chuds in gele loorbore be an er jeskedimmen e Sean kain agus is politiger de chud na het a lé gesulléid i an tochtter an Canley. Ach vi koplo Catherine Canley is sto hi komte ekelle Sean kain. Volta láder er son gailge bé me méige in godaibre voor ke nachhoor Sean gojóor Volti go mar a haas voor Noel Thomaséet voor Sean gojóor astrihe a go mar a haas. Markgur héek dieneg an ober fersente a rinne sechen lelin vo van 80dal. agus an tocht an Canley per si bé me goni er gonne mar a gedin is kuvenlum egen altau gaan mi. Na sauna fije fije ke het kechte georha er an neer er no de haufer tose in is ben koger toffe in al hierigs nieuwe 180dal nonnetje a gonnemara agus doorchilum genjaval of by misje a gobe goni er sunwinter gonnemara agus choorsaan aanweemer sindle linje achter gemetje aan maar on die gefobel gonnemara agus gefobel nogweltochte agus gemmerkse e gere a gedeibrinne er las meel gegus nogweltochte
0: agus la mei hu wie an de innig geldnooi ac neerwelie wie an de een of file er Corbe te féna fáil te siad san extrachail tam an nuús bhharí ar asna a nídí go measar a minic le coppla bliana nuús agus Michael Martin agus a ceanach sa spotthalas go measar a minic commáú go lorchainte fao sin.
1: We ha soon gemacht niet moe broer na maar ta ka me ra. Ta er al te kise e weet die sinscher sporty le couple law in de Mas an Par Leagues Kurt Jim O'Callaghan a ta se loetse lischen gandedag dan noch Michael Martin gemacht. De dat een om boarty gahaed Reed Ibre en gahaed asdrocht de roeiene chochen bemer let er la klee ge gahaed ki toe gemei tachte a be cholle jo galchanter in la klee agus gemei om party en jaar toe in la klee. Tasha special girl loud and teach me how Martin free Google five the egg and board see black clear if he play and I know he's fishy playing oh and it died at Bertie O'Hearn ask policy of the Bertie O'Hearn of him or Marie in black clear lord egg and arms and top five big fear the fall in black clear father Monish took an pobble in your three in black clear vote ago to others is vote of five only of the events on agus orange sheets and fear the fall of Senegal mar on bonnet agus ta nosenish Marchan yn cymryd yn lacli y lor, agos gyda fi'n ynghael i hir, mae ecan yn pobl na chwyd siant ac eich dyn nhw o'n as yn ddo'r sy'n dolch yn cyn, fôtol yn siad, saes astrin siad, gystrateisioch gychele, chwyr Sean Cain, astrin mor milsach o chylun cyn y fi mar i'r hwyrig ffyn y ffôl yn gael i hir, chwyr Ray McAdam, astrin anwyr o John Stevens, fi mar i'r hwyrig ffyn y ffôl yn lacli y lor. Mae'r gwrt ydw gorel sy'n lychele, Tam ik heb een noorin en pubbel, maar in Dramawani, het Shachastine, het er nooit knievigs naar Portsje. Ach, kun je er een shit? Tashanam, Tamagira keen to go by a light on the one rail to shock and stall counter exhaustion in Shilda Gihela. Blacklea Shinskilella, thought on problem Blacklea Ziftul, or the some problem Blacklea Gahoras and Blacklea Lord. Maar zijn frivolnichte, zijn dolkanter is moe, wil die Noro Gunaden in de Golden Satir. Tog Galeur Fibony on Nachmanen, Le Otriële Satir, Karolucht, Umpafre Hotel, Kadrogi, Rudy Marshan, Augustin Shintas, Severus Galeur on Freshen, Rudy Helians, Dorida, Nach Will Ot, Egfiona Fall in de Lehiti Golkanter, August, Togalur Keshni Hogger Freshen, Free, Kinot, Toy Fiona Fall, Sasochi Trihele, Kirdo Shasin Shitten it. Not one at Slimmy Hill Martin, Bishop. On Tamil Ella Fog for on a good digging my Ochtron and Hayden Eran and the Zora Heart Egder and the Briana because I can throw some Solim Godoso Reads Boga TV Stud and 40. Tashila Venna, he shook good Zimmy in the sauna, Fiki Shacht, Togut, Tama Shapagaman Porti, a Kunal Sul, a Fire Nesh, a Tooth Fiki Shacht, Ken Orbader, a Fade Lob Kur in the Lawyer, Gushanama Gaidi asked.
0: Is ook een gemerkt ik kan zeer een keer zien. Ik is is maar ja klie boe ik niet in dat hij social te is toch een gargantuan van je verleid. Lees niet in dat hij social te is Daniel Ennis op voor session en laat me nu ook erin zien. Is toch een party master oor. Het al on ik denk of kennel tante en is. Ik is eer wat je wist ik is de dial maar ja ik wil niet eens modini en is. Ik niet in dat hij social te na party aan lacht hebben.
1: Kinsa. To borrow from the Denlahi social to fill her, Tanya and Holly Cairns Ladina, been she at the Hunnigan Port and the Canary Porty is moved toward her up in the Pubble Vrahani. Valach, fresh and inchin shishkale, Ella, shin and scale of one and slush and fain, Gahorism Laklia. Shishin Gavotal Dina Gunna Denlahi social to Shachas Votal Gahin Fain, or a has to row size bog clay, Wahob Shachas crew clay, Hosha Dina Denlahi social to. Tá five big Sinn Féin sin dáháil ceantar ach sin scéal do lá eile ach nád bhanas sin déan lai sosialta tá profíl a gáardú tá tacacht a gáardú ach tá siad fós bug agus béile feicáil amsir oltáuchán cén tonchur go dírach a bhais ach op ar an sais tírgrach polisúl ar fótan síde is drámiad a dhéan gomá a gantar cachroch ní hé ní aireal chomáisan lóg go fín túa ar bhealach Maar vooral in de nacht is etter dan nog duidelijk wie in Roisin George Alex Catherine Murphy naar de dag zit en partition kan partien nu afvallen. Agus tegelijkertijd in de kantoor hem daar naibroch naar de en lage social te agus aan nog duidelijk wie zou er lachele. Gerbin onaat wil onzijs borra er een etter slee. Rome de kantoor Amsterdam taal gaan we achteraan nog de gerot en borra schat zich dan koaibru er een etter slee agus kan nog naar partition en onzijs frasuren er le afvallen. Ach kindse tussje de dingen. Wil je ziet gema, augustair gema, mizen ik inleg en ga je hier fresh en naar de ekens toe, gohiesel ook ze wie Tori, ik ben laag social tegen die in Bahana. Ach, is er al touw gaan door ieder, ja, voor sommige mag. kevéit bara choí a tafohop.
0: Agus den gin ala vi gomór a mélan fabal onar hosimimeid ag glóir an céisina Jerry Hotch Darnoi honigmuid golóor fadúdo go gohar ha madidir leis an fóchain se agus vi sé sa trio a bobbal ré rih an chochain in sin ag An dóile gur léirigh sé chuidhór fin trohfuil chusí polyúlia sa láthin a nuán in níis is tuchahhain an smuoinetir sir ar chochain thuúachcht mar hapla a lehéid Conor McGregor luúte chumbeid an cinnal discurs a seo faoin celebrity candidate a bhí go leor mé an fphobal sin sin.
1: Well, to sin an celebrity candidate tá freisin an ru se van sin ehéis agus locht in imid ce agus chuir se an bhémar sin ina achtas. Chnig mu godonig ce go leide líon bhiltaí for se darda an céad chadan ach an rud a bhí spéisiú na gur iorthóréile an 6 éte chéna gan aicme chéna Malachí Stevenson is cordúir neamsgur chuir chuir a carfa le lia a ríos fri imidce an antingbolilte in aidíana bheith tetarteach in san dá cheantar rúbal se sin an líon bhóltaí hí ige rud a ví son go a bestr an a voltation ar fad chuig hot. Rud a lerins gwil se acme y mas glotvótala an phobal insaga her am lalia a to an anzing bol se yn ei policy yn realtas o hi cwrsi imirge agus cwrsi i roi termman agus go waca siad gobe hot agus Stevenson am ra a dofson agus go astra siad godílis o Stevenson chuig hot agus ma hosin hot y mala Astrihe chu go héin. Tás an an dachar gan eáil go mar sif sareicnal a ríis ag oltáán sin mar hasan se. Tá 6 túir agam sugur gur chahamim si a tan seo go hot fi lehuiid gon neú se brendi agus gan neú se as ach go le pint sá as fi lehuiir gur over 6 síimsicht a choe nach gogóléon sí doí agus a ballíocht agus má ekken se nachhfuil mór an sprí le baint ag as go se as go landrátí ach. Stevenson an gonaí agus tá sesin ar chóirla carh le lia agus tá túra mí anláidir aige fao chóirsaí imirce agus déach sesin tuile a chuirla na bhótaí agus istí Olympia sin dó lomsa chumáile an darcha chéanana mar hapla aide hir ag ag nó Thomas faoi scó Independent Ireland go bhfuil siad san in himimecé sé nó Thomas a dúirt go an tíí lán nach chu áit ag imircí be an dohaías fé an fá mar nar cháinse an tinnne a lasú inionad a bhí bertiiche go imircí ináile tá go leorcéalta a bhhaan an sin goodshot an fallíocht a tíochtthart agus. So hi nu go dogan an réaltas agus na pátiiche a lebáre a erbhaid seo sé toí anana sinna leidú na bhíon si go réine a takeisteach as an Ucrain agus marinte. Nu go dogan siad aid ar an imrií tá meas an fphobal faoi imircí bheith tetarsteach bei bara faoinapáú agus bei déine náta acha.
0: Agus is tú ceisteháin eile a hagans chun cí go measar a minic sa leanú an maragóil daine a gar sir agus is tú chun napátathe ag fólam ceachtainna le rudí cosala seo a bhhair na technoléocht agus an látheanú an tháinig mid scélan san Journal ar maididan maidir le fubán agus fuchaint chum díirithe ar amthirí sa fóáchain ar na man hóisiilta gothirithe helan agbú ó fortíannach de bre ina lihír agus Janice Boyle chumáid sin féin mai le lia. Tíir agus clintir faoin taobh chun doracha seo do chuirsaí dóin bhanathe agus a lehéad úsáidn hinla é orga chun tuaraí na íine ahrú istócha agus a lubú ar chóda na thuúdaráis agus muidir legustócha a bheith ardalach faoin gré doracha seo an folatííocht agus muidir gar chutáí agus i ggéirí ceachtainna ólam socha.
1: Kinte bechoor mar tásagin tá na hirhorí ar fadanis a géra tarf ahhaint as choéis tá aca agus curan siad béimhór víach do ide arna me an hóisiilta ach tásagin freisin mar dartú du ansiche a cinecha grána éis helan agbú arna me an hóisiilta ag skaú ráfli grána fa ar horíile ráfli nídóid am sa go bon bilo ní a sagam ach. Skaú go leor leor ruí in na mé an hóisiilta nach ra gláir na bhharm fuoine agus níor cheart gan lech fiile sin an dechota ána chuir dhéanaan tú a d an tú nehhardia agus a ráhil si mé an hóisiilta nu a dé tún le leis, má hen tún le leis céir go tú coscéir go tú pianocéir céh nídín tú mar tan ruse ar fad 6. Mar dur ha 6 a getir tú san éir agus tá se an an zair do lá bhí agam goríin cé is féidir a cheamtúú a chun céir leachú freigrocht nó cé ar leú milán agus tá sin réil chu níos déine tá réalchaí leis bhainna le póirí chrocha gata anóna bhótala 6 átáta. ban an de réchéis le cuas electrónige le rudítá a rá agus níle sagam a min saoún nach fuúd an a hiirithóí cásannaí cuarte thugal ó híh cclúhile agus mar an zemar tan am agus costa se ceist a caar bailach cí bheith an bailach níos ééis go bailach níos skippaí le cosc a chorú ar leid bach a chor ar na conta seo a vín sa Skype a fua fu a ban fu na imimecí fu an na gaige fu an go leorhéile godáíon choling lecles.
0: Morin in gore a hollisif an sin a chuide am moncaintia lomsat Mary Clair na Gilliam ar an chlár mochar magin. Chlár nuachta soginia a víns ar siúl idir hocht agus a ní bio ar an air ón studio an seo an radiofáilte Madra le cuasaí. Nuachta siim siochta polatúla cuasaí idirnáisiúnta ahanrod faoin spéir de gra bíns muidir déanamh play ar sin agus nuochtlainne maididirú commaid ahan maididin lún gohíine. Chuide níos móla teachcht a níos ar an chláir ina ó caiide agus ceol orsige ar ma thuhnas agus Eli McBriarty an tefagach éidechas fóchéime inontas na miléon Maidir le cuasaí an sin agus strahallt na miléon faoi leair margheall ar chuirsaí aigeide an sin. Ach a chuide beag sasbog ceol agin inis agus segah tre a taag trotal go mór ar na manthúsilta margheall ar sreit telefíe a taag trotal commáid darbannam af campus. Segah pí a ceall a bhíle clenint sa trí bed an fire le ddí flip.

0: The sun will never set like Kingfisher hall on shin a heard just single word good and shin bana all of you Marley mentioned good more man fable on Valencia catch agus Vesarash Ercham court riv wad agus eid Malahide castle shin and kid kion ala is tucha a galore atina ala kumaya ta fogar ha aku and shin a heard you tash vigesha kliskoit ishachna agus tanta mogin kion wain ala a shenim an show Bhí an deis ag abran lúirt le henne ó chaiste an tatain seo mar gheall ar cheol úair siige darb annam ar ma thuhnas mar sin. Ní dóilm go bhfuil sé déimne agin go fáil, ba táid a lig ag dú leis mar an tringal track saoúil a bheits agin don saoú ar fad agus hatgéil somar le techt aráis an seo. Mar sin seo go bhan písa a rinn abran le henne ó chaasaide maidir le na hingal úair ar ma thuhnas.
1: Well, a chairde mas rinne gohfuil sibh sa túir ar track an tairí tá an tá dearg ormh mar ar an lína lom an néis le track ar saige ar má thuhnas a phlé na in ó casaide fáilteisteach inag dé mar tá tú.
2: A Abron, chuir mai agus gasmé bheith agus le.
1: Tá Tá mé sé on de tóga luirtlaad faoin track ar seo tá méid ceol gaf leis, bhí mé gceisteach leis ar rééis a sa rééis eile ar máidín ach Ar dúis beire ar bhile get a bug a inis dúin faoi eistir sogatte sa ceáil agus beidir go dé mar hosaí tú amach mar beidir nach bhfuil sé an locht éisteachta ach tá tú mar chud do bhhana ceol mór le rá faoi lethair.
2: Bhfuil sin égur mai go Afric chuir sé glundar an chluise go duine éige a géisteach leis an ceil go crothú agus tá mé tuisi bhéh sinnam ceil agus sa crothú ceil ón angur mé bra óg so hosi me mach leis an bana ceol burnir sin mochláán mo rathair mo rifuúcha agus le cabhar muadí bhí muidir crothú lá an ceol agus an sin inis le déanaí tá justtriis an iri sin a scríomh agus churmaach agus tá agsú le bheith ag tógal ar an eiste seo le faoimán am hain éana agus is an chéad treachta a churmaach ná ar mothúmhnas tre tháinig le chéile meastar a tappaí nuair bhí me sinnim an piano agus na harmme fi an húsar tiktok gan einar de chiaappa foi go nach sé einine agus haríhe for me Beir Jack comments agus im ma ein féin vi me imimihe completely viral tre sin kin just chui me sis chuig studio mai adi agus hosi me ag just crohu an á an ó scratch ag trile fum in a difer agus dromi agus piano agus gachar le chor air agus sin mar a hánig ar ma húmnas le chéile.
1: Agus is dótha gur ceol céim allhór é seo deit de chéad transcrll éonarach a chardamach an rú defer an Beir sa dóid an aró tú cruú ceá láthaí ina gompraid leis an dóid a mionn

0: tíb sé i cruthú cinneol trad. Is trad cinneol difriúil é fósta a go dé spreag duit an track dosa seo a cruthú.
1: Ke an bhaig, a bhain car tháinig an cineál an teannachar ceil dosa seo orm. Is dócha gur thosí méid an gláiste bhile clí agus thosí mé géisio le bhhaí smó ceil dostas na clubbanna mar gnách agus cinná chuú sin a bhaimarm. Agus chomáid sa gym sin an cinál ceil hí na sin chomáid agus bhí mé just a géisio le sin agsoin conascur film an genre seo a cho commónta more himpel and down like not just an air and soften in America gahot like agus conascur film sin a hort goji kegaelo agus trile en of kinál accessible er valach goji dini nach an bhá gaelgóir ach dini timpel na chair a le
0: agus bhí me sé Lord Twin Track seo aniu sa stáisiún agus dúirt me sé le coppla daine bhí stíl aige ceneol cosa le bhlam ceneol le sean a bhítí ará agus ceneol níos aga mo bhfuil zéad arolalas aga ach an DJ zéad an rú stíl ar lei a bhí tú gurirhhain teach nó duine ar lei a bhí tú ggéisteach le agus tú ammón cruthú an ordanseo.
1: Sin é tá a bhéir ri ar an ar an pulsan sin ceapan mar. Yeah, is dói gúil teonachar ag a bhítí ar an bailcha bhí me crothú in í a breanú ar an scanán a bhí aige agus an ceol da a bhí sé sin a crothú agus an bailach an cinál stíl speisialt a bhí aige. Ach níra aon rud a bhí mé tríle aimimsú cosú le aonar dela a bhí mé tríle ú am hain, aimimsú ar bhealach leis treisio agus just mar athlainn sé tá sé cinál in san a bhítí stail sin agus Calvin Harris na leit seo ar fád agus sin é.
0: Agus maidir le is stíil haon a amsú tá fuam cineol aonarach ag an track seo agus tá sé jazz mar is cineol máscanna agus féidir ar a cclisteil na thula sí nach bhfuil cócoisiúnta sin na treanna dosa de gras cineol rudí electrónathe ach an rud jazzata an nágurútásan an cineol na seanraí sin a bhhascú le chéile an ró cineol lightbulb momenta nó an ró an ru sé Jackar beidir an fuam sin amsú.
1: Is dói gur cinál mascán idir an bhirt. Bhí amanta sa stúo a cinál clicáil rudí don áhar an siúdom ar cheapmé gur mé rilí gaiimsú fuam atá mai tríle crothú ach. Ach ní mé acha toú go fóil síle mé gaiimsú an fuam. Mar cé gur seo track ceol dasa, I mé a ggéir a bheith chuine cumadhetí a mosca just a croú ceol dasa mar bé an ceol a gcónaí. Center chimpelir an piano agus an na haran a croach. Tá cinál an éiri sim agus san production agus ag tríle rudí nu agus ag feáil ceir do obrin agus fi láthir an ce atá a mai buint an éiri soltas agus is cinál fuam a teirí tá an chomáid am ahuam.
0: Well antíim ná sin is tús íontaché agus tá sará sin cinneol an tús is tús hard a bheith maithe am mó rudidir bhí eile bartaíthe agat le teachtamó níos mó chuscail aonarathe mar Is do nach é seo an céad céim an eisteir agad ó híomh an ceolaonarachta?
1: Seo seo gohéirthe sin exactly tá tuair sé rá an chéad céim agus tá agsúil go mór le tá ag gcóí scríúh nascrúb mé áhar an ar margin a cheapan méid go rilí heile an poblbal gaalach agus dtíon timpplan na tíir agus tá just scimíí an damhanar am ar fád a rint agus an eisteir seo chuá se boga.
0: Agus modulation track seo lui me sé an tús is ceneol track den teirí é an cean seo ach go mol rud bhil tosaigh súla go mé an lo é seach de beidir ag buint ón track seo mó aimar le agat modulation track seo nó beidir fis den track.
1: Well, má aimim ná gur féile daoine gaalacha daoine timpplan siir gur féile cinál cuimhnicháin a chrothú an tair seo a ggé se fle an track sin agus cé go beidir uimi sin bagí cánaí. Sílim go crackhá an just ag dolamach ar an troi agus siú an seo an cinál track chhuaanú le daoine bhí me an ráhóra i bord láirgéné agus bhí cinál an ceol dasaigh sinna mar speaker ag daoine agus tá sé mar aim agam tríile an ceil seo scapa an te seo timppla an cultúir sinmh dulaigh an troi agus dulga dína clubban agus dolamach mar is saoir an bríomhar agus op tempo mar sinna táin.
0: Kenú agus. Maidir lead haíonn an caiid gur féidir leis an locht éteach goil masrada a bhfuil se bhí masrada go bhfuil siad a géirí teolalais a eil orta go haiidir féidir le daoine an track seo a cclisteil.
1: is fellow our Instagram is Anna O'Cossage.

0: gosage agus ar Spotify ar ma huhness an tanm tho an tower an agus is an cé track do lacúnmhé a lá a bheith do amach.
1: Agus is dó go méid a canol súil gear orsa muidir leis na ruí a teleteach ach sullan na méon TVh mé geirí an céist a chur a chur ort an jo lácur síos ar an trach i trí ocal.
0: Tá sé briver is do a film saora ará mar si an tám de bliin dasa.
1: Well en a gur míle míle mai agad as Lordlum aniu te méid có gafa leis an tre agus cótóga le feil go déad bes ar bon agad sa taí.
0: A gur míle maigad abron is pléisir a bheit as anseo.
1: Well a chuide mar a thula si an sin agus mar dúirt mé Beiidir ce a thura te mé híon hard a bheith tócha leis an tre seo tre an tairí a bhéirine agus tá sí agam híon go muí sib sin ardid cianna soltas mar sin seothgah ardmthhuimhnis le héna.

ma húfnas le henne ó caside a hall sih an sin a charja an seo ar Skyin na seachtainna na seachtain na seo. Ar an trochir sinna mé dama atá ógin an tatan seo a charja mar is gra idir a thucuig agus a sé a radioáilte cé sa seach pontca hena fem agus a radio na lifa be méráis ar an teachtain te hogging agus níos mó ceol níos mó chusí siom siochtta chusí nuachta agzahan rodile a b vís teteach ar na chláircha an seo email ferste ar radioáilte. Mar sinna chu de fag mé sib le track chun Jaspin chu se rih an dhéire seachtainna seogah Gloria le Laura Branigan an seo ar Skyin seachtainna. Tuair gghear a chute agus tíomh mé sib ar an teachnte hogging.

go dé mar taiisih is mis fi McDonnell agus salán falteró a fiag agrann ar nua eile do galán an glór an seo ar radioúna lifa cé a sé an chahar FM. Sin na Dubliners déar cartan sin cé eile ar nói le legan sacú den Aaron tíre the Waterford Boys ar ó tunlacha le burt rilainna an sin the Humours of Scarif agus the Flannel Jacket. Tá méid genevéirt a rilainna agus ciúil tradiisiúnta na hair an ahanrumm glúas a bháin faoi láthair martá sá olbhán á dhéanú agam do flaciúil na hair na mí lúnasa fur éar bhí ar an camalairtaí ana dearcan sin agus anim na rilainna a léomh. Bhí an air an tradiisiúnta sin áf le buclaí Fort Larga cliste agam don céidir ag tús na mí Abron ag ceolcurm do ran a roiairsúlinn an Grand Social im lá clia. Tá a ran sente agan cúpla ar hena féin don chláir seo, agus le déanaine tá albumm fóirthe acu a maid fullsia a mí dhearhór de bhainim de Stone Man. Ba legan sacú den Aaron sin fullsia leis an talbam, agus tá mééis se cosúla legan beosacú ba se mar legan splódraach iontach den Aaron tradiisiúnta seo. Tá siad ag dul ar camcuirt an mí chéanana hátantíir leis an talbam sin, agus tá ticéí ag dílamach go sciopaí mar sin mullumdíhéad oil an níis ní éadthá é a caiú. Súla an ghúil se le ag ban soltant as an de aimimseir atá agén faoi láthair, leis an léhananta ag sinú amachróin a ríéis tá mé héana an jaspéad, agus tá méthra bheith an óthach faoi láthair leis an obairachgus an crack. Le déanaine tá muid taréis tocailtela aréicnú suasas ar sléifte blá clia in jeiscuirt an condé. Ceantarthbh é starúil ó loíoach níl litteach go dtí réon na plandálacha. Níl mór an agam lerá faoi anró arrásúla hí an sin, tá mé fósaigh teachtugam héin taréis an crackar óh an cúpla míohin ag códáil AYIA. Bhí tuiris scrífa agam faoi ag tús mí Abron atá thuúsanis ar lehanaach soundcloud radioúna lifa, má a simach a bléir bheasa oil ar chunas an naibríon códála an dálaíochta. Tuéis an chláir seo is tócha mar nílmuidcréitní go fó. Rud náir luigh mé lilinn an tuiris sin ná mu statistí taidal ón dhéir seachtainna sin tú is agam nach mór an trúa é, Bhí cúpla ar dom héin fadas ar ó méid glacú an tríon thuas agus arráis ó méil fearsta, agus ghlaach mé an tam sin chun albumm nu a Joshua Burnside a caiú a ríis is a ríis eile. Dul siú an talbam sin it's not going to be okay ar cheachtain an cógáil agus an nóméad ééis mé leis go dtíon le aniu níor stop mé a casué, Tá si go dainean i mar rolú léúil ceol. Seo í an céad éráin as an talbam nua seo ó Joshua Burnside dar bhainnim you an mí.

sin Joshua Burnside dearcan sin le you and me as album ar nuas aige It's Not Going to Be Okay. Chéan sé is a Button Factory ag tús na mesa agus bhí mé cósáasta an talbam íntach seo a cluistáil bio. Cumad súil amach dá cé ceol Carmela. Le sé seo na féalte ag tuachta nuas le teach an séirí tá mé ag dul ag aithanna le ceol chum a bhfuil mé ábalta. Leis an ur sin ceolaí teachtamach a gcónaí tá sé Jackar cumad suas agus de ganá bhí ag tuirt túsáte de aon alíntóir le ceol chumach a áúil le teach túas. Le lu an chláir seo ba mé ag chéan roiint ar ranithe ceoltéire a mé ag chéan ar fud fad na tíir a le lu an séirí. Fadas a roiime ag chu an chéan liste seo le céile, ní raibh téma crin agam go dtí gur drasil mé ar ceol chum madrasalach le déine i Workmans. An rud is fear faoi ceol chumach a sacú ná an dóid ina nachraíon aráin sacú ón Lagan Studio. Bhíon an fuam níos dimhna fós agus chu láidir sin nuair a mín siad á casú ar státe. Rud atá go kitchen atarthú le ran mar lú mehanana agus muintear an cheanliste iniu ná na bailí éagsúla a mbíon teran á chrasnú acu ó thiobh seanraí de. Ar nóid chun sé gimhna dom an conspóid a bhan le Bob Dylan atá 8 cuaig an seachtain seo heló. Nair thosaigh sé ag casú go lectric sna seacaí, plus a seans mar dhearttar. Conas a mbíon na teran seo ábhrú ag galalaonntóirí sa látá nniu ann, céhéad na daoine a mbíon ar imil an seanra agus fum nuálach á orbaseacu. Ba sin á phlé leis an seanliste aniu, agus ar nóid ba an tam a gin gitabeag star agus seandálaíocht de phlé fásta. Ag bogur a raibh ag an céad cuid eile den cheanliste, tá mbeidh an cúpla ceoltairí as bailíothe clia ó dúchas a cheandíobh. Ag tosnú amach le hingal nua saige dar bhainim Funeral Flower ó Harry Fennell ar Raidió na Lifa 106.4 F.

Anis Jerry Bra splódraach an sin leis na lags atá ddíra cart le legan sacúte with Kitty Algo ar ó eisi acu a mí se catcha. Rimh sin bhí Harry Fennel le hingel nuas ag a funeral flower ddíra an seachtain seo agus an banna heol blália an hí the fool le cliisiú ar ó eisi acu a nuí. Tá bor ceart ag techt ar antí the fool faoi láthair, a mion ag sin ceol tíire altéirnach agus rockciol asach na heráin nua atá fóiltí acu le déine agus na slitamin taíoachta atá acu don séir seo. Tá cúpla ceol cearmachas de scéalathe ag de lags i mí metheh im lácliaa agus bé fearsta leis an cé ceolcurm in san bellobar i blália ar an 8ú lágé ag de mí metheh. Tuig le Harry Fennel agus antí the fuúla eáil an déir seachtain seo ag gá éalta ceol difriúil. Tá Harry Fennel hall ngealaíomh ag éú lerá chumbeid leúpla ar an eile a mé áchéan a hí níos déana sa chláir, agus ba an hí the fuúil ag chean de doní ag forbidden fruit i bailíth clia. Tá tuicétí don lá fós ar díal fa chun forbidden fruit agus tú fósanna an tuicétí a ceannach de éú lerá an déir seachtain na fada. Féan an neamhsblach ítach í éú lerá, mna bhil plan na agat an déir seachna go fóil mollam é go háard na spéra. Anis, a casamhíigh nuach níos measa banú gceit as an ilán ar fad i mí Abrán leis an nuacht gro maira ní bhréanán ar aní cumasach as dún ngáil agus bailil an bhenaiciúil chlanad imithe ar slí na féirne. Ní mór éile rá go mbeidh cuma omláin difriúil ar an tíirdraach de ceoltéire agus tradiisiúnta na hÉireann sa lá atá nniu ann, chu maiid le ceol leis géalaigh munaró obair chlanad ann mar bunclach don seanra úna 1960í a ra. Ní déadthán ómar go béim a chur ar táhacht chlanad i measc éránní na hÉireann, asach an splanc a thug siad go déanaach sa fiadú is chun afhiocán cultúrtha eile a lasú i measc muintre na hÉireann i ggheol agus teangas acu agus fum níos nuálaach a thuirt don seanra. Is íhín le dhéir ar obair maiir ní bhréanán agus chlanad agus bhí siríomhreiste nuair a bhreis an nuacht. Tá mé an éránn ní ban nua ó maiir ní bhréanán a chean díhanis ó voices an harps a cathair. Alm a dulseach sí le cormach de bara. Bhí an éránn seo deanta i ggócatin le sehab agus sé a chu. Beirt déirthracha ón Irán ó dúchas atá na choníí an éann le blianta fada inis, agus atá go daan i héal ceol tradiisiúnta na hÉireann. Léironn an meascán de ela sí san éránn seo, céó cean roddiaach ar ó maiir ag gcóí ó thiobh fumana nua a cócheangal le ceol tradiisiúnta na hÉireann. Seo í alla lú na gana ar galán an glór a radioúna lifa, 6.4 FM.

sin í Maire níhréán dearcan sin le cormaach de bhara le aú na gcéirna agus suúh na séir orthaí. Anis a cáte tuid gon aige casú ar star na haan a rí seile le dealú na méasa. Sa bhír seo denim aicem ra giiriid ar dealamh nó fergnamh starú le gcóneal faoi leit a airan a chur spotsolaiss ar PC de star na haan nach bhfuil a gcóí clúdiíthe go minic. Aniu tuid éú séir i chundé an galíomh áit an bhfuil fergnamh eachteach ina cheasamh ina cheasú cispá galíomh in Arnmhór. Tá méid chuint fao caslán á an mhór, tuirthaach atá cisrá ar bmhthir an caislán í ra mór an dí ar uú chun an taim sinna chum ar nó. Níl dá a crin a gín ó híamh bonús an caislán ach dála an scéal bhí sé tócha a rééis sin na Normánic idir an tríú agus cúgu híos déag. Ba é an chlán clan Richard ar ó bhí unéirt an caislán ar fin na céad de bliana ag seaamhanód mar iirlaí le lin na plandálacha agus airíach sé ag dáid sa haan. Bhí an caislán faoi steúr ag an chlán Blake faoi nniu híos déag, chlán ar ó droch clú tiltte acu as 8 an dó a caiitar le tionnantí acu go háúil. Tu go leir scéaltaí modulúla caislán agus na Blakes le eáil ar dúchas Pcaí, a phléon béalaidir agus imimetí starúla modulúlaiss na fur ar ag obair fa thuú na Blakes agus loganúnacha na háte. Bhí fórhór dómh bailíthe ag míchaó agus muorbaní thulahán le an canúsach scola agus tar reinint antrála simú len a phléon an ceantar. Fuoi láthair tá an caslan seo a mún sagam ó híamh ceolde. Bhí an tal Miss Janey as beirtena na ceoltóirí is crothíoach agus is cumasach an éan faoi láthair rón an ó snodig agus Miles O'Reilly tafata leis dig den caslan seo. Mis a tosa an tanimhtá air, agus rividul siúí bhí reinint fisin a roiinte ar na manthú síalta ó Gladder Records lipé ceol sacú de éráin á chomú ag rónáin agus Miles leis dig den sancótha. Tá na ceoltóirí seo agus Gladder Records comáid sampla intach den topic a lúg na hena agus muid a chuint faoi tóran ag ahrú a seanraí. Ní mór éile rá leis na mollaí a mííon tucha de obair rónáin ó snodig in obair éonarach saige nó na éráin na mííon á casú aige le cíla, bhfuil na teran sin ábhrú aige an tam ar fad. Tá ansganmh dearnach roh fullte a chéile rééis the road, lá le prás orlaisí i cóhharteach le orlaisí agus ceol airnach tradiisiúnta agus bíon an obair a mííon áhéanú ag an le Miles O'Reilly cóúálaach i measc éránn géalaigh a mííon fullte a látá nuin. Tánach mé ar Instagram rónám fásta le déanaine ghfuil chéile arráis ag tafad ceol agus tá sketchmíní an dahan orm ar son an albumm sin. Tá Miles O'Reilly díireach cosúil le Ronan Osnodig sin an inspiráid den anim an talbam misisitosa ar nó. Mar hápla asach an obair rogénta aige a nuirí le iireach drá na haan míhallí ó higín le Gladder Records. Tá an obair a bhfuil fullsí agus taí ag Gladder Records ón hochtúí cheanaach ó híamh ceol tradiisiúnta agus ceoltíir na haan de cinnte. Ach le déine a ríis sé tarrás é féna achlanú mar stúrthóirí cultúrtha ceanaach den afhiocán seo atá bhí lán seol de ceol na haan, a chur solas ar na halíntóirí tíir agus tradiisiúnta is simúla sa tíir faoi láthair. Ach tu leráte agam ní gáideteach éos leis na heráin na mín éí acu chun na ruí seo hiscint. Seo é Miles O'Reilly agus Ronan Osnodig le a Crackling Radio an céad hingal as albumsach

agus bhí sin Ronan ó Snodig agus Miles O'Reilly le the Crackling Radio an sin as mis tosa. Album sacú ar ó fulltíil le déine agus nach sacúlaach an fum atá leis. Bhí fi se an ceol é si acu don rionn seo fásta agus bhí roiint sclondiar ar fecha aga mar na manth síalta faoin air an seo agus ar nóid don talm. Bhí funnaúacht take íntaach le clisáil san airrán sin ag techt ó cléanana Quinlan. Is éránnaí tíra eile ó iarthúscuirt na tíra í cléanana an aibríon leis na ceoltóirí ó snod gomininic, ach tá si ahananta commáid asach an obair dhéanaí leis an grúpa Greenbird Flying. Jeanta suas de cléanana Quinlan, Mark Murphy agus Mandy Frankham, grúpa de trúr í Greenbird Flying, a mí ag scríomh agus a casú ceoltíra ar nua agus i bbáirt le filií. Seo é éránn an céad albumm sacú ó fios fi a trí, bhaim if death

agus bhí sin If Death Is Kind ó Greenbird Flying. Bhí ag súil le níos mó uthú ar an chláir seo mar tá méid bant fear solt as bheith breúas ar air disclist a sacú. Anis tá méid an teachtar as ag cúpla alíntóirí tíre eile a tá ddíreachtar éis céad albumm sacú a fóilú le déine ag léir bhesanna anmhóltaach. Ag tosnú amach le éránnaí nachró ar rádar sacm ar bheith tamlín an sin is mór a náir orm martá sí thair a bheith a haintach. Déirhinn go bhfuil ane ar chuid maiid den na hhéistóirniu ar Eli O'Neil asachcht an clú atá tiltte aici ó camcart na ceol cermacha a rogénta aici go ddí seo ó fiilte ceol go other voices go dtí takeíocht fáine Adrian Lenacar. Bhí céad albumm sonreach aici Time of Fallow eisi a mí marta agus do méid an éránn ónseganmh chéandíhanis, seo í Bohemia le Eli O'Neil ar galán an glár a radioún lifa kit a sé pan go caair FM.

Ellie O'Neill Rivision le Bohemia agus an track atá Jira Cart i Fields of Glass ó céad album Ruairí dar bhainim Tell Your Mother I Saved Your Life. An anam is fear d'album atá cliste agam go dtí seo im léana. Bhí an talbhann sin dul siad díorcaig tú san mí seo agus tá sé lán le geamanna ar nós an éirán sin. Anois ar an drochairt muid ag dridú ar déirú an cláir tá mbeidh an cruicnú amach le éirán amháin eile ón album nua misetosa le Rona nó Snodig agus Miles O'Reilly. Tásúil agam gur bhain sibh sult as an cláir seo agus ba mé ráis léomh gan bhfuil chun níos mó a casúdíobh. Is mi se fi McDonald agus seo í déirúin agrán seo de galán an glór ar radioúna lifa cé a sé po cathair FM le réir dé. Anna í soltaá

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. Amárach Johnny Cuiste na Parlament seo am an margaí an bhánach, másanú ar an dulchan cin a tá deanta ar stratais an mhargaí aonair ón Iontas, bliain na nné sealta. I blé le leas uachtar an feimichain an chomisiún, Stefan Séjourné, Johnny Coltain chuiste scrúdú ar an bhéid atá buinte amach go dí seo, ar na canstaí atá chuisteach ar thiar gluiseacht áí agus seirbhísí ar fad an Iontas go fáil, agus ar an chi a mbíon dúthlain ag deamíocha agus dhéo fálaiti le nua i chuisteach ar a mhargaí aonair. Tá sé daim agus stratais fiúas a chur ar orlaisí dagatacha agus é dheanaí níos éasca dá héirí agus cruthaí ibrú, trádal agus feimiú thghearannacha le tí den Iontas. Amára chu maiid Johnny Cuiste na Parlament seo an táhaíart, scrúdaí ar staidir nua faoi ráil an bhí dhéalagar i gur chun cin an bhuaíthecht ag neamíoach fermacha ar fod an Iontas. Díonn an staidir ar an chéir féidir lesálacha grócarclacha agus úsaid na bíhaise codí le ferméirí an ancam a dhéana níos éagsúla agus sléirí lucha táhaíarta an neartú. Legann se amach chu maiid réon na beirtais chun tacií le tionscna bhí dhéalagar agus chun airneon na ferméireachta a dhéana níos áléimní. Ba éisteach fublaí ag cuiste na Parlament seam Arbor Reaganach faoi chóhartíart agus rialachas il lehail a neartú i gur a bhaim mhartais Reaganacha in Iontas. Amárach, Johnnyon cuiste scrúdú ar an chiar féidir le húdaris náisianta, Reaganacha agus áitila cóibrú ar bhealach níos éfachtaí trí phleanana cóhartíarta. Pléhí siad chomh maith ról an chóid iompar árapaí maidir le cóhartíart, crát faoi úsaid cuistí Reaganacha in Iontas. Fá dhéirú, féchaí siad ar a chi ar féidir le sin Parlament chuir le fiúhas a dhéanú ar chóir agus cinteireacht a mánaistíocht chuistí Reaganacha an Iontas.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
3: Mór géad fáilte seach a scona seachtain an seo Radio na Liffe 106.4 FM.

0: agus fáilte chomá chuig ar néisteirí ar radio fáilte ML firste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mi sé russa ó siadáán agus me mé lift an chéad uch le geile. Pan éisiach siir leis na mian is fear bhí agin ar fisfaasa an tatan seo. Tá nachtar an glór ba Clair Sands a Caintlin faoi í cheol naán. Ba taobh chora le cluistáil agin ó Carmel Stevens, agus ba lurcán ó cinéide lin chun éirecht chultúir na hÉireann a phlé. É sinna le agus scahan ceol agin díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlóirníí anocht sehabí HHH agus cuaán de Búrca agus ionra na Normanach.
1: Tá chríí briste go.
2: Tá a chríí briste go. Báil tá leonhácaide san lá le aniu tá lenneúhil galar ar a chríí, agus ba háta de bhil an.
3: Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain. Sha, sha, sha. Sha si to the beach of the unrun of Norman.

0: aránnic stoppa anrúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige arrág chéir sin má áitis mé an chula in san glí bh bars mar deasa do chute ina sianán éis le a glóir agus glach le a bíanaán bí an nógla meise agus tú sa é a níán bhna bena nó chuga do foréis anúntaí Dí me sé héanas ní breint na gáil fronte ó le a thu focha le doháile nóhfuil deríí pe caiún sala.
1: Anran an nármanach an sin le HHH agus cuaán de Borca. Anis fáil siú figurí a Dave Liam na Gortóirí ar síhanna agus ona den OPW an taachtan seo. Agus níos luthe bhí seans gom goiltrií de figurí sin le lurcán ó Cnéide as onad an Vlascéid. Seo mar a deir a glynn. Céad mí le fáilte th neis a lurcán úil tú goá?
2: Goúnta ar fada agus gur mí maigatlam bheit radio na difi a ríist.
1: A bhín lán fáilte rosa a lecán agus níomháin tuis gohfuil tú a gceannas ar ionad an blascéad ach bíon ancra go de a bhín leat.
2: Is pléisiúr a sem sa pléisiúr se go dain.
1: Ba éist feiltíú figurí nua ag OPW an tatan seo ag tuisbáint go bhfuil cinál buratacha ar reinintmhádas na thuna timpmpa na tíre agus Se tá sé léironn sé go sunraach is dáil an gohfuil an éireach seo agin agus go bhfuil daine sás de freistar. Cad aispáin sé duitte a lecáin?
2: Well is tócha an bunrúd lei go go bhfuil 30 milliún go le duine a tuairt cuairt na cuairtainna atá áirithe dear mé na Bresis seachhiad láhir mór hípul de tíide idir beag agus mór idir séir an eisce agus na cín go gatar díla stachanta. Léiríonn sé sin istóm síím únta déarmid ó hebh an réimse éireachta go minin na síomhanna sin ar fad lo agus na ki agus na kita blian. I measc muointe na háirdan gan áras atá anna hiscanach ar chósaí staide, agus chomáile sin i measc na Gortóirí. Is cuid mhór dún mar ghine, is mar phobal, mar híd ár staid. Agus is dám go dtugann sé ábhar dóchaist am hain, go bhfuil an rid san éileh ar na láidecha seo ar fad. Agus istáilem seachas éon túúil chuir ach do múil nó marsin go rud maithe ó heamh ár bhéon hiiscint agus ar bhéon iúlacht. Agus sin na háanta son tá sé mar háidge nó mar chud de háidge anna háach ach doíoch ó heamh tar asireachta go bhfuil tóir bhíteach ige cuateirí isteachsa tír, Éad an gné seo dar dír agus isim gur scíal anna dhealafach é ar fad an éileh sinna tá ann, sin hiadrod. Cím chomá go bhfuil láidecha áidethe atá go bhfuil an éileh atá ortha tá sé forbert agus inistíocht a dhéanamh gin stát, Diarmid ag gur a láthir na háitna seo agus go bhfuil thora dá é ar sin an go sé sin anna dhearmh a chumá agus tuair sé misneach doh siúd go mbíon an sprána go, go bhfuil luach sé hid ann. Má dintar an scíal nó scíalta na staidir seo a chu láthir. Go bhfuil si me go dtíoine únta agus go muinn siad tairimh agus siúntas agus i dechas astóimh an siúrúd an sun gan áras ná go bhfuil áitena i bhfuil inistíochttaí mór a díidir dieanta nótá i láha ag efic na nebrecha poblblií i náitena agsúla sa tír. Agus iad son chuidir go take an chrí le déanaí agus chuidirtá i de láhah fé láhair. Aachtíar mí éisteúirí radio na lie go mórhór timp chaheadh le clí agus mar do go bhfuil réimse míltecha fad do áisina atá ar fáil agus go bhfuil sé go bhfuil istóirm go bhfuil an gofuil sé chódéarafach go bhfuil lehéad seo do á se grinn agus a riota ginn chama atá a tú deidirá seo agus agur a láhar don bobbal agus go dún séan arána san don bobbal. Is faoi stúir efic don labidcha pe blií atá an háta seo ach is leis na daine iad. Is leis an bobbal is leis an tíiad ní mí nach a déirí ar goí dhéanamh ó hefh baine stú agus éire agus mar san dó a dhéanamh ar na láide chu sin ar san na daine.
1: Go sin é agus iad a chaimhnú an chéad glún eile. Caiú héin a bheith thrah sásta leis an ordú seachán géad a tátácha arion an blascéad. Áit íontach caiarrá bhíos ann coppla ór tharna blianta agus. Béidir tá tá cinná gráí le hegam sa do carcóhaoine ach tá an is áit álinn atá fao stúr agat.
2: Well gur maigat géad an síos. Táid táid anna bhróúil gur ggininemé a choú mór ar an anna do tunráid blianttahain agus go bhfuiln scíal scaipethe i gahabh an rain blianta na blianta begur sin agus gur áit í an anad inis. In am rahandíine ddíar míad athe tarcha chorcaíine go gaiintse tetansach nahinrá agus go bhfuil sé ar chaidáin anna áard agus tá míad anna háasta go bhfuil bhí an blian an nuigh ar an blion bhógar raibh tarcha go daine ar an áteo sa trocha blion inar in ótó chunanad agus is stóm gur anna heistéis sin é. Ní bháin an deaba duineach ach an idir ilta bhín fémar atá ó sean cean na tíide ach tá fuann únta chu fada gin agus chun sé go mór leis an áit ar bhhain cultúra agus chun sé go mór leis ó héobh tuasóireachta agus mar sindó agus teanga an áras go gloisan daine an teanga á láirt Is lí náúre i meist na fórne gach lá agus bíon daoine déanamh láin súntaiste san ach tá mór an áitina tá i le lí mar hapla bhí dóíag féíad de ardú a gíad bhainlein an san mu a fríosún an san hí If fud na tiide a riist a imó cót hí aúnta a líis, aber chuge fé giad breis a dine de son Tá thuas an láhir cannabóin an son thuas gúnta na mí thoch fé giad ardún son chomá. Só cíimiid go bhfuil na hána sa fás agus a Forbert agus istóm a déanamh I dhéanamh a good an bobbal na bhfuil siad is slíte íagsúla slíte déirmid atá luchhar ó heh déirmid beocht agus éirecht na háid na náit na son ach chomáile sin istá sé se táach ó heh déirmid an bán nó galagar achta múil tuasóireachta atá leo go bhfuil siad só ar na seóda déirmid atá le taspáint. Do raon atá techt agus ruda ginine míad aná san anad gach lá ach ruda ginan fórne agus láidecha an OPW ó chean cean na tíre agus istám gur deiscíal lei sin agus go rud maithe don tíir agus don bobbal.
1: Well an dáile le an réintlum sa gáí beidir nach dig an duine an a réimse olmhór Tá si cho lechan sin na chunad na láthir. Na síomhanna atá faoi chóm agaí. A mí ag ggóil ó na parcanna céide atá breis is chuig míle blion díis. Sús go dí stop gur déanú ag deire an fiúis. Tá an cinál caiúil sé sin. A mí just tá sé dearmsa agus a heú cai sanolalaí a bheith hagat ar stop atá chuig míle blion díis agus an sin caiar sanolalathe bheith agaí a bhfuil an technolíocht. Is nuálaí ar a thuil acha chumá. Agus bhí a géirí techt ar tír eile a bhí an cinál an chréimh se nún achar ama céine de choultúir agus do éirecht atá ar fáil donphobal. Agus ní bhí smuoine mé na pyramids ach tá si sin níl si sin achan na gasúir ag gomharráid le brú na bhine ní na ganrácht ar na parkcanna céide.
2: Well tá sé fír go bhfuil réimse a b míteach staide i gceist agus tá sé deachchasáis éthganta stachastócha dídeach céáil lehan agus atá an réimse sin agus an son céádain agus atá antólas agus a chahan antólas a bheith chun dearmid iad só a chéamh nóú a bud bhfuil saineolalas úntaach ó heh seandá líota ó heh na hebrithe ar fad a dearmid agus na céir de fad a héanana staach i dearmid i ná nuchan na háitna san a gosint an son agur a láhead agus a míniuú san áitna na bhfuil siad míthe. Tá sé all bhór agus is léargus é an 16tíí gurgur sin héin íhéid. Go bhfuil préomhacha fada daine agus chu meile sin a rin sé ó diaarméid lehéadí an rilig veíach sinna a thuas gin garú mór thus úntaliigi. Go bhfuil anad nó diaarbíid de chóirteirí tócathe im líanaán atá na míte blion ríis a son go díos na tithe móra agus na chris leáin ar fad. Hís taiisiad ar fud na tíide ach gaiir le lí agus taiisiad insta hen chuúna an díir as na tréh si ag súla diaarmid atá isisim láach diaarmid é ansil na sena réil, go dtí tata normánach, go dtí tata sasannach go dtí na tiad níí talún agus mar andó. Agus chomáile sin go bhfuil áit nó sin héin beidir atá i ddíú gnéthe dearmid gnéthe na líine bota. Dearmid a dhéon acuid ó théamh dearmid cultúr na tíide chibeáir agus a chu chun cín. Só tá sé anna bhór agus tá ru é an ann de gatainine sin éon príomrod. Go bhfuil na háisna sa ann agus go bhfuil Tá mid a ceinte áitna tá beána chu ceadchadá an begacha ina bhfuil táilí stachar mar hápla agus go bhfuil ólas míthe agus mar andó iad an láhead agus teúirithe iad an láhead agus teúirithe go bhfuil anna haineolalas ar fada có. Ach tá nachéata agus na chiaata tas na hátainna só scapéir fud de tíide, séir glán in eisce do riine agus istóm gur rud útach é sin go bhfuil an réimse sin ann, go bhfuil fáiges a dtíine ann tá siad cosanta de réad lí agus mar bhfuil rud éigen do an éige ann is beidir gurbocht an léirgus é na féine tá an idir sinráhanna ann agus sásamh le buintas. Agus chun sé go mór le sásamh le dtíine tá an téirnach istáiltá sé anú si is daine sin go bhfuil siimegann in ár néireacht agus in ár stair agus is úntaach an rud go bhfuil an stair sé fá lís nímara b gachar dieanta agus tá breisi get fao dhéanamh agus tá féí get fao chu rudaí agus tá fés a gur éidir rudaí ina na blianana ach ní léonátar da go bhfuil rud anna luachhar agus ní gotí go gluan tú uanta ó daine ón iasachta teta steach agus a ginan printnta do éráileat an iad atá a chu lin sa severas úntaach seo atá rin. Snéanúir is mótócha bénátóga mína dit ceanta agus a ceún a tá nathna sa ar fad úntaach agus privilédi sethe dúna a bheith i bhail agus orra agus privilléide sethe dún iad a reinint le éáiscóúir óg dúéisú mar.
1: Agus ba an chuid eiles na chórá sin agin níos déine sa chlór, Tá chií inis le Amano agus Calabanks.

0: Amano agus Calla Banks an sin le tauchi. Nis tá beagánín éad orm nach bhfuil a lehé de thunad chultarthagad i mná clíos atá ag pobl bhéal ferriste. Agus chun tosa gur sin tá cuban chultarthe Vic Rachtan. Ba ihe do chreite acha an saoire seo le ihe cheol na man, I measc anna chuid imeachtaí eile, agus níos luithe bhí córa agam le Claire Sands a bheits ag seint ar an ihe. 100,000 fáilte rót a chléir, bhfuil tú go maith?
1: Thamaí go maith ras a cadfuúta.
0: Seir, ag buint lán sult as an saol agus buíochas le tíí is cosúil go bhfuil cineál saoire tagtha, níl mé gur dhé jinxáil anois ach cum ar an scéal béidir go maith an gíomhar a thart.
1: Tá sé ag teach agus bhí an gíomhar Is anna anna ada so tashik talked agus yeah cool me fresh and gamay and green lin and chak and jahogan agus mehin ig dol quig and it all sean crack agoni but she looked break his lydia
0: well tatu it's in a ebert er our son ach you know early ni ebert a gol quig and it all
1: time character good
0: so eist a clair that us a lunia if we know her email first agus ta Belfairse, tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le chulathirt. Agus bhfuil tusa díreach timpeall an cúine ó cum an chultúr a bheith reachtain?
1: Díreach timpeall an cúine rasa, díreach timpeall an cúine. An acha lena leis an park galanta agus ag bar, agus ag sort of bun bin vadagin freisin. So tá sé is counter fear all in é agus tá mí lonathe an seo Is dócha gur bhg mé go bbéil first a beidir ceh líon ó hinna ag an pointinte seo agus tá méid buint an sult as an cahar agus an ceol agus an spiid agus cahar lán de na gcuils ar fad agus just bhín ceol ar siúil ahaníthe tá daine caiin ascuilge agus conspiid agus an crí ceartigh daoine freisin i méil firsta agus tá si deastomsa in tá fréhcha gomsa túisceart is ben fiorbroú las carci mé ach is as orcanrá meair sa tá si deas domsa bhresin a bheith níos congraí do ma colcair agus maclan ar fad an seo so ag buint ansult as an saoló eas ar ahuaí sorry ahuaí
0: Well, caithe mé aon tú leat tá Tam sé go suas go béil ferriste le scór bliana is mar as béil ferriste do bhhaintear má bhain chéile agus tá an ahrú do chreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon ru eile. Tá muíon tá sprí tá splóidir ag buint leis an ggóúir email first agus ó thuí go ginineráalta ach tá antá dhearra láte tá tusa i do choní timpla an cúne ó cuman chultar a bhíh reachtain.
1: Tá mé, agus is cuman cultúra just fear táhachtach é i héal agus fear speisialta freisin go háirithe túisceir béil firsta tá mbeidh freistal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaalge agus ag buint an soltásig ag si agus ag caiint canint beganin canint olí ag an pointinte seo ach tá si fear iontach agus bíon séisiún ar siúil anseachtainna agus ceol carrma fad ahan rud agus just is rud iontach é rilí iontach.
0: Yeah, no, tá sé dochreite an chlór imimeachtaí a bhíns acha tá sé dochreite agus bíon si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ord ag gach ile ceandas na himimeachtaí atá acha.
1: Caidan den sá le caidan do creite agus sean crack mé firsta in generalálta tá caidan ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si just haar bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an fla is rud íntach é daoine ag techt ó háas chuig an dé firsta agus is an muid agus caiid sure teach le cé le freisin ar na rudaí agus sin na rudaí atá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta simú mar chahar faoi láthair ach tá antád agurm go bhfuilm in acha le cum an cultúr bhreachtain agus i buinsol gas an chorá gaalge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i cúnta eile
0: Well, sinna é, tá an féidirocht sin ann i mé féiriste fao láthair, gur féidir leat an lá ar fád a chaamh agus tú ag búla le daoine agus le gnána agus ní gáideid ach gailge úsáid, ní féidir lumsa é sin íanamh an seomnach lia, agus féidir le muintir bhéal féiriste. Now, tá íthe do chreite i mthuairim se féin ag teach suas gomann choltarthe bhic reachtan. Inis dom agus dar néistóirí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe cheol na man, dé sé ar siúil an séúla de bhí úl agus ag tnú go mór leis an imacht agus an ceol agus iheán de ceol agus siim siocht agus beganin fiant is caiimúr á freisin ach bé cuaiggur sort ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, mar ní sé as carcií i déilní chorán as Canamara agus Catrina ní ggurban as túnanáil agus méhéon freisin. So ceoltóirí den céad scá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a bhringlód a bhí a gom béidir bblion ó hin an stáir reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéisi go ag seint eling nu ag marin le de agus Catrina in grúpií dar ban hátan agus ruúdim mar sin a fe se anan yes na maná ag take le céile don céadú ar an sáte.
0: Cad go ag ar understatement mar ag fechan ar an lineup sin déach é duine agi a bheith an íhe ar fád a bheith agi agus bheith iad an chéadsco ar fáil de bhaintear bhéil ferste bhil bh muintear na tíre. Tá numarcha rudí deasa nó daoine ceoltóirí den chéad sco. Tá sé omarcach, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé an tosa chur é seo le chéile nó an é daí agus an iann ar i g an cultúir a bheith reachtan.
1: Carmi sin le céile, hí an bhringlóid a gom agus bhí méid smaointe faoin na maná freisin le déil mar an Ashling Catrina agus thug dathaí an sort ardán dom agus fear úsalé dathaí chun bhringlóidí is dócha ar roiint le daoine agus le locationna. So, bes si thar beh speisiúilta agus níl caiimí rá le níl mór an plán a gin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán ceartta dhéanamh agus chatí agus ruí mar sin is beisi anna an dríochtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin is clár seir ítaí Ashling agus sein si an concertina Adele agus Catrina well is deir ítaí Adele Shining Catrina an bosci ceol agus is éraní an céad scaí a stún an freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabody agus is éraní ítaí freisin so anó bes sé thar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stoil an ghil an fágad ceart roundtha agat an sin speisiúilta. I mean, is anamh a thugans cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ithe sin agus bí cinnte dearfa tafad fuime nó ar a laiad a dhéanamh den ithe sin mar gealam díobh a chuoinúisle ba ithe cheol do chreite ar fáil ag ithe cheol na mán. So Cahanamh is seo seúil, bhfuil sé seo mar chuid de scóil saora bheith reachtana a dhéanann siad gach saora.
1: Tá sé rasa, tá sé, agus speisiúil siúil ar an séúla is feithe de bhí úil, so i lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íontach, agus bhfuil éon ticéad fócha?
1: Ceapam go bhfuil, agus tá siad ar fáil ar siomh áras bheith reachtan. But I'd say
0: be gasta. Yes, like tá sé sin mad ghfuil ticéad fós ar fáil. Mar fógraíú é seo seachtain ó bhin agus le bhfuil lucas a dhaoine uisle ná bíoch éon muil orbh ar churaibe tegadí an siomh ag cum an chultar bhí reachtain láireach bein agus chur bhair ticéad in áirih mar is anamh a bhíns an deis a ghéine. Ihidin kinal sio hafa hafa aun. I mean, ta se, I mean, ta hamag strachol tla hain a focal, chun cursi is. I mean...
1: Ta tu anna kinal da rasa, gyrmila.
0: Well, look at gyrmila, it's food so nocht. I'm not sure how to do it. So, the ticket, the August, gachol is there fall on Steve Kena?
1: Kate Fangade, agus a beamer, yeah, a hundred our sea of ours for Gracton Fulahar.
0: Agus Matadine Giri, Olus Futsa, a Claire, Kalian Balakas Fire, Chunal Erin Olus, Major Le, the Chud Hyol Akahoria.
1: Tasiv a gum freshen ak usajum Instagram, Nismo, Kamira, agus, yeah, Kermage. Poster like Camcourt Nua, so Derif actually better shoes in me Derif Mierif for Minnesota, ach, then me a dollar Camcourt or food fad Natira, mar, then me a cur album Nua, a mock in me Mierif for so Tanu Gamor Leshen and group of a gum or food fad Natira, I guess yeah, lawn dotty and venues, Alexander and special to August Bemishig. Dean of Sir Cardlin and August sort of really done pubble fresh in Ahan venues known Ahan Arch and Ahan Kunte. So yeah, Biggie Lynn show Augustana Natikeji Alexandrod Fall Mahiv Hain ClaireSands.com. Ach, yeah, Tan Lawn Kyolnu a chalked o Lauren Alien Shamil first the Kyol Tori and Scott August Coopla special guests Alexandrod. So Tanuga Morlish and Alden McCurr Machmer Hossig maybe your guy. Lino hin agus tamid really ag na finishing touches fi lahar as bir le but ag tinu gamor leis an thuris a bheit a gwing le seo.
0: Well agus eis just sulav agan tu muid a Claire ma hain dinig a clairesands.com is feilo tacht on insta da da chud chuma on as gavedigis tacht ar an nuach da steini
1: Cae fangaid yeah ta si an
0: iintach ar fad well eist Claire fair play deutsche agus numero ella agus dorahi chon an kinal ordan a hort div mar like tashi dokrate visigeist lower could kill solar husband leshen go rosha agus tamsha beach doni isha
1: gurmila milera magarasas and takiyaker fad
0: Agus an ish, an chudel is an chóra a bhí agam le lorcán ó Cineide. Well, a rud agus tú a caintin sin a lorcán rishilum, tá sé feci agam gwyl reintuá láhard nua, nú onod aidrachta, nú onod chultúrha nua osclihe, nú tá a gul fwy a arbert fwy láhard agad OPW. Now, bhí sé roiachar arms a list o mór fada yinada, ach beidr, ma hogan tú Right, does not, you know, highlights doing, does not, no ruddy new of Esser Fall doing in Imlina, no stuff that will, you know, in Estiach Genter, August, at Herbert Genter.
2: Well, more how talking about how it is love and it's needed a little bit of dollar. I had to know, I get to one week noosh, more how blood will only know if fad a hawk at the sun, a veg all of a gown Ryan Blienta, dear me, hun. Art owned to have had law had managed to hang a smashing door. Ryan Tester of the year taught Osculted and Bubble fell off it and geared the word. Now I guess Lewis Hannay on the bean is in the tower was going to think a really the caramore about ta art special to us in issue the rest of its million euro crushed at son. I guess he Oscar to ignite Baxter Morden, Lydiani, ta homa, on a quartodi no in noon Angus summer hump. Marhampla, Rudger of Gear Hollish, you know, as art will toad on a war at Fad Ed, being kids that had a door meal dinner at Taraka is a Honangus, Countessna, it's Scarlet Down, but Countessna Lardacher is Unti that will down. Agus Gavil, Gabig, Gamig, Art, Gavil Art in the Shown in the faded, braided. on skiel son of a renew agus a rein agus marschen do agus agus der me fashion ni fair a chyder fa lawn a tell mar hample a town na hoes tach agus danlon on glib was a dir honnel was a ngartan at son tig gadog on talion toes Derek Hill gyr of Kyle Vores agus Kangal Vorge le Elan Horry mar hample Ashne night grev Tigmarge agus ta vi Elan ebrid le dien of night chan chan koed chred agus aidi horta agus ta she dirch a oskilte dom bubble le shachter di bergen nuas agus rist obus agus Stolm gur fiú trocht é an na fórne iagsúla ó heh dara ó heh taide ó heh agus an tún an obit is aúil na tóáalathe agus na cardthe i fad a bhí a plé leis na láideach a sin. Gur léidethe iad sá ar an gudisár don dún, Diarmid, agus don gardaíocht agus don don gaiidán san ebre agus is tá se dána níis bhhin do riine trs aút ora mar is fiúe agus be se dána gona na blianta agus sinnéon jab dacad atá le déanamh achfaní gháil chun na hána seo léon de leis na jaban natá le déanamh bí an láh mógam héin cean ceanna blianana ar an láthir breag atágam chéin ach gacht áte go sá istáú go bhfuil obair bhíteach á dhéanamh agus dianta agus istáilm go munig daine sár lééisisiúr as cuat i réon ceanna go.
0: Bhil sin é agus ba chóirúin na luúcha má annachchuid dus na láthir seo a go háirí na láthir leionna bhíinethe ionanta tá bíon troú i ngáilge ar fáil, agus tróú letanga cóiríochta éan chumá.
2: Ó tá sé sin fér, Ní bhór éní na láidecha gaalteachach sa marsin do tá lehédí anginá nó dúna agus an óad cultúr an fírsignú marsin do go bíon sérvís go héiles gaán go hanga féman na hiic fá is na gaalteachta sin agus tá ní bháin go. Is túolga sé an ára sé an stát takeú ó heh gaalteachta agus tanganda ach gur gnáchuid a ebrú na náitna an liad. Na háitan eile fad tá an déirmid an táhar scríte atá ar fáil agus go bhfuil fáil a dtíad tá sé fad gáhang in staáan sin ar fad agus agus gomíon ó am go chéile go minic le so cruú más féidir ta sin dhéanamh raibh ré is féidir déarmid trsaáil nó troir aáil si bhean na gailna agus bíon inas san imeachtaí ar siúil ins gacháit déarmid ní bháin bí se dám don seaachta éireachta, bín se dána rií a chaúir, bín se dána gofuir féad in na beltainine, bín se dám timppla ar óáidí agsúla. Ach go bhfuil sérhísí gaiidir bbrúla seoíochta doghine atá déarmid ar bhí chomiste heéis na dhéagsúla agus go bhfuil siad ar fáil é da an na gaalde béan áfu díidech chomór ar fáil agus ar bhailené ach tá dulchan cí dieanta go mór agus go bhfuil bhfuil mí feú de réidir chéile istólam.
0: Well sin é me epur sé tá an thuras tróirthe nó an cinál ar fáil go rialta ach áileach rih ré chana a bhín séar siúil nó beidir go gaú chuine dhéanamh leo, agus tá dulchann cí ómhór deanta agaí fair play agus is eceachtaíis a go háiríad na mórla. Gan an sérvís sinna bheit ar fáil agus bhénig strachailteach a smuoine ar áitir be nach féach duine cíint socrú a dhéanamh chun thuras tróirthe áil trí gailge. Ach ééis de leán tá sé dechar arnne nach mór koig míle blien agus breches secht géad láhar a flé agus bheith pléite ag gart a gin. Cad é an ballachas fear darnééistóí techt ar an tolas madidir ar thuras trórathe an ngéilge. Nú just béidir ar an stof is déine atá take chun cínim líana a oscailt nú ústáú nú úsráú atá dénta agus tá numarcha ann in á riamh.
2: sé an fuiinse is fusa agus is fusa tetaid agus tá sé ar fáil i bhhain gá hangach ná éireacht éiad an Heritage Ireland an gréasáin dearmid atá ar an idirlín tá sé sin istáilm chun sé síos agus is féidir dearmid. Éan áit aide ó má tanú mecht timppla le líon ú má tanú crínhir trslé ghéanah ún le tanú mechttar si go chunta líos nó chunta ras goáin nó chunta chéirí nó aná tiile agus is féad leat na láidecha sinna bhaintemach. Ins na háitna agsúla tá léircáil agus sais broséirí ann a chun sístead ar na láidecha i fad nó na príomhcín atá ar fáil típla na tíide. Agus tá si san ar fáil ach bhhan daine ar mecht go dtíon sih idir líon ar dúis go bu an slí is fusa isdóm chun techt éiad an ólas. Agus gan áras tá si tuair fad préomhathe istíigh i bphobal agus go bhfuil ólas á túúil. So éáit na míon tú in óstáin nó dearmid dictárne, gis go sun cad an láhad is cad an scíal faoin láhad is gcure agus chu sin seoda leasatá. Tá sé frist techt ar an éidecht seo, Tá sé frist techt ar na láidecha agus bhhan daine fiúhhain má chud imimecha é dá siide. Is go gutah sé go mór leis an siide nó lá an trust nó an trust le ggéist techt ar. Cheanáide hechasá mar chud an gúrum.
0: Bhil sin é agus má tá páistí agat, mar ahar caharrá is bra le páistí caiislán agus is cum bhfuil sé tuime a chéile nó bhfuil sé bhfuil achóú omláin dénta ar an gaiislán sin is bra le páistí caiislán.
2: Má an agus tucha sí, bhfuil sé sunna tíí fedig si san. Siad sun na séánnig an léáid bli agat agus dá réad tuiscinna agus siime is féad lína bhúscailt únta son. Agus ní díad a chuir bhhain dearmid an naim se chaite go mar chola go te naim se chaite. Is áis é seo is áis comimseire is rud atá mar hacha a ggin mar híd. Agus istóm dá bhéad ama agus atá mecht chun cín a bud is fichan bbrin amach. Is mótácht ní gur lútácht ach gur mótáchtach a bheit sé na láideach seo ar fad dún agus túnig glíomna na gafhar fremar deirdísan sa timp agus tan cínta fremar deú go muisiad san anhas bheit fad chopáin chobá leis an daoine fást agus. I réananas stocha
0: rá. Ceart ar fáda go do leán maras go nách. Tám asúil go mór leis anionad an blascéad eiscintar ríist a gothirí a rééis sin a choú atá dénta agat agus leúna dé má bharimse fada go leir ba mé an chromlach na láthir agus síomhanna eiscint sular chumse chosamháin san uig.
2: Er nu a bhain eile na bhd am a luabéad is Ruisi ná sé an tonad is mógur a tóir go híine é satíos ná chuislám le lia tí go láir na cechan san an áit na bhhuiintemh agus díidechas tócha nóta beag faoi sin tuis go bhfuil óchttarráantacht an antas Eorpaig sé chóm na hhéirdan im líana an don dar lead am líon. Go méid fáil anna háiranta ar fad i g tíine éan goisleán ón gidlá a bhíúil go dtí deir na bliana. Ní hééis sin lerán a bfuil mórrán mórrán áit

0: an bathí mandanis le fanúla.
1: Sin gá faí míúr sin gá fanna míú sin gála sin nóhall a bheitir an orris an nóga rachacha hirí sé
2: ana na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla ile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla.
1: Bénin fetar fola mar in bhéin fetar fola mar in nuúil an bag na mar a bhéna míid greir an aing na marric na duún sí
2: ana na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla ile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla aú si dat na seo aú si dat na seo aú si dat na seo bhéir mí greir an aing na marric na duún sí ana na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla ile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla
1: bénin fetar fola mar Bhéin fetar fanna mar in nuúil an bag na mar a bhéna mín greir an aing na marric na duún sí
2: na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla ile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla aú si dat na seo aú si dat na seo aú si dat na seo bhéna mí greir an aing na marric na duún sí ile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla ile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla
1: Ústing á faoí míúting á fanna míúting á leis an nóil a bheithan norris an nóil a rachacha hidí sí
2: ana na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla ile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla.
0: Fanúla an sin ón Mathi Band. Anis agus mu tuirteidjo deire sra a trocha do rusnarún tá chóra agus dín i lár an éig le sunní agus taig ag tacht le chéile chun iad a bhrise. Bhí seans gom leir le Carmel Stevens dír chuibh hána i réir chun na sunraí a áil. Seo mar a deir ag linn. Céad míle fáilte th nás a Carmel Stevens mar dhearach roisí na gáilíh.
3: Well, hello, cehfuil tú?
0: Tá mé hiintach ar ás ar fád tá an ggrian ag scoiltena gloch agus le méid caiint le príomhaisteoir rust narún dearan hain.
3: Bhain ní samfa sin, ach, is eisteoir mé agus.
0: Is eisteoirthú tá tú ar rust narún. Ia. So éis tá mé droidim a dro Dear an séúir starúil sreacha agus tá annach chuid mistéir agus drámíocht fós le nochta ar ros narún. Ne ní b bom an cinnte cadtá ar siúil, Tá sé beagáín casta agus léir go bhfuil sunní agus taig ag pleanáil. Agus go bhfuil córa agus dín híos leis. A maid an lábhanúchttar ag córa ar sa chóí seo?
3: Well, tá sé tegur rá rusa tá taid lik agus sonna bhfuil tá sé tíim ceannach. So is dú a contúirte chiad de córa is dín. Achar an lábh eile níl éon níos cúbach nó córa agus dín, Well, na sem engur psychopath é, so dogur an gealir bech meget der cór is dín camera.
0: Well, sin é é, I mean, tá mar dúir tú héin tá glicas sin ag buint le taig. Neadar an is ná an núsáidin an focal glic lai sonny, ach tá córa, I mean, is dóil an gúil sonny níl sé tuirt a ghohan san áirmh agus é ceapa gur féidir leis an bu a bheitige ar córa. Mar is dóil an bhfuil córa a bhhad níos cclicce ná mar a híalan sunní.
3: Ó, yeah. I mean, funam seo, I think bhfuil is ag sunní nach bhfuil córa le trust thoribé, ach ní clú ag a fós cé a chó glic is atá sí. So, yeah.
0: Well, tá sé simúil, though. I mean, like, tá nífnus seo thar timpel ag dhéine i le córa. Agus teigam go bhfuil si nach, you know, nach níf í. Ach, ag an am céine, tá sé beagáin ín níos láidre ná mar a bheitfá ag sú leis.
3: Nair éire?
0: Well, dumsa beidir. I mean, tá sé dachar orm sa fechant urtsa a charmel, ar an scálán agus a ceapagur tosa an navid.

0: I think she in the eye but I get better go well strict in yards I mean she you know does she cause like Trump like
1: no does she should be gone
0: well you know thought Trump sort ni mialtach ach you know does she simul igoni the ready a yenin she I guess I think we'll core sort my engana you know is band brief worry mo hin dini go ma simple er hin nur tuken she arch dof ach nu nach wul she do so jack she treken she eat I think we'll in contrast shin an a chuch simul in she
1: well beidre ach you know yer hin go core what needs hair bull not Trump a lehaid Masla, a mach, a mach.
0: Tá bronim cuir, tá bronim.
1: No, an éis sin leabhail nú clúbhile. Ná, neadar. Ar éinos, well, look at cimér an mai fragra na ceistin seo her fad ar fáil agan an bhí seo.
0: Yeah, bye. Jerry Leshen an scripting department creach yeri intach a hort den stra. So cur ari to chuid seatbelts by si dy creti he. I vi si an chuid simul an blean si. Ag brannu ar na sgelti, le to go lor sgelti ag toilu fwy loher, agus vi si an chuid simul, ag brannu ar na sgelti sin harinch le ceile. Tú ceir tá gceistena?
1: Bhé nó tá si do lé ag tarint le chéile agus ag teocht chun deirigh.
0: Gutíú a ché.
1: Yeah, okay. Well, now, so, tá brain de ceistena chur ar clear Rus na Rún fai, you know, cad a hordó a smar. Ní ar siad fach, just spoilers, agus, so, chur mé an ceist seohart.
0: Okay.
1: An, Then might do a rush like shrat truck a hen.
0: Ooh, need me roll, need me roll.
1: Ach, Carmel. It's cash simply, it I own.
0: Oh, to Broner. Ok, Russa, time here, Tasul, I'm going to my rush. Near Ibrime Ree of Rivisha, it's in Pelot, Hodjar Fuchshin. Agus and Jeshavam, Ibrule, Legends, Cossile, Roshin, you bail on. Jin Parisha.
1: Well, Shane.
0: Or Shane. I guess Kayla McDarrow Farta in an Tig. Gone a couple of Akolua. So Tosulangum, I'm a rush.
1: Well, yeah. Well, Tosulangum good jogging to a rush. I guess not will to a brisoon new Marv, Peter. Ach, yeah. Yeah, no. So Jin and Dina. Dermot go well the kinal na heavyweights sho Lehedi Macdara Park Lanach August Roshin Gondash. But you know like Tashitsin Soch like Soch more la raw in ain down shachas you know na gan throch there Rus na Rún. Da made each is Scanon, new Isanabi, new Kibbe Rod Vech Dinner. Well yeah, woo. Yeah, Mars Bachor.
0: Mm-hmm. Yeah. Oh, it's fear legend deed. Agus yeah, I mean do you make them a finchal set a Rus na Rún just a roll of him, oh my gosh, to make up the Danisha. Agus need a one go will she gumamar ashtery, but ho ho flachul, ho cordial, yeah, coming roll up.
1: Well, fair play. Well, Asian Raja now, August, with a kind of Fuila Heidi Makdar, August Porik of Eher Stacha, Erkland Monastroch. Cadain scale, Major Latza, August Dromi, Ashgrave, Mar Shohe and Kinal, I mean, Dinamadesha, Gahor Gamin, with a kind Gamin, Misha Ektortamach, Ditch.
0: Uh oh.
1: Nach will drama, Dodochacha, Lefeshkin Dogam. August, I mean, tattoo hard of a Santa. I mean, just scrive, Rudik, scrive a couple of drama dumsa. I mean, more a shame.
0: sin féal an jobbing actor in nach cha Tosníon tú ar rud cí Tosníon tú ag scríb rud a cí agus an sin tá an job isteach agus caiith tú graim áil ar. So but ba áhas ar a pleistáil nach bhfuil mé an chuid busí fuiú láthair agus tomic scríb sa tomic scríb drama. Agus sin an planetá an an drama sin choirtáitse an blin segan.
1: Anhar Tá bhfuil an féidir beagána in sin dom faoi an
0: Níhéir mé mór an faoi beidir golas a ta ru an nuúra a tá scríb tá sé cosú le sa de siódra i a fóca bin tú géir é a chosinte agus a chuir faoi ruúin ach just is drama é tá si an nuúégéis in éan. Agus tá golóir dúnhaíthe i gceist. Commóid siad thoircha atá an, beidir le béime ar an thorchodas?
1: Ná Ar bhainnta a tríal as scanán a scríamh?
0: Ié, tá cúpla gghear scán an scríamhta an. Agus tá méid lerig, funding fu láthair so tá cúpla irtas isteach so tá ag sííon se le le béad breth na san fósa a bhua mé so tásúlam go mai nócht am nócht mar.
1: Well tá go bhaid go mín nócht dearfach ag techt thugad maidir le sin agus mar tá sé fíorthóchtach go le tá an cinál bora agus tá cinál Pléas go mór do cruúchas ag tóirlún sa tíir seo faoi láthair. Agus ba bhrála mé éiscint aon le méid sin fád goná gá dhéine i gáige tá sé do réite.
0: Tá nach chfuil, Tá sé riáting faoi láthair agus na péir sin tá scríta an tá ceannach is ceannach go ba scailgus an cean eile tá sé gohaintach.
1: Agus an éist cinál pásanta ach brunarm a bhfuil tú ar anolalas maidir le céim eile le TG Car dómh siú do bhfuil cecin an déantaach agus gohfuil idir géirí rud a cin beagání níos fuide a dhéana.
0: No, nuair an pu sin?
1: Ó, well, éist. Fan second inis nuair tá anríochní ag caiint chur miise an tolas ar fád a rathgad mar bhí an é dearirhlan í choirí nú mórí chun ceantas na agrathirí comisiúna hí sa TG Car agus tá siad ag lurig daoine a bhfuil béidir gearscanán nóghó deanta acha a bhfuil cumas na scríomhnáireachta acha a chuhfuil géir rud cinn beagání níos fuide a dhéanamh féidir lehar a chléigh da a chuig nóméid agus iad ar an móthair chuig fadscanán a dhéanamh mar sin an rud atá wathe go meach na scríomh nóirí ann chun na scéalta seo insint agus éon rud gur féidir le a dhéanamh chun taú le agus ceú le tá siad thbhahtemanta.
0: Oh wow, intach. Ok. Den mé mo chuid taiidir sin.
1: Ó déan le ahol mar ba bhrálam fadscanán éiscint weite.
0: Ié, mis a chumá.
1: Well, bhín bheh sé go mád don da. Cruimi sin bailach sin é.
0: Lovely.
1: Well, éis cadadtha pátíí a go ne don chuid ead an saoir a mín ba ní bhah si bh fiile ar rusnarún má tá tú ag fiile. Gotí mí Jeremy Luna sa tús mí meán fór so bhfuil le bhfuil cuppla shrá Netflix le déanamh agat?
0: Well, béidir go maiid tá mé déanamh go leir auditions bhfuil láthair, so ní bhechasáad céirt a landáil ar mar chuid Bauirdan se muna tálííonn siad sin just cuiime ag scríh an drama seo.
1: Well, tám sé idir gá chóirlíon is bhrálam dáhaíocht tú Bridgerton sreathe cethir nú ru mar sin ach ag ar an lámh eile má ein tú Netflix, ni vai tú an scríf, so
0: yeah. Mm. Yeah.

an cétrach eile atá mé chuna seinmh an grúpa a bhí ag an lehead is mhór san arm stair rockol céine ná an Stone Roses. Go dhéanaach san 8taí os go luas an líos néachtaí. Tá an anime an árán faoin faise a ficú amach as gach ar an grúpa nó The Only One I Know as an albumm go braíntaach som friendly. Is grálam le lá fada blianta isis an organ electrocuúil agus keyboard seintar san árán seo. Agus tan art simmagum on a bhí mé ceir deag blintatíis fao an páta drumí inspirúil ar an tra seo. Bhí sinar an ceol funk disco as an lehead am seacadaí agus seachtaí le fáil ar an tra

seo agus an ce nu a dasa comáth na sin. Go timp an am sin ní ag né a nád hí an 6 ce dasa nó haus fós cinnéil ce nua ach bhí sin chun atríil ar fád. Agus rud eile atá iontach fao sin nó an stáil canna neart go bra ar Tim Burgess, príomh canadáir na grúpa seo. Cé atá eile nó de Charlatans. Seo é hapla eile an seo an ceol iontach speisialta ón go luas a nécadaí, fun dí sátas an áhann seo a lucht éistecha.

The Only One I Know, on the Charlatans as an album Some Friendly. And is tá an cé track eile agus an track deireanach atá mé chun a Shine of Dave an grúpa eile a bhí ar an scene go timpfeil an leid stéil rock ceáil sin go luas an nécatí. Seo hapla an measca ceá dosa agus an stáil ceáil rock indí ag teach le chéile chun fum ceáil fearnua a dhéanamh go háirithe a tháinig go mbeidh an track seo sa céad an. Seo unbelievable ón EMF. Bhí an grúpa a úsáid early sin tradiisiún de rock agus ceáil technúil dosa le dara cin an seo. Tá an tsinir ceáil disco agus funk ag chaspóint an seo san track seo go háirithe ar an rhythmí drumí agus an drumí digital technical atá ar clisteáil an seo cumá. Bhí an track seo hapla fearfa nó an túsa na stáil ceáil indie dance fusion. Bhí na grúpaí a úsí de turntables de céile le na guitar bass agus na drumí galáir. Con an counter kill rhythm go hamlang a fáil an seo ar unbelievable. Bhí sin sais fógran na lehé seo speisialta an track seo. Seo unbelievable ón EMF, bhain santást a lochtéisteacha.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Nor a hogan tú an bus nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rohiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astiochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítir aigeid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leúnach bhelí siúil agus rohiocht a nua. Go bé áte bhfuil do friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie /tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
2: Chuirníí ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lom sa Liam McGowan, gach sathairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifa 106.4 FM.

Díf agus fóte. Rob Carey an teoríis le rán eile de SNN, sprínóirí na nárán ar radioon lie céid sé.4 FM. Well an chatanse John Paul agus George Aráin, scríhé John Lennon, Paul McCartney agus George Harrison, Kanta ag Commodore eile agus ag dé an chláir John Paul agus George le chéile le Ringo d'Arnoy. Ach, show you too, August Instant Karma.

Gárán an sin nó albumm Deannach léirhead George Martin le na Beatles Abbey Road. Agus sin sin don seaachtain seo tásúla gom ggóin sir tainehha an gehil agus goméis si bhar elumm sa Rob Carey ar radio na lithe de agrán eile de SNN an seaachtain se cuaing. Míle buchas do marcar an desfuime agus gotíí an céadú eile, tugaí go bugé agus slá.

0: Barúna lifa. Cé a sé pontca car.
1: Arhile túrasil áil céimhhaintach agus táúla daine óga, Tá printí seach nu sa chum sósiilta ag túsla, Bé tuasta lead lelinn chuit a bheith am món filmama Tá céim anarcha lehla hocht chomáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus túigh tasúamach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith taúla seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuig átar fáil sin ine an cuiigúá a bheitheh an data deire lehí iirtas. Cud iirtas a seach ag túsa.caí /careir.
0: Barúna lifa. Kate a sé, Punk a car.

Fáilte gurí an manga beag ar radioúna lifa cé sé punca Car FM is mis Conir. Ba si mar an seoinniu le maididir salaach leis an airrán Blue and Gold, Tá an banna ó bail a clia ag do lenearcinnear an blion seo, Tá mé féin chuní ecin don chéúir an sao seo agus tu mé ag tú go mór leis. An isis ba beagání ce electronicnach, ag toú le éiclas ó Tom Vior agus iní é sin ba Shadows from Nowhere ó Long Island Sound.

Thank you.

Fáteráis go dtí manga beag ar réonn lifacéid sé punca ceir FM is me se gannar. Chlimar an sin with you ó num dom is ceoltar é num dom nachfuil ach fé blion díis ag teachtó Oxnard i California agus iní é sin bhí Randy Quaid ó Desert Shore. Ag teach suas ná Alarm ó Canyon is an an breig ag Canyon atá ag Jonah Paz atá mar leat den bhanna ar agus

Cricknamer an sin le Dog a Mouse ó Cindy Lou agus Tell My Man ó Operelli. Is tácha ghúil amagan deúpla ar an eile, Tá chun cricnú le Nerves ó Ear, Noise is a Social Skill ó Sweet Trip, Merry Friends ó Lucky Dragons agus A Different View ó Bill or Cut. Gur míle maithagaibh as éisteacht, go dtíon céad seachta an eile, sláán.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car
1: Is few fiousa wintamach nor knock will fall a glanny or lower winter fiousamach les on Dolly Parton imagination library nor knock will lostein shasvoch a gut winter fiousamach le address point agus nor knock will de vi hummus le feck oil winter fiousamach le corta jam and nocter les an ifigi pwisht fud na tira on post ag bwint fiousamach
2: a bhína canna orra i maiigsú.
3: Má a bhíar ag brelótí goún faoin na smaint mórtá a.
2: Is dúsa tá an lá seo.
4: Crinún in óog.
5: Dú seo an tíar fá de saharann an séú lá go bheitthead.
2: Le breis is míle imimecht a bheit an eisce.
3: Scúil amach an chrochaíocht atá inach.
2: Am se imach gardat.
4: Crinú .gov.ie
6: le takeíocht ó RTE.
7: Scúil de spréch crothatha. Agus Glockport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna do chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheb. Le ceardlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingó.caí.
8: Tá tú ag géisteachta le radioú na lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

aine a bhí ceapa an sin go raibh siad chun éisiocht le uirgaile do cheolálan gan mó aclóisteáil agus bhí siidir bíis faoi sin tá is olamará go bhfuil mé an seo déanaach sa stúdio ach an seo mílan buchas do mharc a bhí ag chur na Hairán ar siúldom agus mé déanaach. So ag oscailt an mai go mór an seachtain seo, thuúla sibh ón albumm Fáls Lancom ó fé caair Lord Abor and Mary Flynn, uhu agus sadara áit an sin ó na nócadí, Glory Box ó Portishead agus tíirch an sin, Aaron gur bhrá lom ar fad blín óhin nó beidir fiú gá blín óhin inis ach cos mé anna cuid ar an glóir seo, CSI Petrolona ó Westerman. Tá se bhgéisteach leis an mai go mór ar céad sé punca cathair radioon lufa, is mi se Lucy de Fuite agus bé mé liv ar fá or is de nó méid eile agus thula sibh aán na mé a caiint an sin so buga me de roiige Massam ghil an ceann seo arúnach don I'm sureálinn atá an bhuiid an sin i maiach lí a tróna iniu seo Broken Social Scene le 74 Shoreline.

portrait of a clear day on sin ó Julie Byrne ban Meánach atá ar an skedal den éilechéol mór in Barcelona Primavera Tá mu se ag freistal ar agus tá mé chunheart daoine eile a chasa a bheith ag bhhéilechéide inis seo ó an nóí agus seo clúdacht ar an ó Bob Dylan seo nachan an Heaven's Door.

Clúdach cóheas an sin ní raibh sin cloiste a gom gotí inis agus. Stop sé mé an sin go thumlan cócó álinn. Tá se bhgéisteach lom salúí de faoide ar an main go mór ar cé a sé pontca caair radio na lifa agus an sin nach an an Heaven's Door ó an nóí agsúil go mórlaní a eáil ag an bhéle ceol primavera in Barcelona tá mé ar bís. An is cean ó capair agus rinneméis sin dé gná so anóí an sin ag déanamh clúdoach do Bob Dylan ach ag an bhéile be capair ag déanamh Aaron Bob Dylan. Dylan agus seo cean uhí nach muine le Bob Dylan ar chu bheith seo ón album You Are Free agus seo Free. Agus ar sé níl si bhanán rud ar bit a chlóstáil fan lom.

An sin Cat Power le Free own album You Are Free ó gáhíle is a trí bhí mé chun bula bhíthir a thgálachs bhí mé gceart Canach bhfuil se sin arás scrib is gom céim blion ar tháinig an albumach Thoms agsúil chuní eil den dair uair agus ise ag déanamh ar an Bob Dylan glua ag an bhéla ceil Primavera agus caighfuil sé béidir a chur stoach ar gcuoine má tá tuaigh éisteacht agus níl tuaigh dul chuig an bhéla sin so bug mé roiig ach tá mé ag casa cúpla cairn eile ó grúpi a bheith ag an bhéla trí seans cé cairn eile beic si dain agus níoach méid riamh agus ag súil go mór leis an gceann seo a go háirithe a chlóisteil It's Amazing to be Young ó Fontaines DC.

Anna Hoka leis an gcéann sin sóc nua ó Fontaines, D.C. Ar chéad a sé pontcathair radio na lifa. It's amazing to be young, mohiam go gurann sé sios or go gurann sé cos é spragann sé an múchán de chunas a mohiíonn sé a bheith óg agus nostalgic faoi ceil agus a bheith inrá le ceil chomá céine. Bogam a draig ceann ó Chapel Row na niche seo Naked in Manhattan.

album Intach Come As You Are, a tháinig amach, an raibh sé an bhliain scaoin an bhliain roimhe. Yeah, a tháinig amach in fifa cair. Sin Niamh Regan ban éireannacht le music agus siúse ar com cuairt timpeall na hÁirpe faoi láthair ba bhrealam í a eáil lá éigean amach an seo. Cean eile éireannacht inis ó Maria Somerville ó a thalbam ór nua a sé a cúpla seachs nó hin, darbhanam lustar, seo inis Garden.

Ceann duna single atá éisethe ag Maria Somerville ó a halbam ó nu a luster sin Garden ar céad a sé Pcathair radio an lifa. Ban a bháin eile ar an ocinis simas agus tá reinintá trocht. Aquí agus agúpla duine eile maidir le téma an ar anseo ar na man hoisiil a fuiláthair. Seo take a sexy picture of me.

Siimet an sin le take a sexy picture of mí agus ní raibh mé taréis éisteach leis godí béidir gá le ó hin ach bhí si taréis cúpla agla bhéanamh le daoine difriúla agus léirt faoi ar chuid man tho síalta féin agus scríh si an ceim sin de bhór roiint daoine istócha ag déanamh tagartaí fuaí agus a chup ar na man tho síalta nuirbhí picúir Tókadí agus chu suasúas ag go lehead de BBC Music nó áitina mar sin áitina ceol agus ansáis fua a bhí an bhfuil an sin ag DND agus bheas si don rudé nach nuir si rudé go ní raibh si leú samplama do acóir cholíní óga atá pár chuigóirí atá ag fécinn suasúas orthaí agus ag ceapar gur gur sáis duine spreagúil í dómh agus cap fairplaidí mar níl sé éca a bheith in sna airnáil sin agus a bheith chur suasúas le fua agus tagartaí faoi a chup rud nar chóir go méid ar aine a chur suasúas leis riomh buga mé roiig rih leiríam an numarcha Beiidir ar an ábhar sin. Seo inis toró í mu lena legan the stars and suns ó Broken Social Scene.

toro I moi a clúdach the stars and suns o broken social scene agus luig mé níos luha tá neart daoine éagsúla ag déanamh clúdig duna hairán ar fad ón album o broken social scene You Forgot It In People a tháinig amach in 2003 agus tá cean eile déanta ag toro I moi freisin Almost Crimes agus sílam go bhfuil sé mar phlan acu an album a eisiú arís le ceoltóirí difriúla ag déanamh gach cean den aon éagsúla ar an album. Tá is gom agus níl méidiréis éisteach leis i gceart go bhfuil clúdach de anthems for a 17-year-old girl dainte ag Maggie Rogers. Bugam idir aiginis cúpla cean electrónach chun sais críoch, bríomhar a chur leis an glóir. Seo cean ó cúpla bliain ó hin ó overmono, seo is you.

Sin DJ Seinfeld in Aonach le Confidence Man an sin agus Tommy Airbeach con Confidence Man a eicáil capan gúil sé gan a bheith co-spríol. Tommy ag súil go mór le sin. Tommy gan sibh a ágáil le cean ó grúpa nach bhaca mé riamh ach ag súil lo a eicáil freisin an saoire seo. Seo an tearán is fearlam u agus Tommy cín sé taréis seo a chlóstáil ag roinnt bhaith féil a ceol agus tá sé ar aos. Seo Dance Yourself Clean ó LCD Sound System. Go dtí an seachtain sé gúin.

0: radio River Katie Sha Punk car Krishna car
1: Squeal the spray krahaha agus Glockport ag grinnú na nóg, a bheith ar siúil i nach branse leirlainna do chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le cearlanna ó údar, maiseóirí, ceol, dasa agus neart eile, Suúsa chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
2: Srá galarithe uair nua is si éide i gaiú in nuúní chuáin. Isáil na eic tú ar smí aontacha ó déobh sí tábhachtacha na héidir, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chuneile, gotóir ícónach roií galair, chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag orbhúéim na héidir. Séir chead isteach fe chuir museum Pcaí.
3: Is fiú feos a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, Winter feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, Winter feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, Winter feosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosamach.
4: Sé an stigma an rud is geografi HIV.
5: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú doing fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é chur araig, chuir córá trína méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
6: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa té chuig HSC.caí/HIV chuntiile a ólam ón HSC.
7: Chde ní gada mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis stig de chuúpla nóméid. Anis níl misisin anna i dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le tacíocht dó rialtas na hÉireann.
1: Radioúna lifa. Cé sa sé Punca Cair.
8: Fáidir a bh chuirda chuig ru breise ar radioúna lifa cé sa sé Punca Cair FM agus mi sé imir na Robbín. Cuile seach den ar an glóir bí mé ag toma isteach is seanra ceol nua i ggéisiú leis trí na blinta agus tuiscintáil ar star an seanra comá. Cosam ro mór le oscún gachéid seanra ceolir agus peochan an rá an seanra don tachtan. Caiice sé an bhrimar ag éisteach leis an Indítronica, an teachtain seo chuirda bheith mid ag éisteacht leis an bop mhrócach, baróc sa bhirla. Mascan an pop mhrócach elementí ón rockgheol le elementí ón gheol chlascach mhrócach le scríbhneoireacht agus struchtúr pop. Chuir na elementí chlascach igeacht ceol iarnach chun cín. Mascan na thuna sí chotínta sa seanra an óbó, téidirla sí crit cuairde agus an chun. Tá annachhuid drámíocht a gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum chlascach a gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosú leis an ggheol barócach sa chuí a aibrí na armón agus an séis contrafunta. An céad arán ar an glór an teachtain seo darlam sa cean na armón is ála a fáilsiú riomh. Fáilsiú an arán in nídeag seaca sé, amar raibh an seanra pop mhrócach ag teacht chun cín. Déanaan an pop mhrócach shrothú ar armón gotha nó armón orlaisí. An genius ceol Brian Wilson, seo the Beach Boys le God Only Knows.

sé in de Beatles a Eleanor Rigby Wood egéis le leis an Bob Verrokach an seo ar Robrasha ar radio na Liffe. Honnig callmór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príom seo. Cean na hairán a chuidig leis an gáil sin inis seo the Yardbirds agus For Your Love.

Sin love le an Morgan ó níag seaca seach tá tú agé seach le raú lifa cé a sé. FM. Go buúsach tá popceol gweilta chuig an poprócach sa chuí chéine tá rockol gweilta chuig an rock forrásach, Tá mion trílach agus úhínach i g geist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brocach é sin chun cín gomininic. I meas ní hoúirí ag úsáid an techní seo, The Mamas and the Papas. The callmór ar an album seo inis mar chéan an album isfiar sa fop bhrócach. Éisteíach dus na harmmón sin sa bhionléis iadag drappa síos i rinn arán. Seo California Dreamin ó The Mamas and the Papas.

sé na mamas an na papas le California Dreamin. Ag leanantaráig le pop barócach Mericá anis leis an mana de Left Bank. Bhín príomh scríbhnóir Michael Brown mar chiúltar piano chlásach ar fa blianta agus fuair sé spragad do isteach sa fa barócach, ó bhaine ar nós na mamas an na papas agus the zombies comá. Le cabhar ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lukofsky, thosaigh sé ag scríbh roinnt Aron nua agus é ag cloachta leis an mana de Left Bank. Waithú siúd inis mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

Sin de lefbank le Walk Away Renée Tadú a géisio le radioú lifa cé a sé Pca Car FM. Agus seo ra breise chuileachtain bhí mé ag toma isteach chuig seanra ceol nua épiocha ag rom mór le breis gácéid seanra ceolir. Antachtain seo an pop bharócach nó barrock. Is é buch pointinte an seanran timpmpel nídig seaca cuaigh chuinídig seachú caair, agus muid ag ddrim isteach chuig na seachtatí inis inar amlína sa seanra. Ceolúir inis a bhí ina bháil sa bhanna de Velvet Underground, John Cale, le déanaine d'ibrigh sé ar an bhúmraín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothúd ceol ar fá seaca blin an nuas, agus i réimse lehan seanraí, avant-garde an fá barócach ina measc. Chuna chéad ar an eile an starú, An album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Barras i ní an céad chugad domhanda. Ó John Cale inis seo Paris 1919 ó 1963.

Sin John Cale at Paris 1919. An taide a rinne mé ar an seanar níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cáir hí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cumag an neamhsbloch. Tá céad bhana eile dénta sús de cheúir agus comador iad burt ón bulan. Chas mar grisiúta agus Jan Kanti Pulaskevich ar a chéile agus iadigh stadéir sa chaláiste. Le cúpt comadóireachta Pulaskevich agus scilanna senta ag grisiúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inis, seo tuja postak.

Sin anha agus túise poststaach. Egan buinte se an amlína sa seanra poprócach dehan cholachttaí ceol go raéis sé faoomh lá. Thsa cholachttaí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhaí agus ceoltóirí chun an mharócach sin a churúil. Ag an muinte seo is star an cheol go generalta bhí an seanra aránaí scríbnir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin thosaigh na cholachttaí ceol ag chur níosmó orlaíosteach an arán a go ceoltóirí aránaí scríbnir, Nick Drake ina measc. Luig mé nig dre cúpla seach nó hen agus munig éiste leis an ggheol tíra comimtra, tháinig cáil ar in ní a bhás in ní ag seachta cair, fur ar roi sin bhí an omracha fatíos agus dúlagar ar a chud ceol a chana óscór locht fechanna. Ach, Aaron a nic dre a níis seo fruit trí.

Sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisiocht le radio na lifa céad sa sé pun car FM cuiisle na carthach agus seo ra breise mud ag éisteach leis an bob rócach anseach an seo. Anis Aránaí scríb nóir eile ag techt Joan Manuel Serrat. Is comdóir Aránaí agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

an starúlann sin Kate Bush agus Wuthering Heights. Ag leanantaráid le disclisa Kate Bush agus Kate Bush agus an album Never Forever ó 1980. Stíalhwalt gurach an cín san Aaron seo agus natréthe andíil sin sa fapaócach leis na téidir le si an crutcórda agus na harmmón ag shrothú ar chéile. Seo Kate Bush le Army Dreamers.

sé an Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anrína tamid sa hotadíí agus cé nach chhuiilmuid ag buchhuinte an seanra a hiile tá Aaron ítacha fósáilse ag an am seo. Mud géisiú leis an Bob Barócach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géad bhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir ón chola ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón chola ceol agus cisiad óneart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachtó cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Hééis an bhínta ag seanan na céile, dahraigh siad an chuig stíl níos séha, i déanamh tafad le níos lú orlaisí. Tá ag leir faoin mana The Stranglers déanta sús de cathair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad a gúsáid na cuidcórda leis an gitar ar an Aaron seo, ag crotha fuaim mhrócach ar an track. Ó The Stranglers inis seo Golden Brown.

0: Now, sin the Stranglers le Golden Brown ó nínig 8 do. Tá muid chun bogad chuig na nócadaí san amlína sa faparócach tuisc raibh a bheocann é teacht ar an seanra ag an bhainte seo. Ghlach na ceoltóirí inspiráide cenródathe an seanra ar nós Paul McCartney agus Brian Wilson ag géirí pop le fum iomlán difriúil a chruthú. Tosnach ar cáil mór ar an seanra ag an bhainte seo, bíonn sé ag masca leis an indie pop, cáilachtaí ceol beaga á chruthú agus stíl DIY curtha chun cín. An mbeann sin na chlisteáil i gcásam céad bhanna eile Tindersticks, banna ó Nottingham is Sasana. Ag a ceol chuirmeacha beo, bhí ceol iarnacha ag Shenham ar Stáitiló, agus sin na chlisteáil anois leis an gcéad ar an eile. Seo Tindersticks le Snowy in F sharp minor.
1: Do you ever wonder what's inside that keeps us together? You ever want to take the

Se Nata de Marzo le Pizzicato 5. Támad ag deire an chlór inis a chuirde agus tá ar an bháin fálca agan. I gcéan caigigh sé be méid casa an ruil arís agus bemid ag éisiú le seanra omláin nua ar an glór. Fhín céad albumm eile bhótáilta mar an dara albumm is fiar riamh sa seanra fá barócach ag ibhar féin tá Pet Sounds a éisiú le níos luha. Ná inis chuirde seo Keisha Andromeda, show Waze Blood, own album Titanic Rising, Ogavilis and Nidig, Gurumina Mahagavakorda, August Gimeshiv, on Kate or Ella.

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Barúna lifa. Céad a sé, pon a cair.

a mana gawa an sin le Susumu Yokota. Anish tá Bodies in Trouble le Mary Margaret O'Hara agan. Níor is agam fwi Mary Margaret O'Hara solar hannig mai ar an aran seo ach tá mé dearach ag fálamach go gréil si drifór Catherine O'Hara mas rud ag bhfuil Home Alone no Beetlejuice fecha agat an band sin a bíon ag sgradio ach ceangúil ar an seo den chéad go so buinsult.

0: dúirchan sin bhí leading a double life le Blue Jean Tierney. Tá duine agam anseo daobhar fad.
1: Dí chuíh?
0: Sin Seamus ó chaláin.
1: Sin mise agus tá mé anseo chunmhar clú a bhuiile.
0: Agus do bhhuiile a chlú?
1: Ngé, agus buile ar bhuiile is agus nádraach na haimse.
0: Agus buchaile le trasna chus le chus trasna
1: agus sin an téime an árán seo siúna
0: nachhfuil rúbarb orc 1953 raibh le Aphex Twin
1: a go hálan trasna go libh hé dó trí carcúg sé seocht
0: slán

0: Cecilia le fenne is an sin an seo dúch wo ón talbal me endless summer agus ri sin bhí give mai á le asteroid san to dú gotí de an chlór ag an bre seo an gá an fá go an treéis an seo ach hí mé gurí bhar scí ligant agus táúla an gohfuil rudig an tuaéisist Harlú díh.
1: Súlaúm nachhfuil sé go chuúfáach thugus nachfuil sih scrista ag an ahhaca seo ar an Beach Boys Aigen de ra dem
0: I mean deir an fenas gúil an airan seo másca an air an Beach Boys ach nílas íom céin airán tá sé có le níl aon rud facha
1: nó
0: an fi airán
1: nó is sa ní é chur is seach in tornado agus agus an sin há sé go húntaach vis ce go sé go húntaach James Dáú go se tá go éiste leis tá leis agus éiste leis. Béidir ó a scacáocht an ar le
0: agus is
1: braisiú
0: tá sih an éisio leis le chlór James níos déine inniu ó nígadí a de
1: Iniu
0: sin fear
1: Tá sé anna ar i ní fis faasa mar a bhíon ag a thucht gach lá a chuiráis a bhí mar seis mar chlán a chuíú adar an go bhéhid le chéile tro agus an sin bhí cheap na bigwigs na pro fis ar faasa ar
0: fehíin agus chonig siad ar réitil agus scardar
1: agus ar nó mermaid man agus
0: ars colscara le marú si martin dírán
1: nó díthe is le dem dramaidir ar fear iadad é. Tá níos tá méid sin filiíocht dana tá níos séar leis go nachfuil amhfuil am gom do ruí dá le héad a heile an stad siú am a héil. Níléim an bíble
0: níl tuchanéis sin na dhéanamh. Slán libh ihiá colasáh agus

0: Barúna lifa. Céint a sé pont a car.
1: War géit fá til seach a fisfaasa an seo radioúna lifa céit a sé pont a car FM. Is mé sé rusa ó siúdáin agus me mé lift don chéad uach le eile. Anachtar an glór be me géisiach siir a reinint an cheol agus ceoltóirí a tháinagus seachagann chun pí a caiinte agus pí a cheol a dhéanamh lin. Ba Weinmam Lynn ag caiint faoin singal is déine acha, chuirigh George Murphy agus André de Bruyne ar nólas muúta fao éile Lou Kelly agus cloisiimiid pí a caiinte agus bliánín ceol ó Three Rod Whale. Agus chun túsa chur le chlónaí anocht, seo é pí a hafa daistún ar a tháina siad san ar cuat anairí. Seo é Lewis.

Wellis a dhuiine úsle tá intas beag agam díh beo sa studio Tá George Murphy, seo hé le Dublin Inspires.

0: Fair play, Rich George. Was she singing a hall in her fad?
1: Well, go on, Margot.
0: Well, eist on fago will admit in show. Agus behor dom mo I ella a chur an aine dhíf chuma. Andrea Spiesra an Teal de Brún, consultantu.
2: Go mácar mágat orosa agus fi sé sin go hálan ar fada George gur ah céad míle mágat a sucht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leor ag an ceol, is dá an béidir go mbeidh te.
1: Go másra.
0: Well, éis le, Andrea, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an Taol, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóirla chairach bhláth lé. Agus éist, tá rud ulmhór ag tarlú sa cheantar seo. Rimh dheireann na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist, George, an spiráid mhór duitse é Luke Kelly.
1: Á, cinnte. An spiráid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart, ach go háirithe sa tír seo. I mean, like, chlí agus... Me ag éisio glatsaig din of Dublin Inspires and sin, George, fi me ag smuid dom hain, ta go Luke Kelly le clústáil wetse. Sa cui céine grau go Count John McCormack le clústáil in sna tenors a hánig in a dhíig. Thréis Luke Kelly, you know, hánig stíl umlán nua, nu stíl harve blá clíach amach conas aurán a chasa. Agus tá sé fós le clústáil i ngach le tuhain, démo,

0: Liu Kelly a chlostal dochchud ceol a George Sog, chu sé go mór mór a bhain arm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anam a ahant i ggheol go déon sé go mór a bhain mar chuoine agus leis an ggólaáhraach toméag iri cé lera ar Liu Kelly a dhéanamh agus cé lera ar bhhailáchlí agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile.
1: Ha me dad kinte tá an gá ní féidir smuoineh ar Liu Kelly ach an sin smuoineh ar blá clia agus ní é sin amháin go leis céil de War AFS a Dubliners ach bhí sé thar a bheith níor chunig sé ciún i Dave feiban a hoisiíalta feiban a pulatúla leabhar sé amach agus bhí sé Sásta é héin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart ní chógaimeach sé seo gá dhéanamh ag cibé rud. Agus is anmh go bhhecann tú ghfuil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé thrabh sásta é héin a chur chun tosaigh. Fiún beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige ach bhí sé gá ní sásta sin na dhéanamh.
0: Agus ceapam gur féidir le daoine iad féin ahant sa rud sin go mothaíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thar a bheith táhachtta ché go seaan duna cosúla Liu Kelly ar son daoine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam goléiríonn sé sin cuaocht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhachtta Kilóra a dhéanamh éard agus ar bhhailáach clia agus le ceol tíra go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teach comma.
1: Well sinna é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Liu Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feiban a hoisiíal a feibanna Cultúra a feiberna, pulatúla, mura rá sé ina cheoltóir din chéad stá, an leil a bhain Liu Kelly amach i Dave an cheolige. Bhí an tonchar le sunrú go damda. Bhí gach le ar inos. So, ceantas na rudaí a bhí mé go fechan tríd an chlár atá agin ná tá sprántocht nó bursarí ann in ómós do Liu Kelly inis an beagáin in fú sin.
0: So for bríú an sprántach seo Liu Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíra agus tá an chuirla ag iarraí na ceoltóirí sin a chur i leor an éanaig ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúiseo a chuirtómh so is é an dúis ná meantóireachta áil ó George agus muoinú míle euro a chuirtómh freisin ach bhí an caiide an cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
2: Andreas.
1: Up to dubs. Well, éis, tá ról an a hábhachtach agus a George sa sporántach seo.
2: Se, bé mise ag déanamh mantóirlacht orthu. Tá an cuid taithí a gomsa agus baimé in an ceúú le.
1: Well, tá sé sin rí hábhachtach is dó agus fair play díobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheith a ceoltóir. Tá annachid daine ag irí bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotácht an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine. Is féidir atmosfér agus mothúcháin ahrú agus tá sé chotáhachtach. Agus béidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag méiad go dhéanaine dí trochair na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid bhlá clia Pete St. John a scríomh ach dhéan is dóilm Liu Kelly agus méiad den legan is fear. An féidir meachún an béidir legan de sinna dhéine?
2: Cinnte.

0: George, bhí sé sin go háin bhí deor i a thuúil agam ag ééis a bheith. Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áit ag an eile. I mean, agus mis sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlíon a dís sa seomar site ag sin acha le bhám agus mahead ag duineh Dublin na Royal Times, an sin gach ile duine ag tucht le chéile. A ring a ring agus just bhí goálan. So éist, céimá imimeachtaí a bheits mar chud duna éile seo?
1: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchor a mór ag tús na féile in a ghorchi George, bútori na sporanachta e láhar, agus ba si sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó chlog. Com maitla sin ba reint scéliacht agus cairdlina siúl freisin in éinach le sin ba chacht chuoine imachtaí sport ba park crochu i gcearnóg Wardagan na ferma agus caihí mé rá go bhfuil na himachtaí léig seo séar an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhfuinn go mórdit dul gotí Wardagan na ferma an tiú lá agus an ceú lá is fethe de bhí bealtana agus tuí tú rudicint a bheith sim a gáú tú.
0: An gá chlóú le ha éon ceantas na himachtaí se nó íintach, so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beith tú an an just go leann sin do raítíach fair lé don chóir le charach. Éist cááte ba chódámh ggó chun tatar an tála sin.
1: Té gotí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú an óla a léigh an sin.
0: Well, éist George, caiigh gur mór an óáir duitte a bheith mar ag oscailt an féile seo?
2: Se, is léoh mhór é Lou Kelly, ní bhéon an seo gan é.
0: Well, táid buíoch an is gur go bhfuil tú an seo, George, agus sula bhágan tú bhfuil éon seans ann go ngéanthá The Sun is Burning, bin an árán a bear le maiad agus ní cluistear go minic é agus ní hiigem céim fá martá sé go hálinn mar árán. An me fá sásta é sin a dhéanaadm?
2: Cinnte.

0: Sun is Burning an sin le George Murphy. Agus an isio chuoine úsle sa studio lum tá Three Rod Whale. Conna stán sif?
1: Ar bar, gormín maithagat.
0: Well, éist, Jack, tá tosa mar cean do Three Rod Whale. Inistam, conna sa hana sif le chéile?
2: Well, so, bhóg mi se go galamh do post hart ar blín go leith ó hin, agus chuig mé sios go dtí an Róisín Dubh don open mic a mí acha an sin gach dánach. Agus an céadúr a bhí mé ann coolla mé Diarmuid agus Hanna ag chana agus ag sinnam le céile agus dúirt mé ismálam an fum a bhfuil acha agus an sin an céad seachtain eile chastaidir ceapam keep on the sunny side nó rud éigean mar sin cean den na Carter family kind of seanna árán agus dúirt mé iad rachach piece of banjo nó mandolin go háling leis an fúm sin, so ag an am céine bhí fógra chutha suas agam sa siopa ceol i galamh in Ciarán Maloney's siopa ceol.
3: Agus chonig mé do póster.
2: Ié, agus chonig Diarmuid an póster chur mé suas, chur scríb mé Down to Folk and guitar, mandolin player seeks like-minded musicians. And so chonig Diarmuid é sin agus sheol sé teics cúm agus an sin ó hin amach táid ag casa le céile agus seinna miise an mandolin agus an banjo sein an Diarmuid an gitar agus bíon hena ag chana de an á so.
0: Agus is as cil chonig duite?
2: Is as cil ceannig mé, sinna agus bhí mé macóí a cil ceannig ar fa fithe seacht nó fithe ocht blion agus bhí mé gcónaí ag glurg banna ceol le bheith ag sinnam ansart ceol seo a hetníonlam sais ceol ag fóc ach ní fóc ó air an bháin ach ón bhreatain agus ó Americá. Ach just níor a bhéon duine ar níos céine lomsa cil ceannig chuna sin dhéanamh agus an sin bhí mé i ngálamh ar feid mí a bháin agus cas mé le na lead so.
0: Well, dearan go mbeadh an sin ceol i ngáile beagáí níos fairsing ná mar atá. Éáit eile. Acathir a Dave an cuasaí fó sa níl mór an fans de chuid Pete Seeger hí sa gcánig an nachfuil?
2: Well, tá siad bit a ró chean domsa.
0: Agus éist, cén tanam, chuna sa hána tú suas leis an anam trí Rod Whale. I mean, tá sé níl an ghaige agam ar esoteric, ach dá meach bin an focal a nús áidin.
2: Yeah. I suppose, yeah, is féidir tiiscint áil ón anam in cúpla slí, so dearan daoine beidir go fumíonn sé go bhfuil sé ar nós le má tá tú ag íascaracht do Wales agus tá trí rods agat. So is máling éon slí gur féidir leat é a thuiscint is máling é ach. Tagann sé mar ó athair na lads mar déanann sé ciseán i Ballachadrín, so is sort stíl chun an ciseán a críic nu ar bar é a Three Rod Whale. So is deirtar a Three Rod Weave comma. So haan sé go mórling mar tá trúr going ann agus tamid sais ag déanamh weaving dar chuid fum féin le céile and so.
3: Agus rinne tú an bod?
2: Yes, yeah, well bhí mé a caint faoi sin ar an tréin, rinne mé le during COVID rinne mé Coracle. Is seis bádín beag é cosú le choraach just a duine amháin agus déanann tú é as bhuiiló cosú an bíon tú ag déanamh weaving comá, so tá sim gom saáirt stuff sin agus tá sé seis fócaí comá leis an ceol.
0: Éist, cé go fád a súil sibh seint le chéile?
2: Thart ar blín go leith faoi láthair, so tá siar beidir mí deire fór. Yeah, blín go leith hin, I suppose, yeah.
0: Agus an bhfuir ar tháina sé tamalín arbh teacht ar bhfuir fuam nó teacht ar bhfuir chuid árán hain.
2: Yeah, well, I suppose, yeah, tosaimar é caint faoin ceol ar dús agus an slí, like smaoinín an trúr going faoin ceol sa slí céine, so chuir míad an árán chun tosaigh. Agus Neil Moran, like solos fada going na hurlishies. It's just fuin scale a bean san auron. So commad me gakrodella says simply, you know, so well shin on leshgale renos, you know.
0: Agazesh Kerve on Chunker above Erdiv on Ain on Kinal Pete Seeger new on Kinal Bob Dylan new Clancy's Nishaskadi Kinal Rod.
2: I suppose, yeah, Shine and then just on Chunker Americanic August on Tagalor Kyol Sabratin, you know, August May Fenig Fossinis, Vic May Gaishak Len, the Dubliners, August Planksty, August Nabani Marshin, and then Tussi Hug May Fuyara is like, Jesus, Tagalordin, the Hauron is Farlum, Tagan Sheed Own Vratin, because Kat Lou Kelly Galore, Howl, Ewan McCall, August Nahauron E Own Vratin, so yeah, Tagalor. Taglor kiol mahig na sasnig, so just is chunker more in or in komagas. Ni clushin taglor kiol tira agus folk le clush darling olive, ak ni vin moran dini ag canon na hauran kachinta in our turami, ak nil shirolis dini or co ishling taken off.
0: Well, eist on Tashifchon Aaron a chasadun in ish. Inish them, Kintana Matar?
2: The Lady Leroy.
0: August Kadasadagan and Aaron Shah?
2: Well, Kula Dearmid August Hannah Ernoig YouTube Le Bana Kyol O Aaron Oshin Antanam of Aaron Bana Kyol August Talagan Intakakud and Auron. I suppose it's Auron size Ate Mar in Sheen She and Scale August Bean Dinig Trid Era in Ba Imadana Aaron. Eran tagain so that she says me coaching to Marshin, but then kuig misha con Andy Irvine eka le dni agus canig me dluiske o Andy agus hug me fidara grev and Lady Leroy eran dluiske agus dort me lesh growmer ig den of our lagin fain than auron agus dort me gur coolamer on lagin a vig on banakuel oshin ag dort Andy lum he just said. Well, whichever version that you picked up, they all came from me. So it's doiger four session on tower on Artegan se Shaskadi agusin shin osig dini achana o hinamach. So tashin tuk das on tallest shin of a heguin kunara gurhanig she o Andy Irvine.
0: Well, fair play. Shin Irish dini tuk again Aaron. Well, eistoch in uisle fadas ta tiermat Jack agus Hanna eg cur a stuff lechela chun. On Aaron a chasa. Tashid Reynish. So, Sha'agi, the Lady Leroy.

0: Tá me lurig fokul mar vi sé sin goáin in er fad Tá sé ní féidir am fokul curlle sin mar vi sé tá sé cho Tá rudi cín harfa séf faoi agus tá sé achtá is féidir na mochaán a bhreiscint agus tú aán ach tá go do chreite agat Rosa Camera
1: réile tága aáin
0: agus chuoinú sé tuaéis gcó anna dheara ganis Ba mé anníá níos deige fá so Tá a ceap a Janis Joplin. Tá bi gan í Mary Cochlan an sin
1: le is é an ceold in de seachnáú ar Junker le Janis Joplin agus Fleetwood Mac
0: Well tá go bhí cuppla pointinte orthe mí agus is árán é agus mé ééis leis is árán don lá an UNA so is ach tá cin á vibes. Ag pointí orthe agus a túrá teach sé sin a bheit Woodstock an rud in le tá sé is rud nua a é tá sé coamsere ach tá an cinál macála sin agus na vibes don cinál Woodstock 2006 cinál so fair play díver fra so agus mé caiint faoin na rudí a churin sibse a gomh na domsa. Tá annach chu daine treisiúrá ghfuil cosúlachttaí idir sibse agus na Doobie Brothers Fleetwood Mac agus chula mé duine cinn ráráéis sih cosúla Mary Cochlan. Ní na sacm cé hé. But an ggurann si sin brú arh le mar tá si sin só Massh mar ná an ce
1: ní ceapim is complimt. Is compliment ovation so tá sé sketch mí agus tá co jazz
0: Well géisteach leis tá sibh an airige a chur san áiti bhfuil b béil. Put your money where your mouth is. Tá sibh sé an é sin dhéanamh mar fair play. agus é bhí si chun mé gra sibh déanamh taíoach le Jane's Addiction an cam an ceolchuirm déirnach don camcuir a bheacha. Cai gur si sin mental amach.
1: Bhí sé craáide bhí sé bhí sé óhór bhí sé sketch mí nach agus hína bulí le co jazz a bhí sé anna granfu mar bhí an guitars agus an drumador ag senim le Beatles rih an ceolgar bhí chutá sé so difri bhí sé anna granfu ag just bhí sé experience
0: agus cá ra an ceolchuirm seo an ra
1: b colláiste na Trinod an summer series
0: Táhí sé doráte agus éist so tá an EP amach amórach chunas gur féidir a tíine teachta ar an EP an fé le bhfuil bhfuil gglacham bhfuil bandcamp agé?
1: Tá bandcamp tá Spotify iTunes ba sé in Yorkán
2: YouTube
0: agus
1: hí an bhainil rocustasach
0: tá bhaach
1: be sé doceite ach
0: Well bheith sé doreite ach tá siad nach mór dahad dú
1: Beiidir láháin bé séar an sé bé sé ar Spotify agus
0: Well an seo ar fesá a dinamid iirecht daine a chróú chuig bandcamp mar Ní aon ceoltóirí mór an agad ó Spotify.
1: Is mai lemation
0: So teigi má a chuoine úsle agus is mórs fiú bhí mi se bhí little sníí éisteach agam sa agus tá sé go hálinn ar fad is sampla an the way of life tugann sé sin rií sampla ionta chuáit faoin kin all kill the town. I'll take it to Bandcamp, Moss Fader.
1: Yeah.
0: Murray Fader, you know, take it to Spotify.
1: Yeah.
0: So, will she have more on Comcourt? I guess maybe she have failed him and back him and she have on Ficnic.
1: Oh, toss soon again. Og Neil is a gun foes. Og, yeah, toss soon again. Yeah. So, Neil is a gun. Og, yeah, beg Kyol Curry more again. Cap him like in me, like man for. Instagram,
0: August Cade were handle Instagram.
1: Wine mom underscore official.
0: Anna var fad. Well aged Gurav Mila Mahagat Asok on Vertagi, Asok Chak Chak August on Pisa Kyol Shin Yena Talek Tashe Specialta.
1: Gurmila Hagat.
0: Well, sin lagam díh don íhanocht ach bíigi cinnte bheith lin san íomórach ón thucht gotíine ní luúan go híine. Radio na Lifa, céad sa sé, Punca Car FM. Fáca mé léomh leis an bí a seo ó Fontaines DC. Seo hé, bug. Gotíon céad úr eile, túr ara, agus go dé sibh slán.

Díhuiomh le agus fáilte go Beiidir ar radioún lifacéit sépa go cethair. Is mu James ó Caán na speic mé lih don chéad orach le geile nó mar sin. Bhar dógáil ar eiste trí an ceol eisteach is úntaach ar fád atání bheith dul trí mintin do chean tamalín a nuas. Bin Joyful Grass an Grape le Dorothy Ashby chun mu a thosnó amach an tabham de rúbaas of Dorothy Ashby, agus inis tamid chun seachtar eis, le ciolálan beagganín difriúil, seo é ráchéim déag le whatever the weather.

ag an bhana seo. Teach suas a níis arrán anmha le ár dair, ní le albumm bháin chu amach a ggóir dair, agus ní man an mór an ólais aimimsú fuhí ar an Italylín nó céas fiú taimh mu an Italylín ní lelas a béar fá fuhí níl leabhar biscrite níl rud ar bethain. Ach, should they inish little creatures?

Seo é ní féile an telumán a bhar an radio ach everything's effed le Dirty Three inis agus ar sin chulamar Waterloo Park le the Lord Mayor's Horticultural Society transcribe the quiz Jonah Tufton fear den chéadsca os Cambridge Sasna agus a cro anachheo bhdantí ar fad dul agus níos mó sime churas teach an. Tá si bhí a géistecht le Beiidir ar radioú Livercate sépa go cethair. Agus neart do bhálan fós le teocht ach don nóméid bá si féin i gceolálan Warren Ellis agus a chóirde.

Seo é Alberto Balsam le Aphex Twin. Chú sé gin rééis mé le mór an Aphex Twin roimh seo a héil, ach tá ag déanamh iirecht inis an ligacht sin ar mar charachtar a cheartú agus tá éiste leis a bhinic is ar féidirlam. Chula mé legan snagshiúil dotá an sin an seachtain secata cred nó nóchred inar chean Sean Gary Cortes do ceharachú anis a legan anna an bhhate a bhil ará charníise ar an dúird. Seo é sé ansa dó Earth Rabbit le Moon Apple buinsoltas.

bin baú an sin le fagasí. Tá gan an nu amachchanis faoin fagasí, is éis fi seán difriúile dogfuid cichom alé bhaí alé ach ar fud na háte sna nóchadí do chud is mó agus tá sé goúntaach ba bhana bio úntaach ar fádaí níl am roó go leis an céal a gání ach an tarán sin agus anna chud cinile tanín siad go mórlam. Agus ag fogad raige sin tamid ag dul go barmí le a fáil an talbam This Nation's Saving Grace.

Bin Rock City le Horse Girl an talbum anniu a tháinig amach de héine seacu de bhanam Phonetics on and on. An album atá an agus dar lom sinna cinnte an Tarán is fearhhaid. Is sprálam sé tan tarán ann atá a gur ceremoniú New Order é peúach do mór a chéan bheith cúpla seach dohin agus tá si sin gomá ach tan tarán sin gohúnt ach ní dhéantar mór an kill mar sin níhearnú riomhach tá sé ar ord level go thomláin. Agus é bhil an tíhar fádul agus éisteach leis rud ar fád níl gach ar an chomá lei sin, bhil ní sin bhd atáráte gom ach tá maithas ag buint leis cínte. Ag dtritim dro deir an chlór chublair an fós le dul, siúd é inis No Further Need le Bruce Langhorn ó fumraín an scanán de Hired Hand chublair an fós le dul, siúd é béidir ar radioolificaisi sé an go ceair. Agus fanagí linn.

agus leis sin támuid tugaí beag nó mór chuig deire an chlór, agus mar ocail scór tá sé fágad agam chuig Richard Dawson a chur albumm úntaach nu amach beidir an talbam is fiar sé agus éoch domláine sin go bhráil an beag nó mór gach albumm Richard Dawson. Ach, end of the middle an cean is déine se agus an scéalaíocht agus an ceol agus 6. Sé thbheith a lám níach é sin gitéir agus beganín drumí atá air don chud is mó ach chuthaigh sé rud fearfir álan agus mna bhil se bhíine éisteach leis tá nó beag rud ag an cearlibh ach Su é deir an chlóris gom haigur a fad suchta bheit géistecht, Bei seo béidir ar radioú lifacéit sé punca ceair agus fóga mé sibh a isis le the question le Richard Dawson.

you going? Where are you going? Where?

Iá seo é arbhar leat ar raolifa cé sé punca cair agus is é seo fuúteil ó Jimi Hendrix.

Please the honey from a flower named Blue.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Balúirte, ag go tango an seo libh a nocht a Radio na Liffe, céit a sé an go cair FM, gus sa brosanta béin a ráis. Nocht, tu sé sibh galúr ceol nua, gus tá soimid gomín. Bulli brista, gus ceol tí, Is tricky me a niece, quick road niece farja fos. Should we pove? That is urban serenade.

Ralph agus Rainville an sin agus sin iad na Suilse. Tá na dúla a an gada ag chatsú san isis an chuid in sin na cluá wahí mar go bhfuil sibh ag rincap.

Fellowship Trace agus Detox agus Tóir Detox Jenta Hurja Anish Melizos agus Q-Drop.

Think a while now, should've seen me back then.

Talk to me.

si bheit dior agus éan agus talk to me agus tó orchestra ag freigat an isúirte. Sugar my neck, my back.

on dubs agus bu agus an is de internly ag níú go crua Bu mix o ABC agus sio é ag dul go deire.

Don't move together.

So move to dancing fit and your body.

Jainte is an cean sé nach chanút. Si, A-track, Mighty Dub Cats, agus The Groove.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tátu ag éisteach sa le radio na Liffe. Kate a sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

still the same to me.

Cycle, break the chain.

Cheol an tún ón The Black Rascals, tar bhain an Blaze theme tune. Ar bhí sin cura siúbh OMRS a cean ar cairní na FX-í. Tá géisiú le an gcur an cló ar Radio Liffa, 106.4 FM. Bheo ar fud na cáthach.

Cean an chin on free energy do ran a happiness or can any guidance? Rúis an ceol an húdi bán. Tá a gaisi le orádi an lifa céit a sé punca car fm an a grám cló an tú an tú lif gudí mani. Dí gama lásca, gudí a húrtvéisi dea.